Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

0: lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
0: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru prânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează

0: mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Radio România Bucuria. La mulți ani, Maria, bună dimineața de la ZU, trecut de ora 7.
1: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Bună dimineața, România! Marți 8 septembrie, a doua zi, oficial a doua zi a noului an școlar. Este nașterea Maicii Domnului și, așa cum zicea și domnul Orar, la mulți ani, Marinică, Maria, Marinela...

0: Dar tu nu știi.
1: Marian.
0: Tu nu știi pentru că nu citești legile. Le citești pe alea din Creta.
1: Care?
0: Legea din România spune că de anul ăsta, așa cum părinții care își pot lua o zi liberă ca să...
2: ducă
0: în prima zi de școală copiii la școală.
1: Nu știam asta.
0: Părinții, dar doar tații, părinții tip 1, părinții care au fete pe nume Maria pot să-și iau o zi liberă de nașterea Maicii Domnului.
2: Păi, și voi de ce sunteți la serviciu amândoi? La mulți ani Maria Buzdu, la mulți ani Mara? Sau Mara. Cezara?
0: Cezara.
2: Cezara, iartă.
0: Eu am secundar Maria.
1: A, second, la mine e
0: eu
1: principal.
0: Nu pot să-mi iau liber.
1: Păi, dar n-am cum să-mi iau nici eu liber. Că să duce la școală. Ce să fac singur? Să mă duc să beau singur
0: dar
1: prin cafenet?
0: Dar nu contează ce face ea. Contează că tu i-ai pus numele Maria.
1: Nu eu, mama.
0: Mama ta?
1: Mama ei.
0: La mulți ani și pe doamna Mărioara Buzdugan și pe doamna Maricica Morar.
2: La mulți ani să trăiască cu numele, să fie fericite și sănătoase.
1: Mulți ani trăiască. Va cânta cineva mulți ani trăiască? La mulți ani. La mulți ani mărilor.
0: Full de mări în familie, ca să zic așa.
2: Am și eu unul, la mulți ani Mario. Se pune și derivatele Mario, da, Marius, Marian.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Tu nu ești Maria?
1: Da, melodia asta poate o pune mai încolo. Faină-i numele Mărie, mi l-a pus mama și mie.
0: Vlăduța.
1: Vlăduța?
0: Vlăduța, da. Ia spuneți, bună dimineața.
3: Neața, bună dimineața. Președintele Nicușor Dan ar avea o variantă de premier. 3 eșecuri consecutive în campionat pentru FC Argeș. 14 grade sunt acum în București. Luca Niculescu ar fi favoritul președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Informația vine pe surse, n-a fost confirmată deocamdată oficial. Șeful statului nu vrea să facă desemnarea înainte să aibă garanția că viitorul guvern va strânge o majoritate confortabilă în Parlament. Pentru învestirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Luca Niculescu, fost jurnalist, redactor șef al RFI România, a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe. Iar înainte a fost timp de 6 ani ambasador al României în Franța. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu trimite corpul de control la termoenergetică. Face asta după noi informații privind modul în care este operată rețeaua de termoficare. Ciucu spune că a primit semnale de la angajații ai companiei, potrivit cărora unele avarii ar putea apărea și din cauza unor manevre tehnice efectuate greșit. Edilul afirmă că nu vorbește despre sabotaj, ci despre posibilitatea unui management defectuos. Corpul de control urmează să verifice situația și modul în care au fost luate aceste decizii tehnice. Wizz Air pregătește concedieri colective în România în lunile octombrie și noiembrie. Compania are aproape 2000 de angajați în țară, dintre aceștia aproape 200 ar urma să fie disponibilizați. Concedierile vor afecta bazele operaționale din București, Craiova, Cluj și Iași. Pentru stabilirea ordinii disponibilizărilor, compania spune că va lua în calcul, dacă va fi nevoie, performanța angajaților la ultima evaluare, vechimea acumulată în cadrul grupului Wizz Air. Regele Charles anunță că revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie nu schimbă statutul celor doi, ducele și ducesa de Sussex nu redevin membri activi ai familiei regale și nu îndeplinesc atribuțiile oficiale în numele regelui. Titlurile de alteță regală rămân suspendate și nu vor fi folosite. Activitatea caritabilă sau comercială a celor doi rămâne una privată, iar problemele administrative legate de Harry și Meghan vor fi gestionate separat de casa regală. Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii august împreună cu cei doi copii după 6 ani petrecuți în Statele Unite. La sport, Universitatea Craiova a câștigat categoric ultimul meci al etapei a 8-a din Superliga. Campioana României s-a impus cu 4-0 pe teren propriu în fața Universității Cluj. Craiova ajunge la 14 puncte, ocupă locul 4. Iar FC Argeș bifează al treilea eșec consecutiv în campionat, a pierdut și confruntarea de aseară cu FC Voluntari, scor 0-1. Vreme frumoasă astăzi, călduroasă în special în vestul și în sudul țării. Maximele în creștere ușoară se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața, izolat în zonele joase, avem ceață. În București, cer variabil în prima parte a zilei și o maximă de 30 de grade. Acum termometrele din capital arată 14. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Așadar, dacă în august nu v-a convenit, acum momentul potrivit să ne inunde bucuria, urând la mulți ani Maria, Mărie și Mărioară, Măriuco sau Marin, la mulți ani viață ușoară, doar miere, fără pelin. Și cum se zice în Maramureș?
4: Una, două,

0: mai nume din lumea asta îi sărbătorit astăzi și de-aia aș da părinților care botează fetele Maria zi liberă.
1: Mulțumim frumos,
0: ca să nu se piardă tradiția, domnul Pustogar.

0: luni, la mulți ani, Maria Petric din Hășmaș, Sălaj, Vățucă, Nadia din Fabriano.
1: Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, care a început la 1 septembrie și e sărbătorită și de creștini ortodoxi și de frații catolici. La mulți ani!
0: La mulți ani pentru mătușa mea Maria, zice Alex, bună dimineața, la mulți ani fetei mele și soțului meu Marius, Maria și Maricica din Ploiești.
1: Iar mâine vom sărbători eu pe mama Maicii Domnului, Sfânta Ana, Ioachim, Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Deci dacă eu Ana Maria, păi două zile de petrecere, ce să vezi.
0: La maxim o mers, faini numele Mărie, ne zice Mary, la maxim merge și la maxim când și eu. Rebecca Maria, la mulți ani fetiței noastre, la mulți ani colegii noastre, Ildico Maria. Eu sunt Cristina Marii, Maria Cristina Stancu, mi-a făcut dimineața mai frumoasă. Vă mulțumesc frumos, cam asta era atmosfera de la ea din mașină. Îmi place când dați radioul mai tare, vă mulțumim mult de tot.
1: Astăzi se dă startul la culesul viilor și recoltarea unor plante de leac. Pleacă păsările călătoare în această zi. Nu se spală rufe și nu se face curățenie. Și nu e bine să fii supărat sau să te ceri cu cineva.
2: Nu e bine niciodată să fii supărat. La mulți ani, Maria din Maramureș, doamna noastră care a câștigat un BioID, nu era Maria?
1: Nu mai știu cum o cheamă.
0: Era, era 90% probabilitatea de că din Maramureș o cheme Maria. Maria, sigur că era. Bună dimineața, frumoșilor, cum spune sora mea Emma, din păcate nu merge laptopul mai tare. La mulți ani mamei și surorii și fetelor voastre, mulțumim mult de tot. La mulți ani fetiței mele Eva Maria, scrie Bianca Chivu. La mulți ani să-mi trăiesc cu numele. Eu sunt Ana și Maria. Mulțumesc pentru melodie. Deci e ziua ta și astăzi, e ziua ta și mâine. 7:13. Ne întoarcem imediat după pauză ca să dăm hitul care trezește România, de parcă ăsta
2: ce-o fi fost
0: special pentru Mării. Și să facem și radio copiilor. Suntem la Zoo, bună dimineața!
3: Ciao!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by

0: Altitude Bank PLC reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
9: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
8: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
9: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine Pestoria. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
13: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 1,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Samsung Galaxy Z

0: României.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește

Moare, nu se moare pentru că e zi de sărbătoare, fraților, și e cazul să dați o fugă pe la un magazin, să luați o șampanie, să luați un vinuț. Sau dacă nu, poate vă arată puia biblioteca, cum a făcut-o pe TikTok. L-ați văzut pe puia?

0: ca biblioteca.
1: N-am văzut.
2: Ce biblioteca?
0: Rafturi pline, frate, cu sticle de vin.
1: Are el vinul ăla bun, băiatul în iarbă.
0: Da.
1: Nu?
2: Da.
0: El, am înțeles că el nu citește cărți, el citește volume.
1: Aha.
0: Printre altele, m-am uitat și eu așa pe TikTok să văd ce s-a mai întâmplat cât am fost plecați din
1: localitate,
0: din localitate în vacanță. Și am văzut că a fost cântare la Nibiru cu anii 2000. Pe scenă era Mircea Vintilă și în partea aia era Țancă și cu Florin Salam.
1: What?
0: Frumos. Deci, anii 2000.
2: A, deci a fost o cântare fusion, cum ar veni, știi?
0: Da.
2: Cum te duci la restaurant și ai și mâncare românească și mâncare...
0: Într-o parte cânta Mircea Vintilă, în aia altă Țancă Uraganu și Florin Salam. Și l-aș fi adus înainte de Florin Salam pe Vasile Șeicaru, care are o piesă foarte
1: drăguță. Cu Salam?
0: Piesă cu Salam, nu știți? Piesa lui Șeicaru cu Salam?
1: Bă, lasă-mă, cât am lipsit din... Universul numit România.
0: Voi nu știați de piesa lui Șeicaru cu Salam?
1: Nu, uai tu.
0: Vă rog frumos, apăsați butonul.
3: Actorul a ieșit în stradă.
1: Ce e asta, mă?
3: Să-și cumpere ceva salam.
0: Atât.
3: Era în haine de paradă.
2: Vai.
3: Ca voievod peste un neam.
0: Actorul a ieșit în stradă să-și cumpere ceva salam.
2: Cât de potrivită e piesa asta astăzi de ziua actorului?
0: Doar la Nibiru. La Nibiru, acolo unde a fost toată lumea.
1: Astăzi e ziua actorului?
2: Da, da, da. A omului care trăiește 1000 de vieți ca să ne facă pe noi să o înțelegem pe a noastră un pic mai bine. Așa cred eu că sunt actorii, uitându-mă la ei.
1: Da.
0: Dar ce zicea Ema? M-ai întrebat ceva de ziua, de anul bisericesc? Sau?
2: A, că te-am auzit pe tine spunând că începutul lui septembrie marchează și începutul anului nou bisericesc. Lucru despre care eu nu știam și te-am întrebat ce înseamnă, ce trebuie să facem sau dacă semnifică ceva.
0: Tu ai întrebat asta ca să mai să cânti la un revelion de preoți, nu?
2: O intuiam că o să spui asta, dar nu, mă gândeam așa că n-am avut.
1: Se organizează revelionul călugărilor.
2: Păi și care e problema? De ce n-am putea avea un revelion al călugărilor?
1: Vezi că la măicuțe n-ai cum să cânti la revelionul măicuțelor prezintă Buzdugan.
2: Asta știu.
0: Dar nu te băga peste, nu te băga peste.
2: Nu, eu stau în pătrățica mea, dar de ce?
0: Deci era Ema foarte... Auzi, Buzdu, și la acest... an nou bisericesc, ce se face? Să cântă la preoți.
2: Frumos, de ce să nu? Cântarea psalmilor este cea mai liniștitoare până la urmă. Cum am ajuns noi să vorbim de salam și cântarea psalmilor în 30 de secunde?
0: Păi și radio zui un fel de Nibiru, cu de toate.
2: Exact.
1: Ce știu sigur este că astăzi nu mai împărțită țara în două. Toată lumea urează la mulți ani pentru Mărie, Marian, Marian și așa mai departe. Așa că piesa care trezește România e întocmai dedicată tuturor măriilor care ne ascultă sau tuturor măriilor dragi din viețile voastre.
0: Pupați-le pe măriuci din partea noastră și pe mariani.

0: copii pe nume Maria ar trebui să primească zi liberă astăzi din partea statului român. Dragoș Șerp, ce ar trebui să primească? El are două fete pe nume Maria. Să-ți trăiască, Dragoș.
1: Dragoș, cred că ai primit mai mult decât suficient.

0: mulți ani și pentru nepoțica mea, Carina Ana Maria, de 5 anișori din partea bunicilor, Maia și Nicu. La mulți ani, Sofia Maria, tati te iubește. O zi frumoasă la școală. Ne vedem acasă.
1: A fost bine, domnul Buzdugan?
2: A fost minunat și vreau să recit o poezie scrisă de Mihai Eminescu pentru Maica Domnului, care zice în felul următor. Răsai asupra mea lumină lină, ca în visul meu ceresc de odinioară, o Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Speranța ta, speranța mea, tu n-o lăsa să moară, deși al meu e un noi an de vină, privirea ta de milă caldă plină, îndurătoare asupra mea coboară. Străind de toți, pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dăm tinerețea mea, redăm credința și reapar din cerul tău de stele ca să te ador de acum pe veci, Mărie. Mihai Eminescu a scris câteva poezii pentru Maica Domnului.
0: Ne așteaptă Radio Copiilor, mă rog, vă așteaptă Radio Copiilor, sper să ne aștepte și copiii, așa că la 0748111550, acum că a trecut prima zi de școală cu festivități, cu așa mai departe, spuneți-ne, vă rog frumos, ce e nou la voi la școală sau la grădiniță, ce s-a schimbat, dacă aveți colegi noi, practic știrile de la voi din grădiniță sau din clasă.
1: Cum a fost marea întâlnire de ieri?
0: Cum a fost marea întâlnire, dacă s-a schimbat ceva, dacă...
1: V-au încăput toate în ghiozdan?
0: Poate s-a schimbat învățătoarea, poate vi s-a schimbat un profesor.
1: Să fi vopsit la păr învățătoarea.
0: Spuneți-ne absolut tot la 0748111550, vrem să știm cum a început pentru voi noul an școlar. Și până atunci aș mai difuza o piesă așa, până ne dau copiii mesaje, de la o mare Maria a muzicii.
1: Maria Italia. Calas, nu?
0: Maria Naționale.
1: Ah, Maria Naționale.
3: Maria Naționale?
0: Maria Naționale, da.
3: Ah, frumos,
0: o piesă Maria, care nu s-a mai dat niciodată la radio, dar să știți că în Italia e mai celebră decât Ciao Ciao, de exemplu. E o piesă napoletană. Nu o să înțelegeți absolut nimic, nici vorbitorii de italiană.
1: Ce poftă mi-ai făcut de napolitane.
3: Mamă, ador. Deja
0: Nino D'Angelo cu Maria Naționale. Credeți-mă, piesa asta în Italia e mai celebră decât Ciao Ciao. Imaginați-vă că sunteți în Napoli, n-aveți Rolex la mână, n-aveți bijuterii la gât,
1: pe lănțișoare. Pentru că v-au dispărut într-o clipă.
0: Stați cu un espresso napoletan în față și vă treziți așa.

muncitori. Zice așa: hai să ne câștigăm pâinea, noi avem sudoare în mâini și știm să ne schimbăm, haide să mergem să ne grăbim,

piesă socială de revoltă pentru oamenii săraci din Italia. Zice așa: dacă justiția se spală pe mâini, se ridică steaguri albe și cine se mai poate gândi la ziua de mâine, fiind născut prizonier?

0: mai zice: noi băieții de pe străzile din Napoli nu vom fi niciodată regi. În Palermo se bea tot timpul.
1: Cafea, bă, cafea.
0: Nu știu de ce, poate fi și imnul României ăsta.
1: Băi, nu știu cum se dansează, Mihai, nu știu.
0: Dar nu se dansează, se schimbă ritmul. Se trăiește.

0: Napoli 11 ani și înțelegem dialectul și Emma îl înțelege. Napoletana e al doilea dialect la Liești.
1: Napoletana cu ciocolată înțeleg eu mai mult.
2: Ai putea să dai mai încolo și Maria Mihali, care are nuntă în acest weekend, se căsătorește cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare.
0: Maria Mihali din Maramureș?
2: Din Maramureș, care a cântat la noi la emisiunea cu...
0: Care cânta la Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare?
2: Cred că da.
0: În cor?
2: Cânta în cor, nu?
0: Și să ia cu ministrul finanțelor.
2: Da, cu Alexandru Nazare, care este deloc din Onești.
0: Ce vorbești?
2: Deci un moldovean ia o maramureșeancă.
0: A, eu credeam că e de la Bruxelles, domnul ministru de finanțe.
2: De ce? Are moacă de Bruxelles,
0: așa pare,
2: nu?
0: Da. Bună dimineața! Hai să ascultăm și mesajele copiilor. V-am întrebat ce e nou la voi în viața voastră de grădiniță, de școală. Ce s-a schimbat?
2: What's new pussycat?
0: Ce ați aflat ieri în prima zi de școală?
2: Alo, copii?
1: Ce? What?
0: La nunta Mariei Mihali cu ministrul de finanțe se va cânta Maramureș, Plai cu Iureș.
1: Foarte bună!
0: Poetul ascultător.
1: Foarte bună!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Anabel, sunt din Constanța, am 9 ani și eu am fost foarte fericită că mi-am revăzut colegii și pe doamna mea învățătoare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
2: Deci nu s-a schimbat nimic, este armonie la ei la școală.
0: Neața, Anais Podar din Baia Mare.
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Anais, am 8 ani, sunt din Baia Mare. Și la școală mi s-au schimbat profesorul de religie și profesorul de engleză. Întâlnirea a fost super. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță.
0: Sper că nu s-au schimbat între ei, adică...
2: Asta mă gândeam și eu, deci proful de engleză predă religie și cel de religie predă engleză.
0: Da. Ioana și Linca din Galați, vechile noastre prietene.

0: spectaculos ca în clasa a doua. La revedere, Radio Zuz, pe la cafeluță.
1: Măi, fetelor, ce frumos vorbiți.
2: Băi, la școală, la... Nu la Roa, la Mara, s-au întâmplat niște lucruri în vacanța asta, nu știu ce. Deci, au venit copiii lui Nicolae Tand, am văzut.
1: Unde, la?
2: La școală, la Mara.
1: Așa.
2: Au venit copiii lui Nicolae Tand. Așa,
1: da.
2: Ilona, o știi pe Ilona. Și Iancu.
1: Și Iancu, da.
2: Și Denis Drăguș, proaspăt transferat la FCSB, s-a mutat cu familia din Turcia și a venit, aia mică e acolo, înțelegi?
1: Da.
3: Frumos.
2: Deci dacă vrei bilete la meciuri, ceva...
1: Păi da, mă știu cu soția lui, când am prezentat nuntă în Grecia, unde au fost ei nași.
3: Măi, Daniel, dar nu știu multe despre tine.
1: Oh. Am prezentat nuntă...
2: Mă, tu ai rezolvat transferul la FCSB pentru... Ha? Daniel, tu miroși a brânză. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zi, eu sunt David Dinias, am 7 ani și mie îmi place că am trecut astăzi în clasa 1.
2: Oh.
4: La revedere, Radio Zi, spor la cafeluță, popici cu sclipii.
2: Ce băiat mare, da, s-a făcut al nostru.
1: Voi ați văzut imaginile cu Becali, călare pe măgar, care a urcat pe...
2: Aton.
1: Aton?
2: În Atos, da.
1: Da. Știi cine a făcut rost de măgarul ăla?
2: Albanezii.
1: Nu, eu.
2: Cum tu?
1: Eu cu un grec.
2: Ai care vorbit cu niște albanezi,
1: da?
2: Că a zis că a dat 1000 de euro pe măgar.
1: Pe 500 de euro să ai mei. Că eu am intermediat.
3: A, deci azi era un om bisericesc.
2: Bă, Daniel, dar nu doar a brânză miroșea.
3: Și a miel, și a oaie. Nu mai întreb ceva.
5: Dimineața, Radio Zi, eu mă numesc Miriam și astăzi este ziua mea.
1: La mulți ani!
5: De nume
1: Maria Miriam,
5: și,
1: da.
5: În Efes se sărbătorește numele Miriamana. Și a doua noutate este că am doi colegi noi în clasă. La revedere, Radio Zi.
2: Sper să te înțelegi bine cu ei. Mai poți să-l atri un pic, Daniel? Vezi că și-a schimbat și lătratul. E câine de stână asta.
3: Da, e ciobănesc. E ciobănesc mioritic 100%.
6: Eu sunt Ianis din Craiova, am 10 ani. Iar la mine la școală avem un profesor nou de sport. Mi s-a mutat un coleg. Și avem câteva materii noi. Franceza, istoria și geografia. La revedere, Radio Zi, spor la cafeluță.
3: Sunt schimburi bune, înveți ceva nou. Cunoști oameni noi, dacă zici că ți-a plecat un profesor, a venit altul.
2: Dar la bine. Noi aici, la Radio Copilor, la școala generală numărul
1: 28.
2: S-a schimbat ceva?
1: Ce?
2: Adică avem colegi noi, ceva, a plecat cineva, nimic?
1: Nu.
2: Plictiseală, frate.
3: Ce stabilitate.
7: Bună dimineața, Radio Zi, eu sunt Agnes din Piatra Neamț și am 7 ani și la mine în clasă a plecat un băiețel și a venit un băiețel și o fetiță și doar clasa este diferită. La revedere, Radio Zi, spor la cafeluță, pupiș cu sclipii.
2: Spor și ție. Elenis din Constanța ar vrea să se audă pentru prima dată la Radio Copiilor, este și ziua ei de nume. Cred că o cheamă și Maria, vă mulțumesc.
8: Radio Zi, eu sunt Elenis, alie Sfânta Maria. Mâine mă cheamă Maria. Și ieri a fost prima zi de grădiniță și a fost normal. Ies că m-am mutat la alta. Și fac 5 ani în toamna asta.
1: Mulți ani!
2: Mamă, păi acomodare plăcută acolo la... Văd că ai început puternic, ai schimbat obiceiurile. Grădiniță nouă, ai dat primul mesaj la Radio Copiilor.
1: Totul e nou la tine în viață.
2: Bravo.
1: Totul e nou la mine în viață.
2: Andrei din Cluj.
9: Bună dimineața, Radio Zi. Eu sunt Andrei din Cluj. Am 5 ani și ce s-a schimbat la mine nou la grădini este... Mi s-a schimbat dulapurile. S-a schimbat colegii. Au venit colegi noi și și atât. La revedere, Radio Zi, spor la cafeluță, pupiș cu sclipici.
2: Mulțumim.
3: Te pupăm, o grămadă de schimbări și la tine la școală.
1: Dulapurile.
2: Ia uite și pe prietena noastră din Baia Mare.
10: Dimineața, Radio Zi, eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani. Și la mine școala a început foarte bine. Ieri
11: înregistrat foarte bine cu colegii și am adăugat și două materii noi, istorie și geografie. Pa, pa, radio-ul spun la cafeluță. Vă
1: pa, la revedere!
3: Păi da,
1: Anastasia din Tăuți, unde-i?
2: Nu știu, așteptăm, Daniel, e... Ți-am zis, prințesele trebuie așteptate.
1: O fi plecată pe undeva, pe la un nou, inclusiv, prin Turcia, prin...
2: Da.
1: La Bodrum.
12: Bună, Radio Zoo, eu mă numesc Irina și azi e prima zi de școală a mea.
1: Cum azi?
12: Da, cam la mine s-au schimbat cam multe pe la școală. Și aștept tare să merg acum la școală, o să am mai multe teme, toate o să am.
2: Te-ai făcut mare, fetiță.
12: La revedere.

0: Și cu sclipii.
1: Și cu...
2: și cu sclipii să fie.
1: Și cu sclipici.
3: Bună dimineața, radiosul. Sunt David Iermnicu Bilcea, am 11 ani și m-am mutat recent din școala mea de care eram înainte. M-am mutat în cu totul alt oraș. Spor la Capăluță.
1: Păi, dar nu ne-ai zis ce oraș?
4: O să ne spună zilele următoare.
1: Oraș din România?
4: Ai întrebat de cineva anume? Ești curios de cineva anume?
1: Ce... Da, din Tăuți. Că am fost la ele acasă, am intrat în casă la ele, am mâncat acolo, am stat pe terasă, am văzut apusul.
5: Bună dimineața, radio! Eu sunt Anastasia din Tăuțul Maghiraușului, dacă mă mai cunoașteți.
4: Doamne, cât de mare
5: și
4: ești.
5: Vreau să vă spun că eu am început școala.
4: Doamne, nu cred.
5: Și am primit ghiozdan, cărți. Și mi-au picat încă 5 dinți. Dacă vă aduceți aminte că înainte v-am arătat că mi-au picat 4 dinți.
4: E de la poluarea din Maia Mare.
5: Și vă prezint și pe Sofie dacă mai cunoaște.
1: Da, bineînțeles.
6: Până dimineața la radio-zo. Pe mine mă cheamă Sofia. Și vreau să vă spun că...
4: E groasă.
6: Eu am început grădinița și imediat o să încep
1: pensia.
6: Școala. Și o să fie acolo mulți colegi de-ai mei.
4: De-ai mei. No, bine.
2: Ce viață frumoasă.
4: Fetelor.
7: Eu.
4: No.
1: No.
2: Amândouă.
1: Dați-i som. Dați-i som. Hai că noi ia din prima.
4: O divorțat astea două. Ar divorțate așa.
2: Da, voi ați văzut acum cum vorbește Anastasia cu noi, mult mai așezat.
1: Trec animă și o să auzim în curând.
8: Bună ziua, radio-zul. Tocmai am început pensia.
2: Ne cresc copii, băieți, ne cresc copii.
4: Doar Nicolas de la Timișoara rămâne neschimbat. La fel de scump.
9: Eu sunt Nicolas. Am 7 ani și eu stau la Timișoara.
1: Păi parcă zicea că trăiești la Timișoara.
9: La școală este că mă duc la after.
4: After.
9: Papa, radio zus. Fii sănătoși și cu sclipii. Și Doamne, Doamne, să te ajute pe The Hitman și Mihai.
4: Da, mulțumim frumos.
1: Restul prea păcătoși. Hitman și
2: Doamne
1: Mihai.
2: Doamne ajută ăștia. La da. Hitman și la Mihai.
1: Ține la omul bun.
4: I-a intrat Hitman la suflet.
2: Da, da, mă, da, ce bine. Frumos.
4: Din satul mare l-avem pe Andrei Neamțu. Bună dimineața, frumosule.
10: Eu sunt Andrei Neamțu. Am 7 ani și sunt din satul mare. Și la, noi la școală la Lucian Blaga. Aha. S-au schimbat mobilierul.
1: No.
10: Și sunt în clasa 1. Ura! La revedere.
4: Ciao. Salutare, te-ai făcut băia mare, Andrei.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Iași și mi-a fost foarte dor de voi, că v-am simțit lipsa.
4: No,
11: la mine a venit un coleg nou, pereții nu mai sunt pictați în roz, sunt în galben.
4: Nasol, trist.
11: Și azi e ziua mea, pentru că mă cheamă Mara de la Maria.
1: Pupii! Ciao, la mulți ani!
2: La mulți ani frumoasă noastră!
4: Pe cine mai avem? Ce noutăți mai avem în școlile din România? Neața?
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anais din Pitești, am 7 ani și ce mi se pare că s-a schimbat la școală este că literele le foloseam mai întâi de tipar și literele de tipar. Acum le folosesc de mână. O să învăț să scriu de mână. Și l-am văzut pe Bustugan, bai.
1: Unde?
12: La vedere, Radio Zoo, la
4: unde l-ai văzut? În baie? Stai. A zis că l-a văzut pe Buzdugan, dar nu am înțeles unde. Edit!
13: Sunt eu, Edit, și la mine s-a schimbat doamna nouă.
4: Ai doamna nouă? Să ne povestești mai multe despre
1: ea. Păi stai să treacă vreo două săptămâni să...
14: Bună dimineața!
4: Așa,
14: tați!
4: Așa!
14: Eu sunt Amelie și... Am 2 ani și 7 jumate.
2: Te mănânc.
4: Ai 7 jumate oră, cred. Da, măi, 7 jumate.

0: Iubito.
1: Nu are 2 ani, 7 luni și jumate. Ce nu înțelegi?
2: Jumate de ce?
1: Vrei să-ți transform în săptămâni? Pentru prima dată vă transmitem mesaj vocal la Radio Copiilor.
3: Eu sunt Cristiana, am 8 ani și sunt din Craiova și la mine la școală s-a schimbat clasa și a venit un coleg rău.
1: Rău, rău?
3: Cu sclipiți, așa am înțeles și eu.
1: A venit un coleg rău. Auzi, voi din tinerețea voastră revoluționară, din anii voștri de școală,
2: glorie, da,
1: țineți minte să fii chiulit în a doua zi de școală? Adică doar așa.
0: Niciodată.
2: Că... No. Ce vorbești? Dar n-aveam...
1: Eu am făcut asta.
0: În a doua zi?
1: Da, dar doar așa, ca să-mi arăt că se poate. Ah. Ca să-mi demonstrez mie că...
2: Și unde te-ai dus?
1: Nu, în a doua zi de școală nu chiulește nimeni. Unde m-am dus? La o cafeluță, cred, nu știu. La un radio, să fac o matinală.
0: Și a plecat toată clasa cu tine sau? La...
1: În a doua zi de școală, nu. Ce?
0: A plecat toată clasa cu tine?
1: Nu, pentru că n-am chemat-o. Am vrut să stau singur.
0: Deja, din a doua zi, a zis gata.
2: Cum, din clasa a întâi, a doua, tot mergeai la cafeluțe?
1: Dar n-am zis clasa a întâi, am zis din a doua zi de școală.
0: Clasa care poate fi liceu,
1: nu,
0: clasa
1: nu m-am apucat decât din a treia de chiulit.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Ploiești. Anul trecut am vorbit doar de 2 ori și acum e a treia oară. Și la școală a plecat o fetiță și a venit un băiețel nou. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: Salutare, Matei din Pitești.
0: Și te așteptăm mai des pe la noi pe aici.
2: De unde o fi plecat fetița aia? Copiii ăștia care pleacă de la școli să mută. De ce să mută? Unde să mută? Unde să mută ei?
5: Viața radiozul. Eu sunt Patrick din Oradea. Am 7 ani.
1: Și?
5: Ce s-a schimbat nou la școală este că avem niște sertare, nu se zic așa. Și
6: colegi noi.
5: Avem de colegi noi. Băiatul îi cheamă Emma și pe față pe invers.
1: Așa e și la noi la emisiune, pe băiatul îl cheamă Emma.
2: Emma e un băiat de trupă.
0: Bună, sunt și eu aici cu voi. Da, mă, că sunt
2: îl ia pe buzdu de gât și îl pupă.
0: Exact, sunt băieți în Italia pe care îi cheamă Andreea.
1: Stai, băiatul, să aflăm cum îl cheamă pe fată.
5: Băiatul îl cheamă Luca și pe fată o cheamă...
1: O cheamă acasă. Mulțumim mult de tot, Patrick din Oradea. Hai să încercăm și cu Eva din Oradea, care e învelită în păturică.
7: Am 4 ani și grupa mea e renovată. Am câțiva colegi noi.
1: Ia uzi, mă, s-o lucra puternic pe lucrări publice, Daniel.
2: Da, bineînțeles.
1: În vară, școli, grădinițe, cine a prins contracte de renovat școli.
2: Acum...
1: Ci că e mai bine, știi? Ca antreprenor în construcții, că știi mai bine din renovarea unei școli.
2: Hai, normal.
1: Decât dintr-un... Dacă faci un pasaj sau faci o lucrare de asta zi, de infrastructură. Câștigă mult mai bine.
2: Da, normal. Auzi, e adevărat că, apropo de schimbările astea pe care le discutăm noi la emisiune acum, că pauza mare va fi 45 de minute?
1: Așa înțeleg, da. Nu? Că e o discuție.
2: Și orele de curs vor dura 10 minute.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Daniel din Pitești, am 9 ani și la mine a schimbat la școală o tabla, pentru că acum avem una inteligentă.
1: Bravo,
8: la revedere, Radio Zoo, la cafeluță, copii cu sclipici.
2: Sper să fie numai tabla inteligentă.
0: Dar cred că și noi aveam o tablă inteligentă la școală. Nu vi s-a zis niciodată, bă, ești la fel de inteligent ca tabla asta.
1: Da, aveam și noi o tablă inteligentă, o colegă pe care o chema Manuela Tablă.
2: Așa o chema?
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sara Strat, am 6 ani și eu am început școala, dar m-am mutat, deoarece școala mea a intrat în renovație. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
2: Restaurațio in integru.
1: Renovațio e sponsorul de la Dinamo. Renovare este... cuvântul
2: și am
1: înțeles
2: că anul ăsta se va oferi o notă nouă la școli.
1: Da.
2: Pentru efort vizual. Adică dacă tu stai în bancă și te uiți la tablă când predă învățătorul sau profesorul și dai din cap, semn că ai înțeles, deci este efort vizual, adică primești 10.
1: Da. Succes în nou an școlar.

0: copii
1: și dați din cap. Iar nu contează că nu înțelegeți. Dați
0: pentru
1: din cap.
0: Părinți, pentru că am văzut că părinții pun o presiune, și presiune foarte mare pe ei. Mamă, copilul meu să facă, am obligația de a-l crește. Uitați-vă la mine pe Instagram, pe Insta Stories, am pus de pe Daily Mail un filmuleț de la o piscină publică din Marea Britanie, unde tot strandul îl aplaudă și îl încurajează pe un băiețel blond care are 2 ani și 7 luni jumate, ceva de genul ăsta, să sară de pe trambulină. De pe trambulina cea mai
1: înaltă,
0: cea mai joasă.
1: A.
0: El n-are curaj să sară de pe trambulină și tot strandul îl aplaudă, îl încurajează și după ce sare băiețelul și face curaj și sare, toți îl aplaudă. E ca pe un stadion. Dovadă că vorba aia veche, că pentru a crește un copil e nevoie de un sat, e foarte, foarte adevărată. Copilul nu e doar responsabilitatea mamei și al tatălui. E produsul și a bunicilor, al unchilor, al vecinilor, al celor cu care... Ce?
1: Zi mai departe că îți povestesc eu după aia.
0: Păi serios, copilul nu trebuie
1: serios,
0: așa crescut într-un clopot. Trebuie crescut, adică vorba asta, un sat crește un copil, este foarte adevărat. Sau, dovadă filmulețul ăsta pe care l-am pus eu pe Insta Stories.
1: Păcat că pe vremea mea nu existau telefoane, că aș fi apărut și eu pe net. Deci așa m-am urcat eu la trambulină. Acum nu mai e strandul ăla, e Palace Mall. Așa. În Iași, acolo era ceva rău de tot. Dar era un strand.
0: Ceva treilighiane, sau cum să...
1: Da, ceva rău, adică urât. Dar era strandul orașului pe vremea respectivă. Și m-am urcat pe trambulină. Și tu ai zis că un sat nu trebuie să crească.
0: Da.
1: Nu, la mine a fost nevoie de doi băieți de la bloc care m-au împins. Eu nu știam să not, frate.
2: Vai.
1: Deci a fost prima mea experiență. M-am urcat pe trambulină să mă uit la copiii care se aruncă.
0: Da, dar ce bine noți acum, vezi? Ai învățat de frică, dar... Mm-hmm.
1: Da, corect.
0: Bă, nu mai ieșea din Marea Egee, Emma.
2: Da, știu că am...
0: Și se duce după geamandură.
1: Mă duc tare, da.
2: La un moment dat nu-l mai vedeam. Nu știam care e delfinul, care e rechinul, care e peștele iepureș, care e buzdugarul.
0: Ultimul mesaj. Oh!
3: Domnic rapidistul și ce s-a întâmplat la școală, a fost ceva rău că a început școala. O vacanță așa de frumoasă și a început școala. Da, las că o să mă obișnuiesc eu.
1: Băi, Dominic, ești foarte tare, măi. Îți dăm o rubrică de umor, de...
2: Mai, Dominic, și de ce râdem? Că e adevărat, mă, că vă înțelegem că în toată vacanța asta mare și frumoasă și cu timpul ăsta frumos de afară, e normal să nu-ți placă școala din prima zi, cel puțin.
0: Deci mesajul ăsta a fost ca golul Rapidului din meciul cu Oțelul Galați din minutul 94, jur?
2: Cel mai adevărat mesaj.
0: Dominic, a venit așa, de nicăieri.
1: Certat.
0: Dar ce schimbat e Dominic Rapidistul.
1: Păi, unde e copilul ăla, mă, care...
0: Dar a rămas haios.
1: Deci, mai.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic Rapidistu și ce s-a întâmplat la școală a fost ceva rău că a început școala. O vacanță așa de frumoasă și a început școala. Da, las că o să mă obișnuiesc eu.
0: E nevoie de un sat pentru a crește un copil și de școală pentru a-l distruge.
2: Hai, Dominică, mai ai vreo 14 ani de școală și pe aia gata, stai liniștit.
0: Ne întoarcem, bună dimineața.
4: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop.

0: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W, la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Maria? Alo, Maria.
1: La mulți ani, Maria.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Maria din Maramureș?
2: Da, da.
0: Maria cu BYD-ul?
2: Maria cu BYD-ul.
0: La mulți ani, Maria.
2: Cu siguranță. Mulțumesc mult de tot.
0: Ei, dar ce tort fain ai făcut, Maria, de ziua ta.
2: Așa e, vă invit.
3: Cum se conduce?
2: Dacă nu acum la anul, poftim?
3: Cum se conduce?
2: Minunat, e un vis.
0: Nu l-ai dat? Vis.
2: Na, păi cum să-l dau?
0: De ce la portocaliu pe care l-am plimbat noi toată vara prin țară, acum e la tine în
3: curte,
0: bătătură?
2: Da, acum mă prind eu și cu familia și cu băiețelul.
0: Da.
3: Să nu-l pui sub copaci, că pică prunele pe mașină și se strică vopseaua.
2: Da.
3: Ai văzut? Nu știu dacă ai fost în Grecia. Bă, voi ați văzut în Grecia în vara asta? Din totdeauna. Bă, ce mașini coapte au ăia. Să ia vopseaua,
0: deci că prunele din Maramureș.
3: Ceva și de la sare.
0: Câți kilometri ai făcut cu el, Maria?
2: Păi am făcut vreo 1600.
0: Deci practic încă n-ai făcut două plinuri cu el.
3: Dar unde te duci cu el? Până unde te duci? Până la biserică? Înapoi? Unde?
2: Păi uite că la mare n-am reușit să ajung.
0: Nu l-ai dus la mare încă?
2: Poate că la anul, dar n-am reușit să ajung.
3: La biserică să nu te duci cu el, că faci vrajbă.

0: trebuia sfințită, nu?
1: Da, da.
0: Așa, așa că m-am dus.
1: Fain. Și,
0: da, pe dar... aici, pe aproape, Primara Mureș.
1: Trebuie să vedeți tortul pe care l-a făcut Maria. Știți că Maria face decorațiuni interioare, lucrează cu mâna și ies din mâinile ei niște lucruri minunate. Ai făcut un tortuleț de Sfântă Marie pentru tine și pentru...
0: Și pentru mama mea, Maria, bineînțeles.
1: Tot Maria e mama.
0: Da, da, tot Maria.
2: La mulți ani, mămicii.
1: Deci pare luat de la o cofetărie de asta, de vinde cu 3 milioane kilo de tort.
0: Da, nu e mare, e micut, dar atât am muncit pe el, dar...
1: Dar nu e totul făcut în, cum să zic, multă migală.
0: Da, da.
1: I-ai făcut flori, i-ai făcut... Din ce e crema aia pe care, cu care l-ai ornat?
0: E frișcă cu mascarpone.
1: Frișcă cu mascarpone. Băi, tu știi cum arată tortul, Daniel?
2: Fai de mine.
1: Și e și verde în culoare azul. Adică noi, dacă am avea tort de ăsta de 18 ani de Radio Zoo, pe 29 septembrie, am fi șmecher rău de tot.
2: No.
0: Știți voi că torturile de casă sunt foarte gustoase și căutate. Dar acum, dacă era mai aproape, cu siguranță v-aș fi făcută unul.
1: Te pupăm, Maria! Și ne bucurăm că ne-am auzit. Ne bucurăm că BYD-ul a ajuns la tine. BYD, da. Dolphin G, DMI, nu, Emma?
3: Da, bineînțeles, trebuie să duci delfinașul la mare.
1: Mai cruză.
3: Povestește-le băieților ce ți-a zis fata ta, care este la liceu acum. Mai e cu noi, Maria?
1: Maria?
0: Da, sunt aici.
3: Fetița ta cea mare, care este în Olanda, ce ți-a spus?
0: Fetița mea cea mare mi-a spus că este la master acolo, la Maastricht.
1: Că la Maastricht?
0: Are colegi acolo din toată lumea, din părinți foarte, foarte bogați, da.
1: Așa.
0: Și îmi spunea, mami, eu vin din Făurești, din Maramureș, îți dai seama. Și zice, mami, din oameni simpli. Și așa m-a emoționat și a spus, Andreea, să știi cu siguranță că meritul cel mai mare și al mai mare este al tău, pentru că ai ajuns acolo din părinți simpli, da? Dintr-o mamă care este mult mai bogată ca și, cu siguranță ca și mamele de acolo, o mamă care l-are pe Dumnezeu. Pe mine mă iubește Dumnezeu.
1: Da.
0: Și eu zic așa, ce trebuie bogăție mai mare pe lume?
1: Da, ce frumos, ce
3: foarte frumos.
2: Doamnă, vă mai urăște lumea pânsați-o pe împrejur?
1: Haide, mă.
2: Nu, pentru că am avut...
0: Să fiu sinceră.
2: Da.
0: Să fiu sinceră. Da, puțin, da?
2: Păi să știți că și la noi, la emisiune aici, câte mesaje ne-am luat noi, că vai de mine,
0: da,
2: că v-am aranjat premiu, că vi s-o dat,
0: da,
2: că Mihai din Maramureș și vă cunoaște și de-astea.
1: Păi nu o cunosc.
2: Păi nu, că
1: par așa, pe telefon. Maria, în schimb, nu întâmplător este din Făurești, pentru că ea exact asta face. Făurește cu mâinile niște lucruri extraordinare, decorațiuni, tot felul de chestii de casă, inclusiv tortul ăsta de Sfântă Mărie. Senzațional.
2: A făuri e mai mult decât a face, știi? E ceva art acolo și ai mai folosit, Mihai, un cuvânt, unul din cele mai frumoase cuvinte din limba română, migală.
1: Da, da, da, păi așa face ea. Meșteșug, te-am pupat! Maria, cu BYD-ul! E clar, astăzi când am văzut tortul Mariei, mi-am dat seama că a fost blat.
2: Aolea!
1: A fost blat de tort.
3: Bună, foarte bună, foarte bună!
1: E de la Dorian, ascultătorul nostru. Băi.
3: Mi-a plăcut.
2: Asta e o glumă cu migală.
1: Da.
2: E făurită.
3: S-a făurit o glumă.
1: Glumă de artizan. Bună dimineața, Teodorescu, bine ai venit la ZOO. Te ascultăm cu știrile.
4: Bună dimineața, elevii circulă și anul acesta gratuit cu trenul. Diseară avem meciuri în Liga Campionilor. 14 grade sunt acum în București. Președintele Nicu Jordan ar urma să desemneze un nou premier cel târziu săptămâna viitoare. Până atunci sunt așteptate consultări cu partidele, iar președintele vrea ca desemnarea să aibă loc abia după conturarea unei majorități parlamentare capabile să voteze noul guvern. PSD îl susține în continuare pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR au anunțat candidatura lui Siegfried Mureșan. În discuții mai apar însă, potrivit unor informații pe surse, numele lui Eugen Tomac, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Pentru învestirea unui guvern necesare cel puțin 233 de voturi. Elevii circulă gratuit cu trenul și în acest an, beneficiază de transport gratuit la clasa a doua, facilitatea e valabilă pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Elevii pot primi gratuit și abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii. Până pe 30 septembrie se poate circula și cu carnetele sau legitimațiile vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie însă biletele gratuite vor fi eliberate doar pe baza documentelor care confirmă calitatea de elev.

0: în noul an școlar. România are din nou zboruri directe cu China. Ruta București-Beijing a fost inaugurată la începutul lunii, operată de Air China, cu 3 curse pe săptămână. Se zboară luni, miercuri și vineri. Și Franța se pregătește de un an cu una dintre cele mai slabe producții de vin din ultimii 30 de ani. Recolta e foarte slabă, spun cei din industrie, care dau vina pe o vară marcată de secetă și temperaturi extreme. Valurile de căldură au afectat strugurii și viile tinere, iar lipsa apei din sol a redus producția. Ministerul Agriculturii din Franța estimează o producție cu 6% mai mică decât în anul trecut și cu 17% sub media ultimilor 5 ani. Și producția de șampanie ar urma să se înjumătățească
1: O să se scumpească, că cererea va fi.
0: Cerere mare, ofertă mică, da. La sport, diseară avem meciuri în Liga Campionilor. Partidele din prima etapă se vor disputa pe parcursul a 3 zile, azi, mâine și poimâine. Poate cea mai așteptată confruntare a serii, întâlnirea dintre Interul lui Cristian Chivu și Realul lui José Mourinho. Partida e programată să înceapă la ora 22. Și premieră pentru Mira Andreeva la US Open. La 19 ani, Mira s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală ale competiției, după ce a învins-o în 3 seturi pe Anastasia Potapova. Vreme frumoasă anunță meteorologia astăzi, mai ales în vest și în sud. Maximele sunt în creștere ușoară, pornesc de la 23 de grade pe litoral, urcă până la 32 de grade în Banat. În București, cer variabil în prima parte a zilei și o maximă de 30 de grade. Acum termometrele din capital arată 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mamă, deci mai rup cu asta cu vinul. Să vezi cât o să se scumpească o roabă de șampanie în cluburi.
2: Da.
3: Prima mă grijă pe ziua de astăzi.
2: Să ne afecteze rău.

0: Sai Animal, probabil piesa pe care am ascultat-o cel mai mult în vacanța asta. Și de voie și de nevoie. S-a lansat fix când am intrat noi în vacanță, de ziua roi.
1: Auleu.
0: Deci îți imaginezi cam cum a arătat vara mea.
1: Vai de mine și de mine.
2: Cu coregrafie
0: în care
2: tot.
0: Am condus 6.000 de kilometri numai până în Italia și înapoi. Deci, fără Grecia. Am, cred că, vreo 8.000 și ceva de kilometri.
1: Și de câte ori ai ascultat piesa asta?
0: Nu știu, o să aflu la final de an, când o să îmi dea Spotify-ul ăla, Wrapped Up-ul ăla.
2: N-ai avut și tu un arc de la OVN în spate care să-ți facă o analiză a hiturilor, cum ne făcea Anon, autorul ăta?

0: fiind români care lucrează în Germania. Și aplaudă pe aia care zic afară cu străinii din țară. Deci, noaptea minții.
1: Bă, niciodată nu știi. Istoria asta este...
0: ceva rău.
1: Este ceva rău și nu, păcat că nu învățăm din, din istorie. Știi câți oameni întregi la cap au susținut, l-au susținut pe Hitler? Au susținut nazismul?
0: Foarte
1: chiar
0: mulți.
1: Și foarte mulți evrei.
0: Foarte mulți.
1: L-au susținut la început pe,
0: că
1: pe
0: el
1: Hitler.
0: Venea cu niște texte de astea, cu niște abureli de astea, de plăceau la toată lumea,
1: numai
0: știi?
1: Numai că lucrurile se pot schimba după noapte și din vânător poți să devii foarte ușor vânat, la propriu. Istoria ne-a demonstrat lucrul ăsta.
0: Da, și tot aia bătrâni sunt la butoane. Bătrânii fac răutăți.
1: L-ai văzut unii? La de 97 de ani?
0: Care?
1: Păi, apropo de bătrâni, deci ăsta 97 de ani avea,
0: da,
1: din București, prins băut la volan și cu permisul suspendat în comuna Slobozia. A primit amendă
0: 97 de ani. Bă, unii, adevărul că bătrânețea te transformă în ceva foarte rău.
1: Depinde.
0: Nu pe toți. Nu pe unii. Pe unii bătrânețea, am uitat să precizez lucrul ăsta, îi transformă în ceva rău. Povestea cineva despre un bătrân că a aflat până la urmă. Omul zicea la Easy Box și vedea că Easy Box-ul ăla era scuipat tot. Deci tot, ceva rău. Adică nu povestesc acum pe post că nu vreau să vă stric dimineața. Și mi-aduc aminte de o întâmplare, că am stat la un moment dat la un bloc. Uh-huh. Și trebuia să am un creion la mine sau o scobitoare sau un șervețel ca să pot să apăs pe butoane, pentru că era tot timpul era scuipat tabloul ăla cu butoane. Uh-huh. Până într-o zi când am uitat ceva, m-am întors, urcase un moș pe la etajul 9 și am zis hai să urce domnul ăla în vârstă, după care să mă întorc eu să iau ce am avut de luat. Uh-huh. Și ce să vezi, mi-am dat seama că nu copiii din bloc, ci moșul ăla de la etajul 9 sau 8 unde stătea el. El scuipa.
1: Easy Box-ul? Deci, dar ce fac cu Easy Box-ul? Adică...
0: Easy Box-ul și butoanele la lift.
1: Și făcea un concurs? Adică să scuipăm la țintă?
0: Să certase cu cineva din blocul respectiv unde am stat. Și a zis, las că vă fac eu. Și a scuipat butoanele. Asta era pasiunea lui, dar lumea credea că e vorba de niște copii.
1: Da, uite, știre, bucureștean în vârstă de 97 de ani. Mă, 97 de ani.
2: Băi, incredibil, deci, adică...
1: Se apropie, în 3 ani are centenarul. A fost prins la volan, având permisul de conducere suspendat. Mai mult de atât, fiind testat cu etilotestul, aparatul a indicat o valoare de 0,25 mg în litru alcool pur în aerul expirat. Acum este cercetat penal și trebuie să plătească o amendă de aproape 2000 de lei.
0: Mă uitam la... comentarii de pe Facebook, Instagram, alea pline de venin. Tu ai văzut că majoritatea sunt ale unor oameni care seniori, adică, băi, frate...
2: Da, de la care ai pretenția că au învățat ceva, că au trecut prin viață, au văzut lucruri multe.
1: Și am mai observat ceva. Că ăștia bătrâni zic, că tinerile generații ne strică, că așa mai departe, că AI... Măi, cei mai mari fani ai muzicii AI sunt bătrâni.
2: Da, corect.
1: Cei mici, generația asta Z, de vârsta fetelor
0: ascultă
1: noastre,
0: muzică cu oameni,
1: se prind când este AI. Și chiar dacă nu e o piesă AI, se prind că e făcută cu AI sau e ajutată de AI și nu ascultă. În schimb, bătrânii sunt cele mai mari victime ale muzicii ei.
2: Da, dar doar o parte de
1: muzică. Toate babele ei care dansează Satalana.
2: Asta odată, da, și ce e la putere acum, piesele astea făcute cu AI într-o cheie minoră, ceea ce înseamnă o cheie mai sensibilă, da, așa, și cu versuri din alea...
1: Pricezne, o grămadă,
2: pricezne,
1: da.
2: Vin o mamă să mă vezi.
0: O grămadă de mesaje de la oameni care zic, Buzdu, am făcut și eu o piesă, ascult-o cum e, zic, bă, nu pot să ascult așa ceva, iartă-mă. Păi nu că e făcută de mine, că eu i-am cerut...
2: Mă, asta cere și bunica mea, care nu mai e Dumnezeu.
0: Fă o facultate de muzică, învață să cânți la un instrument, nu,
1: da,
0: pui
1: să știți că
0: pe calculator și...
1: Tinerii au un filtru foarte, foarte dezvoltat și imediat selectează. Adică pur și simplu nu au nimic împotriva AI-ul, dar zic, bă, nu ascultăm așa ceva.
0: Că dar știi că în Australia, cred, sau nu știu în ce țară, CNA-ul lor, cum ar veni, a interzis radio

0: lor să bage în playlist muzică AI.
1: Și au șters tot muzica AI de pe toate platformele de streaming.
2: Și ar trebui să fie semnalizat orice lucru făcut cu AI.
0: Exact.
2: Știi, adică, bă, da, ok, te folosești de AI, poate ți-aduce și niște bani, poate faci tu ceva, o nișă extraordinară.
0: Da, precizează.
2: Precizează, da, că asta este făcută de AI.
1: Și nu doar muzica făcută cu AI, toate prostiile astea de pe net generate AI, poze și așa mai departe.
0: Vai, Doamne, dar ați văzut, există mai multe conturi de matrimoniale cu AI.
2: Aoleu, da, ceva, vai.
0: Bă,
2: da.
0: Nu știu de ce ai face un cont de genul. Sau poate știu de ce. Pentru că acel cont de matrimoniale atrage un anumit public care s-adună și când vine momentul, pac, o dă în electorală, dă în politică, dă într-o treabă de-asta.
1: Să vezi bătrânele ce ascultă la slujbe făcute cu AI aici,
0: da,
1: în Atena, ne zice Virgil. Da, sunt foarte multe.
0: Da, și mie mi-au trimis oameni care, uite ce slujbă frumoasă, sau Sfânta Liturghie de... Băi, Sfânta Liturghie de la...
1: Da, de pe GGBT, de pe parohia GGBT.
2: Cloud.
1: Uite, ne zice ascultătorul, poetul ascultător foarte bine, zice... Probabil bătrânețea nu te face așa, doar accentuează cum erai deja.
0: Așa e.
1: Foarte interesantă vorba asta. Rămâne să o mestecăm, poate, dacă mai avem cu ce.
2: Da, eu sunt de acord cu chestia asta. Mie mi se pare că viața este un cerc foarte rotund și că părinții devin niște copii și chiar scot la suprafață lucrurile astea și noi copiii luăm rolul părinților. Adică eu de câte ori mă duc acasă, asta simt.
0: Dar îmi povestea persoana care a descoperit că pe ecranul Easybox-ului a găsit scuipat și l-a descoperit la un moment dat după câteva zile că era un moș care făcea chestia asta. L-a întrebat pe moș, dar ce ai, moșule, cu chestia asta? Și a zis că e tehnologie soroșistă. Da, da, și a zis că așa ceva nu trebuie să fie la ei în cartier. Ce treabă are?
1: Da.
0: Că e drac, mă.
1: Ne zice un ascultător, în 10-15 ani AI bate omenirea. Nu știu, că în 10-15 ani generația asta care e principala victimă a AI-ului, practic, prin selecție naturală, nu o să mai fie. Și, adică, ce vine din urma noastră, adică mie nu mi-e frică de copiii mei. Nu mi-e deloc frică. Ei știu să folosească AI-ul ca pe unealtă. Așa cum s-a folosit tiparul, așa cum s-a folosit... electricitatea și așa mai departe. Lucruri care n-au omorât omenirea, ci pur și simplu au dus-o la nivelul următor. Cred că e doar un haos temporar și cred că o să ne folosim de AI astfel încât să mergem mai departe ca umanitate. Nu-i văd pe copiii mei victime, copiii noștri, victime ale AI-ului. Adică nu cred că e pierdută bătălia. Altfel ne zice cineva, ce părere aveți despre părinții care își prelungesc vacanța copiilor, chiar dacă începe școala și merg în vacanță, pentru că în septembrie e mai ieftin. În Germania se pedepsește așa ceva.
0: Fiecare...
1: E greu, fiecare...
0: Da, nu putem judeca noi.
1: Și cum e? Fiecare e pe semnătura lui.
0: Da,
1: fiecare face
0: lui,
1: educație așa cum consideră, că atâta vreme cât suntem tutori pentru copiii noștri și statul nu are niște unelte ca să... Da, acum înțelegeți și pe ei că poate în august,
0: sincer,
1: ori nu-ți dă șeful vacanță, ori e foarte scump.
0: Nu-i rău, sincer nu-i rău. Odată la 10 ani să faci o nebunie de asta, eu zic că nu. Dar știi ce e rău? Să ne ofticăm pe ei. Asta e rău. Ok, e treaba lor. Poate că copiii ăia se întorc la școală și vor avea parte de bullying sau nu vor ține pasul cu ceea ce s-a predat. Dar mai rău decât asta este să îi să fii tu supărat, frustrat pe unii care nu sunt în rând cu tine.
1: Că sunt o grămadă de părinți care nu-și trimit cu totul copiii la școală. Adică țin în homeschooling. Neața, apropo de șoferul de 97 de ani, lucrez într-o clinică de psihiatrie și habar n-aveți câți oameni ajung aici care, din punct de vedere medical, nu ar mai trebui să dețină permis de conducere. În multe cazuri au fost sesizate autoritățile. Mă întreb doar atât, câte tragedii trebuie să se întâmple până când vom înțelege că permisul nu este un drept, ci o responsabilitate.
0: Și apropo de sesizări și de mesaje, voi ați intrat vreodată pe... Forum Grecia, Forum

0: nu știu ce de astea de travel?
1: Da, am intrat chiar.
0: Doamne, este horror. Curând. Deci este horror. Deci e cineva care pune o întrebare. Băi, vreau să mă duc să mănânc acolo. Vreau și? Să... Și vin unii care n-au nicio legătură, vin de pe câmp așa și zice: ai uitat că mâncai urzici. Dar ce cauți acolo? Dar nu știu ce, dar nu știu cum. Doamne, deci nu există așa ceva.
1: Bă, ți-e și frică să întreb de recomandare ceva, pentru că vine cineva și te judecă în funcție de ceea ce întrebi sau de locul pe care îl cauți.
2: Și apropo de bătrânii noștri, ne scrie...
0: Nu toți, că sunt...
2: Evident. În 2014 eram consultat politic și am testat prostia omenească pentru a vedea cât de rău pot fi manipulați oamenii și am creat imaginea unui sfânt fals. În 2 săptămâni aveam 10.000 de urmăritori și ni se sugera să organizăm pelerinaje la sfântul respectiv. Atunci nu m-a crezut nimeni când am atras atenția, dar uite că a apărut între timp și Mesia.
1: În 2014, atenție!
2: În 2014!
1: Deci vorbim de acum 12 ani.
2: Iar mie acum că s-a mai răcit merdeneaua, ca să zic așa, și s-a mai brânzit untul din croissant, mie mi se pare că cred că treaba asta cu merdeneaua și croissantul, nu zic că n-a fost prostia ăluia de la Mița Biciclista, care snobul franțuzit s-a găsit să se ia de Nea Mihai de la merdenele. Nu zic că n-a fost asta la început, dar tot ce s-a întâmplat după a fost pare că a fost un exercițiu de ușor
0: împins.
2: Da.
0: Ajutat, împins să se rostogolească.
2: Hai să vedem la ce mai reacționează lumea emoțional.
0: Dar în mod normal, cum să spun eu, deci în mod normal l-ai văzut pe ăla care a dat în Nea Mihai și nu, așa, și ok, bă, îi scrii un mesaj, bă, nu-i frumos, nu știu, dar să reacționezi așa o țară întreagă la nivelul ăsta la...
1: No, mie primele reacții mi s-au părut justificate, adică mi se pare că oamenii au sărit
2: alea din primele ore,
1: la un gest de nedreptate, să tu fiind de genul ăsta de
0: aroganțe,
1: reacții,
0: da,
1: un om care are, nu știu, un pic mai mulți bani sau mai multă putere, să uită la ăla care este în banda muncii, în câmpul muncii, cu de foarte sus așa, și mi se pare că reacționăm la genul ăsta de nedreptate și mi se pare frumos. Dar ce s-a întâmplat ulterior, mi se pare că ne-am urcat pe un val de
0: ură.
1: Reacții care s-au viralizat ca să fim și noi în trend.
2: Deci când l-am văzut pe Dorian Popa în față la Amzei acolo la patiserie, am zis... E ceva greșit în viața asta.
0: Mai lipsea patriarhul Daniel?
1: Da, exact. Da, ce mi s-a părut foarte tare.
0: Nicușor Dan este așteptat aici la Nea Mihai.
1: Mi s-a părut foarte tare că la câteva zile, după ce s-a mai potolit isteria asta, un tip care avea un bar și din imagine nu prea mergea din Horeca, era barul gol și el se plimba așa gale prin fața lui și făcea: băi, băiatul de la Mița Biciclista, zi-mă și de mine ceva, te rog eu frumos. În rest, vă asigur eu că Nea Mihai își face treaba fără să încurce pe nimeni și e, până la urmă, o nostalgie și o valoare a cartierului ăluia, pieței ălea.
0: Da, vedeți că dacă dați căutare pe TikTok, da, cu vreo 6 luni, dar nu s-a viralizat, băiatul la Mința Biciclista, cum îl cheamă, Robert sau Edmond. S-a luat de noi, de Radio Zoo.
1: Ia uzi.
0: Că nu dă muzică franțuzească. Și că atunci când vin rezultatele, noi bem
2: spumant românesc de la Zuga.
0: O copie, da?
1: Deci să ne așteptăm și noi la o creștere a vânzărilor.
2: Da.
1: Hai, mă, că în lumea asta e...
0: N-ai văzut ce a zis? Radio Zoo, margarina FM-ului românesc. De astea, băi, nu sunt...
1: Un radio depus în Rama.
2: Morning Zoo, Delma și Vizana. Să curgă șampanie, e următoarea piesă de după pauză.
1: Uite,
2: ca să nu ne se ia Mița Biciclista de noi.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă,

0: ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe Turul României și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartul Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
13: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
18: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informației.

0: Informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Auchan și Tour of Romania. Auchan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: prezent.
1: Să curgă șampania, chiar dacă înțeleg că șampania de anul ăsta, șampania e doar franțuzească, să ne înțelegem.
0: Exclusiv.
1: Va fi exclusiv, foarte exagerat de scumpă. Așa. Hai, tu știi cum a costat șampania lui Daniel?
0: Mult?
1: Hai, dar...
0: E cazul să sar cu un împrumut?
1: Știi că eu nu beau.
0: Știu.
1: Dar eu plătesc, adică...
2: Da, a venit Mihai 300 de kilometri, a condus în acea dimineață, a ajuns pe la 9, 10, nu știu la câte ai ajuns, la 10 ai ajuns, după care eu zic, a, na, stai domnul Morar, că te duc la o plajă. Ai mai condus încă o oră, la plajă, la Ianis, un loc foarte, foarte mișto acolo, unde are pește foarte bun, am comandat, am, nu știu ce, Mihai n-a băut, pentru că lua și antibiotic. Așa. Bă, o gură n-a vrut să guste și el.
0: Dacă era pe antibiotic omul nostru.
2: Plus că era și șofer și nu, așa. Și la final am vrut să plătesc, dar ce să vezi? Nota era achitată de domnul Mihai Morar.
1: Știi, cum se, știi cum se face, mă?
2: Gest.
1: Deci, deci un gentleman, un gentilom, un băiat care a făcut prieten. Și Roa m-a anunțat aseară că o să aibă ore de bune maniere acum, oh, în clasa întâi.
2: Și la ce i-ar ajuta?
1: Păi uite la ce te ajută. Eu dacă am fost
2: păi
1: la...
2: Păi da, dacă în jurul tău vezi o mare...
1: Eu dacă am, n-am crescut cu pian în casă, dar am fost la meditații la bune maniere.
0: Așa.
1: Te faci, te scuzi. Deci ai, ai șervețelul aici pe...
2: Pe brațe.
1: Pe picioare.
0: Pe genunche.
1: Da. Eu eram în șlap și în...
0: Short. Short.
1: Dar aveam șervețelul de la masă aici. Corect, frumos, să nu... ca să nu mă pătesc pe...
2: Pe picioare. Să intri murdar în apa mării.
1: Ei, îl pui pe masă frumos și zici, scuzați-mă, da, domnule Buzdugan, mă duc până la baie. E, când te-ai dus la baie,
2: ai plătit,
1: ai rezolvat și situația.
0: Ăsta e gestul meu preferat. Când îl fac alții, desigur.
2: Eu îl fac gestul lui, lui Ianis. Zic, Ianis, cum ca de obicei, metrita, adică cash. Zice, mi-arată spre Mihai. Păi zic, nu, nu, eu, nu, nu, el. El a plătit.
0: Adevărul e că mulțumesc. Asta scuză toate, toată tărăgăneala aia de la o masă, când, dar nu, lasă-mă pe mine, dar hai
1: da,
0: jumate,
1: nu,
0: da.
1: Oribil.
0: Și asta se întâmplă doar când cineva nu e 100% hotărât să plătească
1: dacă,
0: nota.
1: Dacă urăsc ceva cel mai mult la o masă, e când vine ăla, dă nota, deschizi
0: ba, nu,
1: carnetul ăla și... merge nota de plată pe la fiecare să-și calculeze cât lasă-mă.
0: Bă, da,
2: bă,
0: da,
2: nu erau nici așa.
0: Nu erau.
2: Nici nu mai sunt vremurile, adică s-a scumpit totul. Nu mai sunt vremurile alea când spune, hai mă, că
1: ești la masă atunci.
0: Nu, dar e rău, e nasoală chestia asta. Dar te rog, lasă-mă pe mine să plătesc. Dar nu mă, te rog eu, dar hai, data viitoare plătești tu. Aoleu, las.
1: Eu am chestia asta de când eram mic. Dacă mă invită cineva la o masă, chiar dacă mă invită cineva și n-am în portofel sau pe card toți banii ca să plătesc masa respectivă, mai bine nu mă duc.
0: Eu mă duc, dar nu mănânc. Adică nu mă duc niciodată nepregătită la o masă.
1: Dar cum să coste 3 pahare de șampanie în Grecia, deci la Grecia la Malea Mării? Deci am luat un pește de un kil 200, un kil 200, un kil 300 în viu, cântărit, făcut frumos la grătar cu
2: mai
1: cartof,
2: bine luăm o sticlă,
1: cu...
2: nu?
1: Deci peștele ăla a fost mai ieftin decât 3 pahare de șampanie pe care le-a băut Daniel. M-am uitat pe note.
2: E mai avantajos să iei o sticlă din prima, cred că.
0: Păi da, mă, dar o sticlă are 4-5 pahare.
1: Da, dar zici că nu o bei, da?
2: Bă, dar
1: că...
2: nu beau, eu de obicei beau foarte puțin, adică un pahar, maxim 2. Dar eram așa de fericit că erai venit tu acolo. Da, era bună, era foarte bună. Drapie. Și nu eu... nu e o șampanie scumpă dacă te duci acum și o vezi pe orice magazin de vinuri.
1: Nu, nu e scumpă, nu e cea mai scumpă.
2: Nu
1: da,
2: e o șampanie.
1: E bună, e chiar bună.
2: Da.
1: Și a meritat. Chiar a meritat și vă zic și de ce. Lăsați audiențele alea care au venit ieri pe radio, ce v-am zis, cu numărul 1, cel mai ascultat radio la nivel urban, da, pe public comercial, cel mai ascultat radio din București. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, priviți aici audiențele pe matinal.
0: Ia.
1: Acum au venit.

0: Sunt fierbinți.
1: Direct de la departamentul de research, de la departamentul de programe.
2: Adică lădița asta la care lucrăm noi acum, că
1: ceea
2: noi suntem...
1: ce ascultați voi în momentul ăsta a devenit și a redevenit cel mai ascultat matinal de radio din România.
2: Merci.
1: Și ca număr de ascultători și ca market share. Deci suntem matinalul numărul 1 de necontestat. Hateri.
2: Mulțumim haterilor.
0: Mulțumim frumos din suflet. Deci mi-au dat lacrimile. Mi-au dat lacrimile, jur, în momentul ăsta.
1: Vezi că cifrele astea nu le-am mai avut de mult. Deci pe național, pe România, pe toată
2: pe
1: România,
2: arena, adică
1: cel mai ascultat matinal din România este Morning Zoo. Cei mai mulți ascultători. Vreți să vă zic cât?
0: Da.
1: 1.262.300 de ascultători.
2: Câte un euro de fiecare.
0: Mulțumim.
1: Pe locul 2 la 100 și ceva de mii de ascultători, mai puțin, distanță, matinalul Kiss FM, 1.154.000.
2: Felicitări celor, mă, că-s colegii noștri.
0: Iar la, și
1: la market share, cel mai ascultat matinal din România, adică cota de piață, cea mai mare o are Morning Zoo, 12,7%, și pe locul 2 este România Actualități, felicitări și lor, 11,8%.
0: Bravo, echipă!
1: Vezi de ce nu m-am bucurat de ieri, Ema?
0: Bravo, băieți, și bravo tuturor celor care stau în spatele acestui matinal și care...
2: Cine stă în spatele
1: acestui? Astea sunt datele pe care le așteptam.
0: Uite, eu stau în spatele.
2: A, te referi la celălalt radiouri, nu?
0: Dar cel mai mult vă mulțumim vouă.
1: Încercați să vă imaginați cifra asta.
0: Nu pot.
1: 1.200.622.000 de ascultători. Jumate de București.
0: Mulțumim frumos,
1: da,
0: din
1: în
0: suflet.
1: Toată țara, ăștia sunt ascultătorii care se trezesc cu Morning Zoo, cu Radio Zoo, fiecare zi.
0: Cei care aveți grupa de sânge Zoo. Și asta este doar o parte din poveste.
1: Ăștia nu sunt cei care ascultă, au ascultat o dată pe trimestru. Sunt cei care ascultă în fiecare zi. 1.262.000.
2: Știi de ce ne ascultă? De ce sunt atât de mulți oameni care ne ascultă? Că n-au televizor acasă.
0: Eu îmi fac o cruce mare, mulțumesc lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vouă, pentru că acum 18 ani ați făcut radio-ul ăsta. Și
2: o
0: timp ce l-ați făcut, ați construit și niște oameni.
2: L-am
0: înădit,
2: nu l-am făcut.
0: Așa, dar le mulțumesc în primul rând oamenilor care ne ascultă.
1: Dragilor,
2: o veste bună de Sfânta Marie, nașterea Maicii Domnului. La mulți ani încă o dată tuturor măriilor, măriucelor, Marian, Marinel.
1: Asta e cea mai bună veste de anul ăsta. Deci nu exista veste mai bună. Pentru că până acum puteai să zici că băi, că da, dar voi sunteți cei mai ascultați, dar noi avem mai mulți ascultători. Acum avem și cei mai mulți ascultători și cel mai mare market share. De necontestat poziția asta de matinalul numărul 1 în România. Doamne ajută, îmi fac și o cruce astăzi de Sfântă Marie, de nașterea...
2: Contestațiile se pot depune la Curtea Constituției.
1: De nașterea născătoarei mele, nu?
2: Mama noastră din cer, poți.
1: Și cu ocazia asta putem să vă anunțăm și marea surpriză.
2: Iaca! Iaca!

0: 18 ani de Radio Zoo anul ăsta.
1: Cine să trăiască?
2: Astăzi fac 18 ani.

0: În viață face băiatul 18 ani. Băiatul nostru Radio Zoo face mare petrecere de majorat.
1: Unde?
0: Într-unul dintre locurile simbolice, iconice din București. Facem, am închiriat toată berăria H pentru majoratul Radio Zoo.
2: Ce tare, mă.
0: O, da.
2: Berăria H, venim!
0: Într-o zi de joi, 1 octombrie, ca să o luăm în prima lună de toamnă, bine de tot.
2: Dar nu mergem singuri, luăm lume cu noi?
0: Sigur că da. Lume pe care o vom anunța mâine dimineață. Artiști, DJ, distribuție,
2: ascultători,
0: contribuție. Site-ul de unde puteți să cumpărați, achiziționați biletele. Mâine dimineață, cine ascultă Morning Zoo are șansa să ia biletele la cel mai bun preț la care îl vom pune.

0: Biletele în vânzare. Atenție, locurile sunt limitate. În cap până în 2000 de oameni în Berăria H. Cine a fost la Berăria H, măcar la o petrecere, știe că acolo e cu distracție.
1: Cu show, cu
0: se dansează pe mese, sunt mese de alea de lemn rezistente. Nu ne formalizăm,
1: nu
0: ținem la etichetă, ci doar la eticheta ZU. Și eticheta ZU înseamnă
2: libertate.
0: Inclusiv să te urci pe mese, dansezi pe lăițile alea, cum se numesc, lavițele.
2: Pe mese, pe scândurile alea pe care le pun acolo ca să ședem frumos cu toții, dar nu o să stea nimeni jos. Cel puțin asta sper eu.
0: Să poate mânca, să poate comanda, să poate bea. Avem o zi de joi, o seară de joi rezervată pentru petrecerea de majorat Radio ZU. Cu artiști, cu DJ, cu muzica aia.

0: filozofie.
1: Am ajurat și as mare chef am dat. Nu m-o dat în viață am, am și eu.
2: Și cum e? Ema, pe 1 octombrie poți să cumpere alcool și țigări liniștită.
3: Da, da, da. Mulțumesc, pe banii voștri.
2: Se poate fuma în radio, se poate.

0: Dragilor, ne scrie Alina din București: mă bucur că ați revenit, abia aștept să achiziționez bilete pentru majoratul vostru. Vă iubesc!
1: Azi ziua mea. Vreau să fie mai tare ca la majoratul Izabelei.
0: Neața, dragilor, bine ați revenit, mi-era dor de voi. Eu, de ieri, din păcate, n-am avut cum să vă ascult, astfel că nu știu dacă mai faceți Forța Zoo. Păi hai să ne concentrăm pe majoratul Zoo, care îl facem pentru cei mai dragi, cei mai înveterați fani ai Radio Zoo. În cap vreo 2000 de oameni acolo la Berăria H. Prețurile pe care le-am pus pentru biletele, atenție, sunt locuri la mese. Deși nu o să se stea foarte mult la mese, ci pe mese, eu zic că sunt de bun simț. Iar mâine lansăm biletele Early Bird. Asta înseamnă că vor fi cele mai bune prețuri pentru cei care vor cumpăra primele locuri de la Berăria H. De ce Berăria H, ne întreabă cineva?
2: Pentru că e loc mare.
0: Pentru că e loc mare.
2: E lărgământ, e loc în care să ne putem manifesta. Adică să nu stăm ca la conferință.
1: Pentru că este un loc deschis pentru toată lumea.
0: Nu prea sunt locuri în București, sincer, da. unde să desfășori așa activități.
2: Păi stadion.
0: Gândiți-vă că la Sala Palatului puteam să facem o petrecere de majorat, dar pe scaune?
1: Nu era ring de dans.
0: Nu e ce trebuie. Și Berăria H e un loc unde lumea chiar se petrece, un fel de discotecă pe nou. Așa.
1: Dar chiar așa e, acolo nimeni nu așa.
2: Mai aveam o variantă, dar n-ajungea toată lumea, să facem la Oktoberfest în München. Corturile alea.
0: Mă concentrez pe majoratul vostru, doar că eu sunt din Bacău și vineri lucrez, mi-e cam greu să ajung și la majorat și la muncă a doua zi, chiar dacă avem autostradă.
2: Păi depinde de ton.
1: Pe bagajul medical.
0: Să zici că la 11:30 ai terminat, ai ieșit din Berăria H. Conduci tu sau conduce soția sau un prieten. În 2:30 ești la Bacău, apuci și 4-5 ore de somn. Crezi că noi dormim mai mult? Că noi venim la matinal.
2: Cum ai zis mesajul? Cum a sunat?
0: Mă concentrez pe majoratul vostru.
2: E foarte important tonul. Când ar putea să spunem, mă concentrez pe...
0: Morar, putem veni și cei care ascultă radio?
2: Da, mai ales.
0: Că eu cred că doar voi doar pretindeți că ascultați în condițiile în care dați mesaje la Radio Zoo. Guten Morgen, Radio Zoo, Bavarie pe recepție.
2: Danke schön.
0: Neața, bine ați revenit. Când este evenimentul și unde găsim bilete? Mâine dimineață, cam pe la ora asta, o să anunțăm site-ul unde puteți lua biletele. O să punem pe platformă în vânzare cele aproape 2000 de locuri de la Berăria H. Bună dimineața! Și anunțăm și artiștii care cântă. Artiștii pop, artiștii dance, artiștii rock, artiștii...
2: Poporului.
0: Poporului, da. Muzică de petrecere, tarafuri, orchestre, formații.
1: Alea.
0: Da.
2: Clowni.
0: E bine că s-a dat drumul la autostradă.
2: Puteți veni de la Bacău.
0: De-aia am și aștepta să facem majoratul după ce se inaugurează tronsonul ăla de autostradă.
2: Am vorbit cu domnul Umbrărescu. Zic, domnul Umbrărescu, pe 1 octombrie, gata băi, dau drumul.
0: Faceți majorat cu mese ca la pomană.
2: Da?
0: Mă, așa e la Berăria H, nu vreau să stricăm lucrurile acolo. Dacă e ceva care funcționează...
2: Dacă e să o luăm așa, ați văzut cum e la Oktoberfest în Germania, tot așa ca la pomană, cu mese de alea lungi, unde stă lumea, și la un moment dat poate facem o chestie, că e vorba despre... unire, despre stare de spirit, să ne ținem de brațe, chiar dacă ne cunoaștem, chiar dacă nu ne cunoaștem, și să dansăm cum dansează bavarezii.
0: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur că ați revenit, piele de găină, că de 18 ani sunt alături de voi. Cineva ne scrie că și-aduce aminte când s-a lansat Radio Zoo, tocmai împlinea 30 de ani. Da, dar știi care e faza? Că voi ăștia de ascultați de atâta vreme, de atâta amar de vreme, de 18 ani Radio Zoo, aveți vârsta eternă de 18 ani. Uite așa cântă și Emma la majoratul Zoo.
3: Ia. Nu ne luați băieții, nu ne luați băieții.
1: Hai băieții, nu ne luați. Veniți cu noi în barca noastră să vedeți ce frumos e.
2: O să avem și bere cu lămâie frumos pentru fete.
1: Și ceai de mușețel și cidru.
0: Până una alta, mâine vă anunțăm exact cum puteți veni la majorat și cine vine să cânte la majorat. Iar astăzi ne bucurăm pentru că suntem radioul numărul 1 și matinalul cel mai ascultat din România. Cei mai mulți ascultători și cel mai mare market share.

0: Bă, și asta merge, nu doar lui Georgiana Lobon se majora.
1: Da.
2: Dar de ce îmi vine mie să plâng, asta e întrebă.
0: La ce? Îți spun Georgiana Lobon, ca să râzi.
2: La partea asta frumoasă care mi se întoarce din partea celor care ne ascultă. Asta mă emoționează cea mai tare.

0: vreau și eu la majorat, ne scrie Geta. Mâine dimineață, Geta, îți dăm toate veștile. Cum poți să ajungi la majoratul Zoo? Zoo e balanță ca și mine, ne scrie Octavia.
1: Păi nu suntem noi două balanțe aici? 23 septembrie și 14 octombrie, Buzdu și Morar.

0: instructoarea de fitness din Sibiu, pe care am cunoscut-o în Radio Aventura, ne scrie: Emma, suntem în asentimentul tău, eu sunt piele de găină, Radio Zoo, the legend.
1: Mulțumim, da, mă, știi de ce? Pentru că, nu știu, odată cu... Cred că îmbătrânesc, pentru că îmi dau seama că asta nu e doar o cifră pe care Radio Zoo o pune pe raft, ci e cea mai bună... E cea mai bună măsură pe care o poate primi un radio înapoi. Să ai cu cine, să ai cu cine să faci un pluș de siguranță, să ai cu cine să faci un oraș al faptelor bune, să nu ai doar o comunitate, ci o comunitate care mișcă acolo lucrurile împreună cu tine. Și pentru asta vă mulțumim.
0: Da, și noi îți mulțumim foarte mult, pentru că eu și cu Daniel aveam doar un băiat, Zu.
2: Da.
0: Și ne bucurăm că
2: am găsit o soră. Să facem și noi, am făcut un băiat.
0: În tine am găsit o soră.
2: Soră viitoare, dacă nu ești făcută de noi.
0: Hai, că acum, de acum putem să-l însurăm.
1: Vă bate joc de lacrimile mele.
2: O să vină Radio Zoo cu iubita lui la petrecere.
0: Da? Care?
2: Știi cine e iubita lui Radio Zoo? Nu știi. Publicitatea.
0: Bago.
2: Bago, bago!
0: Neața.
1: Oh, Doamne.
0: O bag după...
2: Tea, la mulți ani, Tea, pentru că și tu ai fost aici din prima clipă. Prima colegă de știri.
3: Din a patra zi chiar, nu din a... chiar din prima.
2: A, din a patra
3: eu eram în vacanță,
2: a,
3: da.
2: Încă ai mai negociat, da, un pic.
0: Păi e bine, da, din a patra zi, că doar, noi doar din a cincea ne-am auzit.
2: Da.
3: Mai bine, dar țin minte.
0: Tea Teodorescu, cu știrile de nouă, bună dimineața, mâine vă povestim despre majoratul Zoo.
3: Bună dimineața, corpul de control ajunge la termoenergetica în capitală. Mai ușor cu influencerii la Wimbledon, avem 16 grade acum în București.
0: Mai ușor.
3: Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, trimite corpul de control la termoenergetica. Face asta după noi informații privind modul în care este operată rețeaua de termoficare. Ciucu spune că a primit semnale de la angajații ai companiei, potrivit cărora unele avarii ar putea apărea și din cauza unor manevre efectuate greșit. Edilul afirmă că nu vorbește despre sabotaj, ci despre posibilitatea unui management defectuos. Corpul de control urmează să verifice situația și modul în care au fost luate aceste decizii tehnice. Luca Niculescu ar fi favoritul președintelui Nicu Șordan pentru funcția de premier. Informația vine pe surse. Șeful statului nu vrea să facă desemnarea înainte să aibă garanția că viitorul guvern va strânge o majoritate confortabilă în Parlament. Pentru învestirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Luca Niculescu, fost jurnalist, redactor șef al RFI România, a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, iar înainte a fost timp de 6 ani ambasador al României în Franța. PNL și USR cer renunțarea la votul online în Camera Deputaților. Cele două grupuri parlamentare au depus o solicitare oficială și susțin că sistemul introdus în timpul pandemiei și păstrat ulterior nu mai e justificat. Spun că Parlamentul nu trebuie să funcționeze în sistem work from home și că deputații trebuie să participe fizic la dezbateri, nu doar să voteze de la distanță. Banca Națională vinde cu 250 de lei o bancnotă de 100 de lei. E vorba despre o bancnotă aniversară destinată colecționarilor. E dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR, la 190 de ani de la nașterea acestuia. Vor fi tipărite 16.000 de astfel de exemplare. Vânzarea începe pe 15 septembrie prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale. La sport, organizatorii de la Wimbledon iau măsuri după problemele apărute anul acesta la US Open. Turneul britanic nu intenționează să acorde acreditări speciale influencerilor sau creatorilor de conținut, ci vrea să interzică obiecte care pot perturba meciurile. La US Open, unele partide au fost întrerupte de spectatori care făceau fotografii cu dispozitive de iluminare sau produceau zgomot în timpul jocului. Coco Gauff și Naomi Osaka s-au numărat printre jucătoarele care au cerut publicului să respecte liniștea în timpul punctelor. US Open a acreditat până la peste 100 de creatori de conținut, în timp ce Wimbledon vrea să păstreze un stil mult mai strict în tribune. Vreme frumoasă astăzi, călduroasă în special în vest și în sud, maximele sunt în ușoară creștere, pornesc de la 23 de grade pe litoral și urcă până la 32 de grade în Banat. Și în București se anunță o zi plăcută, o maximă de 30 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pigulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie, ai câte un piguleț Minioni pentru brânză President cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hainap! EMAG.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
10: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
9: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
10: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine!
14: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
17: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Noul sezon la CCC.

0: Ce?
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Suntem Buzdu și Morar aici cu Jena de la bloc.
1: Yeah.
0: Cu Emma de la bloc, pardon.
1: Emma. Hai, bună dimineața și mulțumim pentru cifrele frumoase.
0: Nu frumoase, minunate.
1: Minunate. Da, minunate, da. Băi, v-ați întrebat vreodată de cât de ușor ne judecăm semenii? O reacție a unui om pe care îl vedem, nu-l cunoaștem, nu știm povestea din spatele lui și judecăm așa. Mi s-a întâmplat... Eram în vacanță și la un moment dat am văzut pe un domn, eram într-un supermarket, cumpăram ceva de mâncare și l-am văzut pe un domn care avea niște șosete, a intrat în zi de august, avea niște șosete lungi și groase și zic, ia uite și pe ăsta, mă, intră cu șosetele până la genunchi, după care întâmplarea a făcut ca să-l cunosc, să discut cu el. M-a întrebat ceva, l-am întrebat și eu și zic, da, cu șosete acum, păi sunt șosete foarte bune, vi le recomand. Sunt șosete pentru diabetici.
0: Nu știam că există așa ceva.
1: Da, adică nu știu la ce, nu mă pricep, dar sunt șosete care te ajută, știi, să ai circulația mai bună sau nu știu. S-a întâmplat zilele trecute o întâmplare care circulă pe online într-un avion care zbura într-o destinație. Un pasager nevăzător a fost extrem de supărat, era orb și a fost super supărat pentru că nu și-a găsit loc la geam. El voia să stea la geam. Iar domnul de la geam a zis, domnule, nu-ți dau locul meu, pentru că l-am plătit, n-ai cum să stai, ești orb, cum să stai la geam? Și abia când lucrurile s-au mai liniștit, pe la 10.000 de metri, după ce avionul decolase de ceva vreme, a fost întrebat, dar care-i treaba? De ce? Da, să steți orb, nu vă supărați, ce căutați la geam? Și el a zis în felul următor, păi eu vreau să stau la geam pentru siguranța celorlalți. Că dacă s-ar întâmpla ceva, eu aș bloca.
0: Wow.
1: Și eu stând la geam, aș pleca ultimul. Adică oamenii ar evacua avionul, ar pleca de acolo și eu n-aș mai încurca pe ceilalți. De asta, asta e...
0: Îți dai seama că noi ne batem cu pumnul în piept și zicem, calitatea mea este empatia.
1: Nu.
0: Băi, și știm atât de puține despre semenii noștri.
1: Da.
0: Adică sunt atât de multe, uite ăsta cu șosete...
1: Pe care l-am eu l-am judecat, nu vă zic.
0: Diabetici.
1: Ce am zis, și pe ăsta, frate, intră
0: un nevăzător care stă la geam ca să nu încurce în caz de evacuare.

0: regionul. Suntem...
1: Haideți, doamne.
0: Hai, doamna, cu empatia. S-a mai găsit o șampanie.
2: Felicitări, echipa.
0: Nu voi face a doua zi consecutiv greșeala de a mă adormi singur cu două guri de șampanie.
1: Lasă-le acolo.
0: Asta pentru ce este, doamna Jena?
2: Asta este pentru cei peste 1.216.000 de ascultători.
0: 62.000.
1: Da.
0: Hai, mergeți la microfon acolo și faceți-vă.
1: Fără.
0: Vreți
1: fără.
0: Cu șampanie să mergeți?
1: Nu, no, nu mai beau. Nu mai, nu mai beau azi. Nu mai beau azi.
0: Nu, da, poți să dai noroc. Nici eu nu beau.
1: Păi și ce fac după aia la WC?
0: Păi nu, eu dai emei.
1: A,
0: eu,
1: bei tu?
0: Eu turn emei, sigur că da. Sigur.
1: Bravo.
0: Tot românească, tot românească.
1: Hai mă că beau, bine, hai că beau.
0: Știi vorba aia, să facem o românească de la Azuga.
2: Felicitări, echipa!
0: Spumantul care s-a servit și la încoronarea regelui Ferdinand. Și nu glumesc, acum 100... Calculează tu, Emma, că e o tort.
2: Pe cifre, da.
0: Când s-a încoronat Ferdinand?
2: Când a meritat, cum se face.
0: Când i-a venit rândul, mă.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Asta e șampania de matinalul numărul 1 din România, de necontestat și ca număr de ascultători și ca market share. 1.262.000 de ascultători peste.
1: Băi, dar înainte venea mâncare în radio, țara. Când veneau...
0: Hai să nu mai vină. Lasă să nu mai vină mâncare.
1: Păi venea de la... Venea cu... De astea ușoare, cu...
0: Eu doar un miros, să știți că noi nu consumăm
1: de la timpul, sushi.
0: În timpul serviciului. Nu alcoolul ne-a adus aici, ci apa minerală.
2: Da, vreau... corect, dar nici eu nu beam. Dar e o ocazie foarte, foarte importantă pentru noi.
1: Mi-aș dori ca la următoarele alegeri, cum se cheamă astea, rezultate,
0: da?
1: Să avem parte de sushi de la firma Sushi.
0: Și uite ce mesaje frumoase primim. Apropo de că dincolo de cifre sunt oameni, dincolo de numere sunt ascultători. Bună dimineața, sunt Alex și vă salut de la Iași, la cât mai multe difuzări și matinale. Având în vedere că se împlinesc 18 ani de ZU, Forța ZU va fi pe măsură, aștept să anunțați o nouă destinație. Păi până atunci facem majoratul ZU pe 1 octombrie la Bereria H. Mâine anunțăm artiștii, mâine anunțăm cum puteți să luați și biletele.
1: Voiam să facem, cum se cheamă asta, petrecerea asta la Conamința Biciclista, dar având în vedere situația de acolo, am zis, bă, hai că nu, ne umplem de unt.
0: La patiserie, la Amzi, și așa-i coada mare.
1: Da, da, da.
0: Ne aveam nevoie. Aveam 18 ani când am început să vă ascult, plus 18 ani de ZU, am 36, plus cei 7 ani de acasă, fix vârsta mea, ne iubește Alex, din Buftea. Și am mai primit de la Darius un mesaj, dar trebuie să-l caut. Darius
1: Vâlcov, domnul cu tablourile?
0: Nu, nu, nu.
1: Am crezut că ne dă un tablou.
0: Stai un pic. Bă, dar de ce nu îi găsesc mesajul? Stai un pic.
1: Darius, mai dă o dată mesajul dacă ne auzi.
2: Darius, dacă ai dat un mesaj frumos, mai dă-l o dată, Darius.
0: Zice așa: felicitări pentru audiență. Vă pup și nu pot uita cum mi-ați făcut viața mai ușoară în perioada decembrie 2020-noiembrie 2021, deci aproape un an, 11 luni, când am stat în spital la Timișoara, un an de zile. Vă salut, vă pup, vă doresc un majorat fericit. Și Moran și Buzdugan mi-au zis că o să ne vedem la o cafea odată. Acum e momentul. Berăria H, 1 octombrie, vă pupă Darius din Lupeni, acum în Berceni.
1: Deci omul opa, e... mutat.
2: Te pupăm, Darius.
0: E mutat aici aproape. N-are nicio scuză să nu ajungă pe 1 octombrie la majoratul radioului. Ce atmosferă frumoasă la voi în studio. Aș putea să lucrez la voi foarte relaxat, zice Alina din București.
2: Așa, da? Pare relaxat.
0: Cum a ajuns Ema?
2: Da, mă, asta este o întrebare foarte bună și complet lipsită de orice valoare. Știți cum e pruna aia în sticla de polincă? Toată lumea se întreabă cum a ajuns acolo. Para, uite, vezi că nici nu știu. Pruna, para, mă rog, tomato, tomato. Așa și cu mine, toată lumea se întreabă cum am ajuns eu aici și care e rostul meu.
1: Pe jos,
2: cumva...
1: acum are mașină. Ce să vezi. Da, înainte. Zi, cum a fost, m-a impresionat foarte tare chestia pe care ai zis-o tu, Emma, că ai împrumutat bani de la o prietenă să ajungi la radio.
2: Da, dar la prietena mea cea mai bună, ca să ajung să dau casting aici.
1: Câți bani ai
2: vin la proba fizică? Pe vremea era cu milioanele, un milion, îți dai seama. Un milion, ca să am...
0: Dar cui i-a dat banii? Buzdugan, că la mine n-au ajuns.
2: Nu, mie mi-a dat bani.
0: Eram însărcinat, scrie Ramona, când am început să vă ascult. Acum sunt mamă de student la ASE. Păi dacă suntem tot pe vibe-ul ăsta de sărbătoare...
1: Băi, n-ai cum... Auzi? spumantul ăsta de care povenim noi aici. Deci n-am avut cum să nu beau.
0: Nu, eu nu pot. Nu, că am multă treabă asta și chiar îmi produce inflamație în corp.
1: Și credeți-ne că este...
0: Îmi dă cu somn.
1: Nu-i moca. Este cumpărat de colegii noștri.
0: Da, așa este.
1: Noi am zis de Rain la radio, dar nici măcar un mulțumesc n-am primit din cauza lor, deși noi avem milioane de ascultători, să fi zis, bă, mulțumim că ne-ați pomenit, păi dar sunt, nu asta e problema.
0: Sunt sponsor la Fain și Simplu, deci ăla-i mulțumesc.
1: Auleu, am înțeles. Da.
0: Cum ai luat banii de la Emma, așa iau eu banii de la Rain.
2: A, da? Pe partea așa aia fac lucrurile aici.
0: Face reclamă la radio, dar încasează Fain și Simplu.
1: Și știi ce să vezi? Am luat două boxuri de astea. Știi unde le-am dus, nu?
0: Unde?
1: La prietenii mei cretani din Grecia. Și le-am dat lecții de spumant românesc.
0: Dragilor, pentru că e și Sfântă Maria astăzi și cu asta am început matinalul cu piese, cu la mulți ani, cu așa mai departe. Pentru că e și sărbătoarea de matinalul numărul 1, abia în ianuarie s-ar putea să ne mai întâlnim cu vestea asta. Hai să facem bazar de muzică!
2: Eee, hai că mi-era dor.
0: Uitasem de rubrica asta.
1: Oamenii noștri, voi, adică ne sunați, ne dați mesaj, ne ziceți ce piesă vreți să ascultați la bazar de muzică.
0: Da, ce ne recomandați? La 0748111550 dați mesaje, noi vă sunăm înapoi și 15 minute, 20 de minute de acum înainte se aude playlistul vostru la Radio Zoo. Parcă ieri alegeați între Emma și contracandidata ei. Mă crezi că nu mai știu cine ți era contracandidată?
2: Păi au fost 400 de fete înscrise. Îți dai seama că nu mai știu nicio.
0: Da, știu,
2: nu.
0: Că eu cu Daniel voiam să iasă cealaltă.
2: Păi știu, dar asta e o poveste adevărată. Chiar dacă ai zis-o pe un ton amuzant, asta este povestea. Nu trebuia să fiu aici.
0: Cine a zis că nu sunt sincer?
2: Da, eu știu că e sincer, dar ce să facem?
0: 18 ani facem și noi. Pe 26 septembrie vă ascultăm din Burtică, ne scrie Ramona. Haideți cu mesajele, haideți cu piesele, vă rugăm frumos. De ce râzi?
2: Ai întrebat care a fost contracandidata mea. A răspuns cineva care își amintește Melania Trump.
0: Melania Trump.
2: V-ați dus departe, rău.
0: Da. La mulția majorilor, plângeam în tramvai în Iași când v-am auzit prima dată în Formula Zoo. Accidentasem un cățel cu mașina mea nouă, muncit o vară. Și de atunci și până acum rețeta de boie bună vine de la Zoo. Vă iubesc, Ioana din München. Deci... Vezi că o nenorocire se poate transforma într-o bucurie până la urmă. Începem să sunăm?
2: Haideți!
0: Hai să sunăm de aici. Sunt tu? Bine, mă, sună. Bună dimineața, sunt Ștefan din Baia Mare și vreau să transmit la mulți ani soției mele, Cristina Maria, și în plus și ziua ei de naștere astăzi, plus fiicei noastre, Carina Maria. Vă iubesc și la mulți ani de la Ștefan. A?
2: Hai să vedem.
0: Avem pe cineva?
2: Ia să vedem, să zicem bună dimineața în direct cine e la bazar de muzică.
0: Neața!
4: Bună dimineața!
0: Bine ați venit la bazar
4: la
0: de muzică!
4: La mulți ani și să vă dea Dumnezeu să aveți încă 18 ani de acum încolo tot la fel de frumoși.
0: Vă mulțumim și sperăm că ne vedem pentru 1 octombrie la majorat. Ia spuneți!
4: Doamne ajută!
0: Ce ne recomandați la bazar de muzică?
4: Cu Celebration!
0: Cine?
4: Fan Factory cu Celebration! Începem în forță!
1: Forța Zoo.
0: Dacă dumneavoastră vreți să dăm drum atunci la o mică petrecere aici pe Cocioc.
4: O zi bună vă doresc.

0: Bună dimineața! Bine ați venit la petrecere. Dacă ai o mărie, și vorba aia în România, în orice caz e o mărie,
1: să trăiască. Mulțumesc. Și voi să fiți sănătoși și la mulți ani.
0: Care este melodia pe care ne-o recomand la bazar de muzică? Știi că la bazar de muzică se poate... Spune!
1: Ca să fac așa o... să mai deținem un pic atmosfera și sper să nu se supere mai pe mine, Nicolae Cuță, locul 1. Să mai schimbăm un pic.
0: Da. Tu știi că noi am promis ceva și la noi promisiunea...
2: E chitanță?
0: Și nu ne-am ținut de ea?
2: Ce?
0: Am zis că dacă ieșim locul 1,
2: da,
0: și în toamnă,
2: da,
0: dăm piesa asta la radio.
3: Păi? Am zis noi asta?
0: Și am ieșit locul 1.
2: Ați zis voi, eu n-am zis.
0: Da.
2: Cine? Da, s-a zis. Adică e...
0: Ai fost și tu aici, părtaș.
2: Da, nu m-am opus.
0: Și n-am dat noi, nu ne-am ținut noi de cuvânt?
2: Nu prea.
0: Vai de capul meu. Deci aia originală o vrei?
1: Da. Și oricum sunteți cei mai tari. E succes în continuare.
3: Doamne ajută!
0: M-am înțeles. N-o să ne judeci foarte grav pentru asta.
2: Păi nu, dar omul a zis-o, a propus-o.
0: Și noi am promis-o.
1: Da.
2: Ia.
0: Bazar de muzică 0748111550.
2: Așa e la bazar.
0: Cel mai ascultat matinal de radio din România.
2: Scoate bani de
0: mulți ascultători de matinal din toată România. Pa.

0: Ce-o fi să fie? Ce ne propuneți la bazar de muzică?
1: Cu cine?
2: Camelia.
0: Camelia. Camelia, te-ai speriat de...
3: Bună dimineața.
0: Ema,
1: Ema, înghite prima oară șampania. Așa, să nu, da, să nu cumva să ai reflux.
2: Doamna Camelia, vă rog, bine ați venit la bazar de muzică.
3: Bună dimineața.
0: Cu ce te ajutăm?
3: Cu Carmen Kindrich, tinerețe.
0: În ce context?
1: Ce frumoasă e tinerețe.
3: Păi eu și soțul sărbătorim 18 ani, suntem deodată cu voi.
0: Da, le așa.
3: Săptămâna viitoare împlinesc eu 40 de ani.
0: Mulți înainte.
3: Și prima dată am auzit piesa Tot la voi într-un matinal, la 6:30 dimineața plângeam.
0: La 6:30 noi nu eram aici, doamne.
1: 6:30 ora din Germania, sau
3: la 6:30 ora noastră, 7:30 la voi, da.
1: Și plângeai, a?
3: Mulțumesc.
0: Ne vedeam împreună.
3: Da.
1: După ce plângi, Camelia? Tânără,
3: păi,
1: ești.
3: După tinerețe de acum.
1: Soțul n-a fugit de acasă cu alta.
0: Ia.
3: Nu, nu.
0: Ia auziți, doamna Camelia.
3: Mulțumesc mult.

0: asta, domnul Buzdugan. Eu sunt mai cu muzica asta de Gen Z, așa.
1: Ia.
0: Bună dimineața!
2: Geo!
3: Alo, bună dimineața!
2: Zile, domnul Geo!
0: Geo, nu fugi de zoo și spune care e recomandarea ta nu la fug. Bazar de muzică.
3: Nu fug de zoo, vă mulțumesc că sunteți în viața mea zi de zi. Cine mă cunoaște știe. Vreau să zic și eu la mulți ani marilor din familia Corneanu.
0: Mulți ani!
3: Și cea mai perfectă, nu pentru declasa melodiile care au fost până acum, dar să înceapă petrecerea Diana Matei. Am avut ocazia să cunosc formația asta la un botez, unde am fost și naș.
0: Așa?
3: În vara asta. Și
0: cât mai pune un naș la un botez?
3: Nu știu, nu. Nu mă știu. N-am idee. Oricum, vă iubesc, sunteți cei mai tari.
0: Mulțumim. Și dacă Diana Matei și Tarafu Cleante ar veni la majoratul Zoo, ar fi prea exagerat?
3: Nu, ar fi super tare.
0: Ai
3: și vă meritați.
0: Ar veni și nașul la majorat?
3: Orchestra. Mă, nu știu dacă pot, dar
0: 1 octombrie, Berenia H, mâine anunțăm artiștii și biletele.
3: Vă mulțumesc mult.
0: Am cădea pe locul 2, domnul Buzdugan, dacă ar veni Diana Matei și Tarafu Cleante.
1: Cum să cazi?
0: Sau am dublat locul 1? Locul 1 de 2.

0: Mihai și Mariuca, Anei Vladislav. Astăzi e Maria, mâine e Sfânta Ana. La mulți ani, astăzi e pentru Mariuca, mâine pentru mama, pentru Ana.
1: Să fiți fericite, fetelor!
2: Da,

0: Mamă, îți mulțumesc că m-ai botezat Marian.
1: Marian Morar.
2: Sună nume bine.
0: De nume de procuror.
2: Marian.
0: Marian.
2: La mulți ani, Marian.
0: Marinuș, îți dai seama că eram Marinuș acum?

0: telefon. Vreau să vă zic că numele Maria provine din ebraică, Miriam, iar semnificația sa este despre cea iubită, cea îndrăgită, doamnă sau stăpână.
1: Bună dimineața!
2: Good morning, campionii mei!
1: Bună dimineața!
0: Neața, neața!
3: Ce-te-o-l-o?
1: Pare că am deschis noi șampania, dar te-a ajuns pe tine efectul ei.
0: De unde ne suni, om bun?
2: Păi, tot eu sunt colegul Adrian.
3: Care Adrian?
1: Claudiu din Germania.
3: Care coleg?
0: Adrian...
1: Colegul de facultate a luat de minune.
0: A luat de minune.
1: Da.
3: Da.
0: Ne sun din Germania?
2: Azi zile de la mine pentru voi.
1: Și ce piesă vrei?
2: Azi da zile de la mine.
1: A, nu glumești.
0: Muzica.
2: Nu glumesc, cum să glumesc?
1: Ok.
3: Vrei varianta aia sau varianta elaltă?
1: Vrei varianta Valahia sau varianta colegului tău de facultate?
0: No, bă, original.
2: Care e la îndemână? Care e la îndemână?
0: Originalul.
2: Originalul, ia uzi, originalul.
3: Pentru da, că la Radio Zoo facem numai lucruri originale.
2: Vă pup sau pa. Să rămâneți pe locul 1 încă atâția ani de aici înainte. Cel da. Puțin.
0: Și dacă ne sunt din Germania, să nu te dea aia afară. N-ai văzut că a ieșit AFD-ul în Saxonia.
2: Nu mai pot, din păcate.
1: Nu, pe ea cu ajutor social. Pe ea cu ajutor social, pe ea.
0: A, pe ea, da, da.
2: Eu am firma mea, așa că nu fac nimic.

0: de muzică.
1: Se asta poate e orice.
0: Talcioc.
2: Stai că el voia aș da zile de la mine, nu?

0: mesaj audio. Bună dimineața, băieți, vă iubesc tare mult, vă ascult de aici, de la mine, din corporație. Vrem și noi o melodie, dacă se poate. 18 ani, Georgiana Lobonț.
1: S-a dat, a mai fost.
0: Acum și ce să facem?
1: A fost.
0: Noi suntem la cheremul ascultătorilor.
1: Anul viitor nu mai putem da melodia asta, că nu mai facem majorat radio-ul. Iar piese cu 19 ani nu știu să existe. Anul viitor m-am gândit să nici nu ținem sărbătoarea radio-ul.
0: Să anulăm.

mare de la Antica Cafe, i-am zis la mulți ani Mariei de la Antica Cafe, a primit numele Maria pentru că a venit după 10 ani de luptă cu infertilitatea și am zis mereu că dacă va fi fată, se va numi

0: Maria. Să trăiești, Maria!
1: Am ajuns la majorat și
2: toată mea, Daria.
0: Bună dimineața!
2: Daria Maria! Bună dimineața!
0: Tu ai intrat în direct la direct radio sau cum?
2: Nu!
3: Trebuie să vă luăm datele de buletin înainte, doamnă, nu se intră așa.
0: Ia-o acum, de la început, da. Cum te numești și ce ne recomanzi la bazar de muzică?
2: Bărbația Clezani are mândra alunița, aș vrea melodia asta pentru nepoata mea, Daria, Maria.
3: Să vă trăiască nepoțica!
0: Unde are aluniță?
2: Are pe putin.
0: Cum?
2: Are mai multe alunițe.
0: Da.
2: Mulțumim mult că ne-ați sunat, sunteți minunat. Ne faceți diminețile mai bune.
0: Popici,
3: popici, popici
0: tare de tot.
2: Popici.
0: Ia să vedem. Viorica, tu ești?
4: Mama, asta e muzică clasică.

0: Uite, sunt două mesaje care îmi laudă colegii și vreau să le citesc. Frate, cum le scoate buzdul numărul 1 top.
1: Ce?
0: Și alt mesaj de la alți ascultători. Cum scoți tu glumele, cred.
2: Așa.
0: Și alt mesaj, Emar face o carieră bună în muzică.
3: Da, așa am zis și despre radio.
0: Da, păcat că se pierde aici la radio. Sau vă stresați, sau vă distrați, întreabă cineva. Deocamdată...
3: Asta e săptămâna de probă, să vedem cum...
0: Nu simt că a trecut vacanța.
3: Fraților, de două zile suntem pe șampanie, luați-ne puțin mai ușor.
0: Au și că... Cum o cheamă? Coana Corina, la Nibiru, iar și-a arătat anunița.
3: Pe bun. I-a arătat anunița la Nibiru? Da.
2: Și-a făcut un obicei.
3: Așa o fi turneul ăsta.

0: ultima melodie.
1: Stai, că ultima melodie o pun eu. O să vă surprind la modul foarte, foarte
0: plăcut. Nu o să fie melodie grecească.
1: Nu.
2: Wow. Nu pot să... Daniel, wow, nu te recunosc.
1: Wow. Nu.
2: Ești ok?

Ce mesaj minunat de la Alina Speranța din Oradea. Maria Meta Chetrina. Alina, sunt și prima oară am ascultat Radio Zoom 30 septembrie 2008, pentru că pe 29 septembrie, când vă nășteați voi, se năștea numărul 1 din viața mea, fiul meu Alexandru. La mulți ani de major.

0: nici eu.
1: 1 octombrie la Berăria H.
0: Mă dezbrac de caracter și mă delimitez de orice.
2: Ce să mai dezbrace?
1: Vă dați seama că după 18 ani, după atâta mari de vreme, în condițiile în care noi n-am schimbat echipa. Noi suntem cam echipa cu care am început, au mai venit unii, dar cam aia suntem.
2: Da.
1: Suntem cel mai ascultat matinal de radio din România. 1.262.000 de ascultători numărați doar în România, cu 100 și ceva de mii de ascultători mai mult decât matinalul de pe locul 2. Hei, hei,
0: mulțumim,
1: hey,
0: frumos!
1: La revedere, v-am pupat! Și ultima piesă de despărțire
2: de la Buzdu, pentru că așa e la bazare cu de toate.
1: Ce ne recomandați, domnul Buzdugan, la bazar de muzică?
2: Toamna de la Vivaldi. Pentru că eu sunt născut toamna și Radio Zoo e toamna.
1: Hai să mai amânăm un pic toamna asta. Că pușcă vara în noi, Daniel. Pleznim de atâta vară interioară.

0: uitați, toamna este a doua primăvară. Să vedeți ce frumos o să se coloreze frunzele.
1: Am scris pe o foaie de hârtie, e ultima melodie.
2: Să se știe.
1: Ne auzim mâine dimineață la 7.
0: Băi, stai că am în final ceva frumos pentru toți ascultătorii noștri.
1: Dar să fie poetic.

0: cum intră asta după așa sunt zilele mele.
1: Bine ați venit în clădirea noastră cu birouri, de birouri plină cu viori.
0: În această zi de Sfântă Marie, 8 septembrie, când sărbătorim cu bucurie și rezultatele audienței, am pentru voi, dragilor, o rugăciune. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, revarsă ocrotirea ta blândă peste fiecare casă și pe fiecare loc unde se aude glasul acestui post de radio. Alină-le suferința celor bolnavi, adu liniște inimile celor îngrijorați și luminează calea celor care se simt rătăciți. Îți mulțumim pentru darul vieții și te rugăm să le dăruiești ascultătorilor noștri pace în suflet, înțelegere în familii și puterea de a trece cu speranță peste orice încercare. Păzește-ne, Maică Sfântă, sub acoperământul tău cel minunat și adune aminte în fiecare clipă să fim buni, mai răbdători și mai plini de iubire unii față de ceilalți. Amin.
1: Doamne ajută.
2: La mulți ani. Ne auzim mâine dimineață.

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,9.

0: kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
1: Cum a fost la școală?
2: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
0: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
3: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei.

0: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, aici e ZU, 10 și 10 minute, Tea revine cu știri, să rămână Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit, elevii vor circula gratuit cu trenul și în acest an avem 20 de grade acum în București. Elevii primesc și noul an școlar bilete gratuite pe calea ferată. Vestea vine de la CFR Călători, care a anunțat și cum pot fi obținute acestea. Vine cu detalii Ovidiu Petre.
2: Elevii din învățământul preuniversitar acreditat beneficiază pe tot parcursul anului școlar de bilete de călătorie gratuite în traficul intern la toate categoriile de trenuri, regio, interregio sau intercity. Însă, prevederea se aplică doar la călătoriile la clasa a doua și include tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare. Pentru emiterea biletelor sau abonamentelor, elevii au nevoie de carnetul ori legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP, sau adeverință emisă de unitatea de învățământ. După 1 octombrie, procedura se va face doar în baza carnetului de elev.
1: Ovidiu Petre, astăzi se redeschide punctul de recoltare a sângelui de la Spitalul Floreasca din București. În fiecare zi vor putea fi preluați în jur de 30-40 de donatori, fără programare, în ordinea sosirii. Punctul de recoltare e deschis de luni până vineri, între orele 7:30 și 12:30. Redeschiderea are loc în contextul unei creșteri a numărului de donatori. Iar România are din nou zboruri directe cu China. Ruta București-Beijing a fost inaugurată la începutul lunii. E operată de Air China cu 3 curse pe săptămână. Se zboară luni, miercuri și vineri. Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, în vârstă de 95 de ani, a fost arestat pe un aeroport din Portugalia. Avea asupra lui o armă de vânătoare. Acesta a încercat să introducă la bordul avionului său privat pușca de vânătoare, intenționa să o folosească în cadrul unei competiții de tir, nu deținea însă și o hârtie necesară pentru transportul armei. La sport, diseară avem meciuri în Liga Campionilor. Partidele din prima etapă se vor disputa pe parcursul a 3 zile, astăzi, mâine și poimâine. Diseară, poate cea mai așteptată confruntare, e întâlnirea dintre Interul lui Cristian Chivu și Realul lui José Mourinho. Partida începe la ora 22. Iar FC Argeș a pierdut aseară cu 1-0 în fața celor de la FC Voluntari, a ajuns la 4 înfrângeri consecutive în toate competițiile. În campionat e al treilea eșec la rând. Antrenorul Bogdan Andone spune că echipa are nevoie de o victorie pentru a ieși din această perioadă și admite că lotul are limite financiare. FC Argeș ocupă locul 11, în clasament are 10 puncte. Până la pauza competițională mai are meciuri cu FC Botoșani și cu Rapid. Vreme frumoasă anunță meteorologia astăzi, călduroasă în vestul și în sudul țării. Maximele sunt în creștere, pornesc de la 23 de grade pe litoral, urcă până la 32 de grade în Banat. Și în București anunță o zi frumoasă astăzi cu 30 de grade maxima la amiază. Acum termometrele din capital arată 20. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
3: Radio ZU.

0: 1,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e

0: beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. Romania.
8: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
10: This is the future radio. This is
11: Shakira, Shakira, ¿eres tú?

bine, ar fi contextul în care am fi pe 1 octombrie la Berăria H la Majoratul Zoo. Facem 18 ani, ați auzit azi dimineață, da? A fost dată măcar locația și data. Măcar cu asta ne-am obișnuit și știm ce se întâmplă când se întâmplă. Cine vine la matinal? Mâine dimineață aflați la matinal cine vine la majoratul nostru. Cine o să fie pe lista de invitați și de asemenea când și cum o să primiți voi invitațiile pentru,

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hainap! EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
0: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: la CCC.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

în care noi ne diversăm împreună cu voi. Bună dimineața încă o dată, aici este Zoo, e aproape ora 11. Hai să mai trecem o tură pe la voi. Salutare, Mirela, sunt și pentru că este ziua

0: Și o zi frumoasă avem în loții.
1: Mersi, mersi la fel. Ce mai avem?
2: Salut, tati. Salut, nașile. Îți mulțumesc mult pentru faptul că m-ai ajutat să-mi cer soția în direct la tine, în emisiune.
1: Cu drag.
2: Și dacă venim și noi la Bereria H, facem și noi o poză cu nașul nostru, adică un selfie cu tine.
1: Eu doar
2: îmi... Te Paddy, zi frumoasă și salutări
1: facem,
2: și
1: facem,
2: mele, Aura,
1: problem.
2: Care cred că o mai supăr din când în când. O zi bună!
1: E în ADN-ul nostru, așa e, câteodată am impresia că parcă sunt deconstruiți greșit.
3: Și-am uitat. O salut și o îmbrățișez cu mare
1: drag. Deci dacă ai uitat, înseamnă că trebuia să-l dau pe primul, nu?
3: Yeah. Ceau, Adi, Ramon, sunt din Timișoara.
1: Bună, Ramon.
3: Abia acum am deschis radio, dar am auzit că ai venit. Te-am auzit.
1: De ieri chiar.
3: De tine foarte tare. Sper că ai avut un concediu de vis.
1: Îți fain, da.
3: Exact pe placul tău. Și să începem petrecerea. Vreme bună la Timișoara, copiii au început școala. Ieri am fost la deschidere la școală. Cea mică a intrat la clasa 0, cu emoții, îți dai seama. Și e cel mare, clasa 3-a, deja.
1: Mam.
3: Știe care-i, care-i învârteala.
1: O duci pe aia mică, arată care-i treaba pe acolo prin școală.
3: Și dai-le muzica aia faină și vibe-ul tău și energia ta aia mișto de tot, de tot. Pupici!

0: mesajul al doilea. Ce ai zis, Rama, aici, mai departe?
1: A, și-am uitat. O salut și îmbrățișez cu mare drag cu prietena mea, Alina. Știe ea.
0: Ok.
1: M-a răspuns chiar Dizu. Că ea mi-a zis despre tine că ai venit. Doar că eram fost puțin ocupată și n-am putut să te spui.
0: Nu-i bai. Ai oamenii tăi.
1: Ceau, zi faină!

0: de ascultători, un euro pe an, un euro, ar fi un milion și ceva de euro. Să ajutăm copilașii care încep acum școala și nu au un ghiozdan, un penar.
1: Și foarte bună
0: acei
1: idee.
0: Acei oameni care spun, pentru că am văzut mulți, am auzit, nu-i pune nimeni să-i facă, dar nu e vina lor.
1: Corect.
0: Sunt atât de mulți copii inteligenți care chiar nu au nicio șansă. Cât de mult mi-ar plăcea să putem face asta. Te pup, să ai o zi frumoasă.
1: Mersi,
0: și
1: Clau.
0: Nou felicit.
1: Tu trebuie să-mi spui
0: să
1: mersi, tu trebuie să-mi spui cum a fost la tine în vacanță. Că parcă am plecat în același timp în vacanță, nu? 1, 2, 3.

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și

0: Bun.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. 2 pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
9: Ne întoarcem la hituri

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Dimineața din Mona, sunt din Germania.
1: Bună, Mona!
0: La mulți ani ție, la mulți ani Radiozu și țineți-o tot așa, sunteți cei mai buni, vă iubesc!
1: Mersi tare mult! 1 octombrie facem majoratul.
2: La neața bună, de obicei când stau în trafic turbez, acum îmi doresc să stau mai mult în trafic, să vă ascult. Dacă vedeți mașina că se mișcă, să nu vă gândiți la nimic altceva decât dansă!
1: Mă gândeam, mersi, dacă se

emoții, soțul meu m-a recunoscut la radio. Băi, cât de tare asta! Foarte tare! Mi se pare super nice să stai să asculti radio și într-o dată... Eu recunosc vocea asta. Nevastă mea! Adi, te salut! Bine revenit! Mi-a lipsit vocea ta! Vibe-ul foarte bun, mersi mult. Și Cătălina îmi zice: nu știu ce pui tu dimineața în cafea, dar vreau și eu, cu riscul de a ajunge la

0: concediu. Ăsta este primul de când ai venit.
1: Mersi.
0: Salutăm pe Fino de la Danemarca, pe Remus și pe Miha. Salutăm toți cumetrii mei care au fost la petrecerea mea de 18 ani de căsătorie.
1: Ah, ok, deci ai făcut și tu majorat.
0: Și ce să zic, o săptămână cât mai bună. Și salutăm și băieții de la Frigo, se știe. O zi plăcută și cel mai bun vibe tu l-ai.

Iar pe 1 octombrie, la Berăria H, ne facem majoratul. Mâine dimineață, în matinal, în Morning Zoo, anunțăm cine vine la majoratul nostru. Dăm piese noi la radio, de la Topic și

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de bați la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
6: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
9: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.

0: locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: concediu.
1: E, cum să fie? Superb, Adițule. Am fost acasă, la Constanța, la mare, pe la munte.
0: Am auzit o zvonuri.
1: Maximă, cum știi tu. Am fost cu o prietenă și am ajutat și niște copilași care începeau școala, după cum ți-am spus. E, și cam atât. Mai pe la mare, așa, m-am prăjit. Am mai fost și pe la sală,

0: toți împreună. Ideea e în felul următor, mi se pare că a trecut foarte repede. Nu știu vacanța voastră cum a trecut, dar a mea a trecut ceva.
1: Salut, Radio Zu.
0: Salut.
1: Sunt Bobby Marian de la Santena.
0: Așa, Mario.
1: Eu sunt din Măcin, normal.
0: Ok.
1: Aș vrea să dedic și o melodie oarecare pentru fata mea, Maria, pentru mine, Marian, și familiei mele de la Măcin. Multă sănătate și pentru voi, Radio Zu, vă ascult de aici, de la Santena. Sănătate multă.
0: Mulțumim mult de tot, mersi. O altă Marian zice, dă Mihai la guardă de ziua mea, că nu scade mâna. Adi, am ajuns mai devreme la serviciu, am intrat un pic în panică, nu mergea radioul, nu era nici pe site disponibil, am zis că, Paul, ce fac toată ziua fără voi? Plictiseală totală. Acum merge, a scăpat. Vezi, nu scap tu de noi așa când vrei. Pincuța din Focșani zice, eu mă întreb dacă cineva a reușit să iasă din depresie când spune, da, nu știu. Bun, pentru Maria, Maria mea, are 2 ani să știe că o iubesc. Nu știu dacă înțelege, dar la mulți ani să-ți trăiască.
2: Bună, Adi!

0: faptul că le-ai pe amândouă astăzi, Marie. E cam greu, îmi pare rău pentru tine și bine în același timp, îți dai seama. Dar trebuie să te duci cu două cadouri diferite. Două profiluri de cadouri diferite. Vă ascult pe Uber 12 ore pe zi, te salut, s-a întors energia și voia bună, s-a întors Mihailă, cu plăcere. Ia.
1: Da.

0: Gaza. Este vorba de La mulți ani împreună cu Radio Zoo întotdeauna, Adi.
1: Așa am zis și eu, mersi mult.
0: Ce sărbătorim ca în povești. Noi spunem la mulți ani cu mult timp înainte și
1: mult timp după.
0: Așa e la români.
1: Mersi mult. Vă reamintesc că mâine dimineață când vă treziți, depinde ora la care vă treziți, dar de la 7 începe Morning Zoo. Și dacă ascultați Morning Zoo,

0: Gabi, baby.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Și cum e viața ta?
3: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
0: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: 18 din Aferezan, hai să trecem la chestii serioase. Să rămână.
1: Bun găsit, bucureștenii pot dona din nou sânge la Spitalul Floreasca. Arena Națională e pregătită pentru meciurile de fotbal 26 de grade acum în capitală. Vești proaste pentru cei care circulă pe magistrala corporatiștilor. 7 trenuri de pe linia M2 intră în revizie. Acest lucru va duce la creșterea timpilor de așteptare în stații dacă trenurile care intră în reparații nu vor fi înlocuite cu alte garnituri. Totul în condițiile în care școala abia a început, iar studenții revin la cursuri de la 1 octombrie. Pe magistrala 2 circulă frecvent 16 trenuri de metrou cu extensie la 18, iar numărul de călători se ridică la aproximativ 200.000, conform datelor Metrorex. Restricții de circulație astăzi pe A1 București-Pitești până la ora 18. Pe sensul spre Pitești, traficul este restricționat pe prima bandă la kilometri 68-67. În zona au loc lucrări de asfaltare. Restricții sunt și pe A4, sensul Agigea-Ovidiu, tot până la 6 seara, pentru lucrări care impun închiderea circulației pe banda a doua. Se va circula dirijat pe prima bandă cu limită de viteză la 60 de km pe oră. Bucureștenii pot dona din nou sânge la Spitalul Floreasca. De astăzi, punctul de recoltare de aici este din nou funcțional. În fiecare zi vor putea fi preluați în jur de 30-40 de donatori, fără programare, în ordinea sosirii. Punctul de recoltare e deschis de luni până vineri, între orele 7:30-12:30. Redeschiderea are loc în contextul unei creșteri a numărului de recoltări, potrivit unei comunicări a centrului. În capitală mai există puncte fixe de recoltare la Spitalul Universitar și la Spitalul de Urgență Dimitrie Gerota. Banca Națională vinde cu 250 de lei o bancnotă de 100 de lei. E vorba despre o bancnotă aniversară destinată colecționarilor. E dedicată lui Eugeniu Carada, întemeiatorul BNR, la 190 de ani de la nașterea sa. Tea Teodorescu are detalii.
2: Noua bancnotă este din plastic, are culoarea predominant albastră și include portretul și semnătura lui Carada. Vor fi tipărite 16.000 de astfel de exemplare. De asemenea, BNR va pune în vânzare și o coală cu 4 bancnote la prețul de 840 de lei. Vânzarea începe pe 15 septembrie prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale.
1: Arena Națională este gata să găzduiască din nou meciuri de fotbal. Primăria Capitalei anunță că a pregătit gazonul de pe stadion, l-a udat și a pus îngrășământ. De asemenea, tabela de scor este și ea funcțională. Primul meci al sezonului este FCSB Petrolul Ploiești, care se va disputa pe 14 septembrie de la ora 21. Apoi, echipa națională va juca pe arenă cu Bosnia în 28 septembrie în Liga Națiunilor, însă această partidă se va disputa fără spectatori. Temperaturile ajung până la 32 de grade Celsius astăzi în țară, în București vor fi 28-30 de grade, acum avem 26 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Zoo.

0: Și noi la normal. Încep dimineața cu cei trei nebuni și termin cu cei trei nebuni după masă, cum zice imnul cel nou. Vă pup și hai DJ-ul nostru cu muzica aia bună!
1: Mersi!

0: tuturor sărbătorilor de azi și în special soției mele. O zi bună tuturor!
1: Mersi, nu te lasă la micu sau amică să vorbești. Mi se pare superb. Îți zice altcineva, mâine joacă Naționala de Volei, primul meci de la campionatul european de volei la Cluj. N-am auzit.

Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Hey, Mihai.

0: septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
2: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber,
3: pe terasa din Herăstrău,
2: cu piese pe care le știi și le iubești.
3: Perfect fără tine,
2: Copilul care aleargă către mare
3: și multe altele.
2: Vama acustic,
3: miercuri, 16 septembrie,
2: la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Oh!

0: venit înapoi.
1: Mersi, mersi.
0: Fetei mele, Alina, Marina, Veronica. Aș vrea să-i urez la mulți ani.

și o prietenei mele la mulți ani, Maria Duman, fratelui meu, Marian Marandiș, și în ultimul rând și vouă la mulți ani, Radio Zoo, și ție mai ales, care ești așa de pe tot. Vă pup și vă iubesc mult!

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți

0: Piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit4you. Mai mult decât un abonament.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
5: Sunteți gata? Am zis, sunteți!

0: asta.
1: Azi e ziua mea.
0: Yeah. Hai, mă.
1: Doresc tuturor, tuturor măriilor să fim fericite și să nu ne lipsească nimic în viață. Și te iubesc, amor mio, Cristian. Sunt Camelia din Benidorm și vă salut pe toți cu mare drag.
0: Tu când zici mie, tu când spui mie, te ador. Și eram... cam prea mult. Dar bine, îl iubești pe Cristian. E soțul tău, e iubitul tău. Cine este Cristian mai exact? Nu mi-ai zis. Bine, ai revenit din concediu.

0: Ștefania din Milano. Ștefania, ce s-a întâmplat în concediul tău de s-a terminat nasol? Sau faptul că s-a terminat este o tragedie? Serios vorbesc acum, e ceva nașpa rău?
1: Bună ziua, Adi. Hai să nu pleci ca să nu te salut și eu, să ai o zi frumoasă.
0: Mulțumesc mult!
1: Hai, lăsă-mi.
0: La fel, la fel, Mihaela, te pup și pe tine. Adică te gândești că a fost colana sonoră a filmului Băieți Buni, super tare piesa asta cu Biugi Mafia. Să știi că noi aici pe ecranele din radio, în studio, avem două monitoare imense, două televizoare, practic. Și vedeam videoclipul unde dam seama ce istorie au făcut băieții ăștia cu piesa asta, cu filmul ăsta. Și ce moment a fost pentru noi, ca simpli telespectatori și de asemenea participanți în industrie pentru unii dintre noi, cum este cazul meu. Chiar mi se pare tare. Mi se pare o chestie care nu se va mai repeta la amploarea respectivă. Foarte bun, foarte bun momentul cu Biugi Mafia, cu străzile, cu Băieți Buni, cu ce hype era pe atunci.
2: La mulți ani.

0: ne cheamă Marian sau Mariana.
1: Ok.
0: Pentru că astăzi este ziua noastră.
1: La mulți ani, vă pupăm, să fiți bine, să vă iubiți în continuare, să nu uitați că sunteți frați. Apropo de mafia, până când moartea vă va despărți, știi piesa de la mafia, da?
2: Adi, azi e ziua mea, tipu, nu am prea mult timp să dau mesaje vocale, am vrut să dau din nou text, dar ținând cont de răspunsul tău de ieri, că ai spus că sunt doar pe butoane,
1: așa?
2: Nu aș mai dori acest.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză Prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. The heart of Romania.
8: Ne întoarcem la hituri.

dimineața acum în radio. Ghiciți care este? Care este primul lucru care mi s-a întâmplat? Mi s-a oferit o bomboană. Asta normal, pentru că e din nou sărbătoare în România, Sfânta Maria Mică, nașterea Maicii Domnului, cum vreți voi să-i spuneți, e același lucru. Sfânta Maria, la mulți ani tuturor sărbătoritelor. Înțeleg, bineînțeleg, știam deja că sunt foarte, foarte multe persoane cu acest nume în România. Este cel mai răspândit nume sau prenume feminin din țara noastră. Conform statisticilor, în jur de 1.400.000-1.500.000 de femei din România se numesc Maria, strict Maria, dar

0: 5 milioane de persoane în România. Tare, nu? Deci e o sărbătoare care implică foarte mulți, foarte multe persoane. La mulți ani tuturor celor care ascultă Radio Zoo și poartă acest nume minunat și de la mine. Cristian Bonsânt, vă salut! Stăm împreună până la 16 și astăzi, bineînțeles că vor fi și e normal să fie, având în vedere ce tocmai am spus, multe mesaje cu la mulți ani. Am primit unul de la un ascultător. E venit acum de câteva minute, l-am ascultat și mă gândesc, wow, ce-o fi, ce-o fi acolo la el. Fiți atenți, sunt convins că nu este singurul în această situație.
1: Salutare, Florin de la Satu Mare sunt, aș vrea să spun la mulți ani mamei mele Maria, soției mele Maria și fiicei mele Maria.
0: Wow!
1: Le iubesc, numai bine.
0: Numai bine, a zis că e din, cum a zis că-l cheamă, din...
1: Salutare, Florin de la Satu Mare.
0: Florin de la Satu Mare. Maria mama, Maria soția, Maria fetița, toată lumea. Toată lumea, deci toată familia este sfântă, este sfântă astăzi. La mulți ani și lor. Are dreptate un ascultător. Măcar astăzi nu se mai ceartă nimeni că nu se spune la mulți ani. Asta este, vedeți, am trecut și de, am trecut și de problema asta pe anul 2026. Vom vedea ce va fi la anul. 0748111550. Aici aștept mesajele. V-am pregătit și niște super piese imediat.

0: datorii astăzi. Nu e bine, nu e bine. Am o datorie, așa scrie o ascultătoare pe nume Cristina. Vă rog foarte mult pentru Maria mea. Din suflet, gânduri frumoase și tot binele. E supi pe mine. Mulțumesc frumos, Radio Zoo. E supi pe mine. Nu, nu prea ne-a lămurit aici cu nimic. Cine este Maria mea? De ce e supi? Și așa mai departe. Poate am reușit să mai rezolvăm din situație cu mesajul ăsta. Să ne spui dacă a avut vreun efect pozitiv. Bună ziua! La mulți ani de Sfânta Maria, din partea a două Marii, Raluca, Mariana și Mariana. N-am înțeles nimic, exact așa e mesajul. Salutări din Gort, Irlanda. Deci la mulți ani de Sfânta Maria, din partea a două Mării, Raluca, Mariana și Mariana. La mulți ani! La mulți ani și din partea Radio Zoo. Și mai am un mesaj venit de la Oana, care îi urează mezinei Eva Maria la mulți ani. Abia luna viitoare va împlini 11 ani. Te iubim mult, mami, tate și frații Alex și Ioana Alexia. Uite ce frumos mesaj, complet curat. Mi-a plăcut mesajul. O pupăm și noi pe Eva Maria. Sunteți invitați cu toții să mă invadați cu mesaje de dragoste pentru cei apropiați, dacă aveți așa ceva și dacă n-ați făcut-o deja. Dacă voi credeți că le-ar... nu știu, iar bucura să audă un mesaj pentru ei aici. Eu le citesc cu tot dragul. Am promis Alex Velea Carnaval, am pregătit și Irina Rime, să nu uiți că te-am iubit, dar și Hugel cu Solto, tot aici pe Zoo, Jamaican.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptopul de gaming Lenovo la doar 155 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca

0: Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firăstrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau

0: V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%?

0: să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: zis, dar o să fie o mare nebunie. Ați aflat deja, ați auzit încă de dimineață că Radio Zoo împlinește în câteva zile. Deci clipim de două ori, atât. Și gata, împlinim 18 ani de emisie. Și bineînțeles că facem majoratul. Majoratul îl facem împreună cu voi. Nici nu știu mai multe detalii decât ați auzit și voi, că o să fie o super petrecere la Berăria H pe 1 octombrie. Asta, ăla este majoratul Zoo. Așteptăm. Aștept și eu odată cu voi să aflu mai multe detalii. Vor veni artiști, vor cânta, o să fie frumos. Mi-amintesc de... era un eveniment celebru la un moment dat pe Facebook sau nu știu unde. Cred că mai țineți minte unii dintre voi, ziua nu știu cui, Simonei sau ceva de genul ăsta. Și era, în fine, dăduseră că tending, că vor participa nu știu câte mii, zeci de mii de oameni, în glumă normal, fiind ziua unei persoane absolut obișnuite de nu știu unde din România. Mai țineți minte probabil. Cam așa simt că se întâmplă și acum cu majoratul Zoo. Vom vedea exact ce și cum în zilele următoare. Vom afla, de fapt. Așa, ziua Izabelei, mă. Uite, m-a ajutat un ascultător. A, exact, ziua Izabelei. Fix așa e și acum, Radio Zoo. În Constanța era aia. Asta se întâmplă în București. Majoratul Zoo, 18 ani de emisie, 1 octombrie, Berăria H. Nu știu alte detalii decât că vor veni să cânte artiști. Asta este tot ce știu. Și că voi sunteți invitați acolo într-un număr limitat, pentru că Berăria H, adică pentru că e un loc care are un spațiu limitat. Ăsta este motivul pentru care vor fi un număr limitat de invitați. Dar așteptăm, aștept și eu odată cu voi detaliile care vor veni, am înțeles, mâine dimineață în Morning Zoo de la Buzdu Morar și Emma. Ziua Izabelei, uite, au venit mai multe mesaje. Ziua Radio Zoo, 1 octombrie, ține bine, ziua Radio Zoo e un pic mai devreme, pe 29, dar petrecerea, majoratul este pe 1 octombrie, petrecerea propriu-zisă. Vom afla noi mai multe. La mulți ani frățiorului meu care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Este Mariana, foarte original. Nu, sunt răutăcios. La mulți ani fratelui, multă sănătate. La mulți ani pentru fica mea, Andra Maria, din partea mamei Adina. Să ai note bune că te sparg. Vorbesc serios, exact așa a venit mesajul. Râde și ea. Bine, acum sincer scrie la mulți ani pentru ficat. La mulți ani pentru ficat mea, Andreea Maria. Da, înțeleg, acolo autocorectul așa. Deci la mulți ani pentru fica mea, Andra Maria, să iei note bune că te sparg. Wow. Gras XXL, Tu Mărie, pe Zoo, The Second Voice, Let Me Be și Lazy Ed cu Joe, Mor După Tine. Normal că Gras XXL, Tu Mărie nu e așa o prezență întâmplătoare.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, ca
5: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs.

0: ce? Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

țin până la știrile de 14, dar mai e un pic de timp să citesc câteva mesaje care, bineînțeles, cel mai probabil nu le-am citit pe toate, dar cel mai probabil sunt urări de la mulți ani pentru ziua asta specială. Sunteți cei mai tari dacă azi am dat pe ficat mâine, pentru ficat mâine dau pentru inima mea, Mădălina. Ok, ok, ești cu fata, să ia note bune că o spargi, am înțeles. Te ascultăm la muncă în UK, ascultăm Radio Zoom fiecare zi, lucrăm aici la un magazin românesc. La mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi ziua de nume. El a scris de naștere, de nume și de naștere, că sunt oameni născuți pe 8 septembrie, vă dați seama, mulți. Dar și de naștere și de nume, fiind Sfânta Maria. Forța Zu, Viorel a dat mesajul. Mulțumim, Viorel, te salutăm. Care este cel mai vândut produs de acolo, de la magazinul românesc din Marea Britanie, din UK? Dacă poți să-mi spui, sunt doar curios. Care este, nu, top 3 cele mai vândute produse, indiferent că de mâncare, de sanitare, orice, nu știu, abar n-am, că nu știu ce fel de magazin ai. Sau la ce magazin lucrezi. Te rog să-mi spui top 3 cele mai vândute produse în Marea Britanie, ca să aflăm și noi ce cumpără englezii, domnule. Salutare! Cel mai rău vinde

0: pe piață, nu cred că știi care este, spun eu. Vin din concediu.
1: Ok, da. Amuzant, amuzant, trebuie să recunosc.
0: Cel mai rău vin de pe piață, vin din concediu. Da. Zilele astea se întâmplă foarte mult asta, foarte multor oameni. La mulți ani vouă, la mulți ani însă și fetei mele, Bianca Maria, astăzi împlinește 16 ani. La mulți ani și soție mele, Maria, și peste două zile, la mulți ani fiului meu, Robert, care va împlini 18 ani. Păi vin atunci pentru Robert. Lasă deocamdată cu fetele, astăzi este pentru fete. Peste două zile îi urăm la mulți ani și lui Robert. Am o super piesă de la Smiley pentru voi pe final de oră, se numește Reveria. Ne auzim după știri.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
6: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger. Hasburger.

0: 14 și 2 minute, știri la Zucu, Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Restricții de circulație pentru turul României la ciclism. Alexander Zverev e în sferturi la US Open, 28 de grade acum în capitală. Rezultate catastrofale pentru elevii români la evaluarea PISA 2025. Potrivit raportului publicat astăzi, elevii de 15 ani din România au obținut scoruri mai scăzute decât media OCDE la matematică, lectură și științe. La matematică, pentru prima dată, peste jumătate dintre elevi se încadrează la analfabetism funcțional. La lectură, 52% dintre elevi ating nivelul minim de competență, iar la științe, 54%. PISA evaluează ce au învățat elevii la școală și capacitatea lor de a utiliza aceste cunoștințe și competențe în situații din viața de zi cu zi. Cele mai mari punctaje au fost obținute de elevii din China. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar producția de energie electrică nu va fi reluată, cel puțin în următoarele 10 zile, anunță conducerea nucleară electrică. Nivelul fluviului este în continuare foarte scăzut, iar autoritățile nu pot spune cu certitudine când va putea fi repornită măcar una dintre cele două unități. Primul reactor a fost oprit pe 28 iulie, iar al doilea la data de 13 august, după ce încercările de a-l mai menține în funcțiune au eșuat. Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale pentru turul României la ciclism. Traficul rutier va fi afectat în anumite intervale orare în perioada 10-12 septembrie, anunță CNAIR. Primele restricții vor fi impuse joi pe DN2 între localitățile Roman și Horia, județul Neamț. Vineri vor fi restricții pe DN11 între județele Bacău și Covasna, iar sâmbătă tot pe DN11 în județul Brașov. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență în zonele afectate. La sport, Alexander Zverev s-a calificat în sferturi la US Open, cap de serie numărul 1 în absența lui Jannik Sinner. Zverev l-a învins aseară în optim pe italianul Luciano Darderi, locul 22 ATP. În sferturi se mai află Carlos Alcaraz, care va juca la noapte cu Shelton, dar și belgianul Alexander Bloks, în vârstă de 21 de ani, care își continuă parcursul excelent la turneul american. Ziua a debutat cu temperaturi foarte scăzute în unele zone din țară. Au fost 0 grade Celsius azi dimineață în Miercurea Ciuc, din Harghita și într-o localitate suceveană. Asta în timp ce în vest și nord-vest temperaturile cresc din nou. ANM anunță cod galben mâine cu maxime de până la 35 de grade Celsius după amiază și cele mai mari valori în câmpia de vest. Acum în termometre sunt între 20 și 30 de grade Celsius. În București avem 28. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Zucu.

14 și 8 minute, recunosc că acum ascult piesele astea românești și mă gândesc cine vine, dacă vine, dacă vine Nicole Sherry să cânte la petrecerea de 1 octombrie. Oare vine? Vorbesc foarte serios, că nu vă păcălesc, adică n-aș avea niciun motiv să vă păcălesc. Habar n-am, deci nu știu nimic, nu știu cine vine, ce, nu știu nimic despre organizarea în sine și chiar mă gândesc serios. Oare vine Nicole Sherry? Oare vine Alina Eremia? Oare vine Theo Rose? Oare vine Andra? Oare vine Mira? Oare vine Vescan? Oare vine Andrei Bănuță? Oare... Chiar mă gândesc că așa au zis, că vin artiști să cânte. Artiști, vă dați seama că sunt cei de pe radio, adică dintre cei de pe radio vor veni, unii dintre ei probabil. Da, sunt foarte curios, recunosc, sunt foarte curios, dar mai e un pic, ci că spune adevărul. Păi e chiar adevărul, e chiar adevărul. Bine, există Alin și există și oameni cărora și dacă le spui adevărul, tot nu te cred. Sper că nu faci parte din categoria asta, dar ăsta este adevărul. Chiar nu știu, urmează să aflu și eu cu voi și recunosc că mă gândesc așa. Uite, Alina Eremia, urmează să ascultăm cu Andrei Bănuță.

21 de minute. Am primit și un mesaj, nu știu exact dacă e vorba despre o relație client sau, mă rog, client, înțelegeți, fata de la unghii, clientă de fapt, sau colege. Nu îmi dau seama despre ce e vorba aici, dar a scris o ascultătoare, Madi, la mulți ani pentru ginuța mea de la unghii. La mulți ani. Voi ce credeți că e aici? E vorba de colega ei sau e vorba de fata la care merge să-și facă unghiile? Oricum e importantă, știu, pentru fete. Fata care face unghiile e foarte importantă în viața lor. La mulți ani și fiicei mele, Maria Luiza, cu drag, mama este

0: ascultători care nu sunt în Italia în momentul ăsta, dar știu limba italiană. Ia! Dacă știți limba italiană, dați-mi un semn pe WhatsApp, că nu vă întreb degeaba. 0748111550. Aștept mesaje, după care vă spun și de ce v-am întrebat.
1: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
14: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40% și un iPhone.
17: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
16: Ai pizza, ai iPhone.
17: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
15: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
18: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Cine e în zăpadă?

0: feedback serios de la vorbitorii de limbă italiană. Români, dar care știu și limba italiană. Foarte mulți oameni, foarte mulți. Nici n-am cum să citesc toate mesajele. Nu sunt toate din Italia, sunt și din România. Bună, încerc să te ajut cu traducere dacă ai nevoie. Nu, n-am nevoie de nicio traducere. Si, certo, da, știu la perfecție italiană. N-am fost atent la ce ai întrebat, ceva cu limba italiană. Da, dacă știi limba italiană asta. Locuiesc în Italia, în Veneția, de 17 ani. Îmi spune Roxana, frumos loc. Trebuie să recunosc că locuiești într-un loc foarte frumos. Vă salut din Italia, Cremona. Eu știu limba italiană, am stat acolo 9 ani. Lăcrămioara știe și ea. Ia, stați că am primit un mesaj audio. Oare o fi cu asta cu italiana? Îmi spune în italiană că știe italiană?
1: Ciao, salve.
0: Ciao.
1: Eu sunt în Alemania. Però parlo un po' di italiano. Ti posso capire, posso parlare. Dimmi che cosa ti manca.
0: Sì, certo. Alemania e Germania. Asta e tot ce am înțeles din ce ai zis. Așa. Sunt foarte multe. Salve, buongiorno, eu știu italiană. Salutare, eu locuiesc în Anglia și sunt vorbitor de limbă italiană. Cu drag, Gabriel. Băiatul meu

0: învățat limba italiană și germană cu Duolingo. La german a fost testat recent și are B2C1. Mulțumesc, Diana din Timișoara. Foarte tare, băiatul tău. Trăiesc de 26 de ani în Italia. Am făcut școala în Italia și lucrez aici. Deci, să zicem că înțeleg și vorbesc cât de cât italiană. Însă îmi dau seama. Prego, prego, signor Pavone. Pavone e păun, asta știu. Prego, signor Pavone. Locuiesc în București și știu italiană. După ce la vârsta de 12 ani m-am mutat în Italia cu părinții, iar la 29 m-am întors pentru a mă însura și am stabilit aici la București cu soția. Locuiesc în Germania, dar vorbesc și limba italiană. Deci sunt foarte multe mesaje, foarte multe. Am înțeles că aveți nevoie de cineva care cunoaște limba italiană. Vă poate ajuta colega mea. Nu, n-am nevoie de nimic, n-am nevoie de nimic. Am vrut să aflu câți oameni înțeleg la un nivel decent limba italiană, pentru că vreau să vă difuzez ceva în italiană care sper să vă emoționeze 10%. Dacă reușește să vă emoționeze, este minunat. Deci, pentru toată lumea care știe limba italiană, dar și pentru toată lumea care nu știe limba italiană, eu mă aflu în această categorie, însă înțeleg. Înțeleg așa cât de cât am mai aud pe acolo, mai înțeleg unele cuvinte. Vreau să difuzez câteva zeci de secunde, 20 de secunde, 30 de secunde din comentariul comentatorului italian de duminică, atunci când Kimi Antonelli, italian și el, a câștigat pentru prima dată la Monza după 60 de ani, de nu știu, de când ceva de genul 60 de ani au trecut de când un pilot italian a câștigat în Formula 1 la Monza, în Italia, Marele Premiu al Italiei. Și a apărut pe internet comentariul în italiană al momentului în care Kimi Antonelli trece linia de sosire. Deci, dacă știți italiană, eu zic că urmează un moment foarte emoționant care o să vă facă puțin pielea de găină.
1: Per prendersi tutto, per fare la storia, mai nessuno aveva vinto partendo oltre l'undicesima posizione a Monza. Non è un record assoluto di rimonta questo, perché a Long Beach nell'83 Watson aveva fatto da 22esimo a primo, ma questa è storia. All'Alboreto hanno vinto in quattro in Italia, Farina, Ascari due volte e Scarfiotti, e adesso c'è Kimi Antonelli. Kimi Antonelli H12 vince il Gran Premio d'Italia, è storia. Non c'era ancora la diretta televisiva, l'ultima volta che un italiano vinceva il nostro Gran Premio a casa nostra con un casco tricolore, con la gioventù nell'anima dei suoi 20 anni appena compiuti, con la bellezza di una Formula 1, dei tifosi vestiti in rosso tutti in piedi ad applaudire. Attenzione, la storia è oggi, è un fenomeno, è Kimi Antonelli.
0: E come ha fost? Mi s-a făcut pielea de găină din nou, și l-am mai văzut și aseară de vreo 3 ori, cred, și nu înțeleg toate cuvintele, dar noroc că are traducere. Da, cam atât de frumos este să câștige, vă dați seama, în Italia, un italian după 60 de ani, super încărcat momentul respectiv, mi-a plăcut, ci că vezi să nu ți se facă pielea de păun, măi, foarte frumos, bravo, mi-a plăcut mult.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: promoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot, tot!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
0: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de casă.
4: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, 2 weekenduri, 2 generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
10: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
11: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
12: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
13: Rezervă acum pe animawings.com.
14: Anima Wings, the heart of Romania.
15: Let's go. Ne întoarcem la hituri

piesa celor doi, Nico Cherry și Juno. No, no, no, s-a făcut 15 și 3 minute, stăm împreună pe Zușor asta, normal. După 16 vor veni colegii Popescu, Tea și Cuza, care, poate ați auzit ieri, au un nou imn al emisiunii. Dacă nu l-ați auzit, rămâneți aici că sigur, sigur se va mai auzi și astăzi, n-am niciun dubiu. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Îmi scrie cineva: la mulți ani pentru iubita mea Mary Crăciun. Probabil Maria, dar îi spune Mary frumos. Suntem echipaj de tir în Italia. Vă ascultăm cu drag. A, ia uite, v-am nimerit, înseamnă, cu faza de mai devreme. Comentariul în limba italiană de la cursa de la Monza din weekend de Formula 1. Eu sunt Simona, am învățat italiana în clasa a doua, din clasa a doua, în România, pare că, uite, la Târgu Jiu. Deci sunt școli unde se face italiană, vedeți? Nu trebuie neapărat să pleci în afară. Vreau să îi urez la mulți ani fetei mele din partea părinților, Petre și Adina. Dacă poți să o suni, nu poți să o sun, dar o pupăm și o îmbrățișăm pe Iarina Maria, așa se numește. La mulți ani, îmi place numele Iarina. Foarte frumos.

fetele de la Chețai ne-au luat un pic prin surprindere cu piesa lor Gabriela. Nu mai știu, la începutul anului sau când a fost nebunia. Iar acum au venit cu piesa asta care sună și ea foarte bine. Se numește Animal. Apropo de grup de fete, există Blackpink, știe toată lumea, mă rog, foarte mulți oameni știu despre trupa Blackpink, care rupe în două cu muzica lor, K-pop pe planetă, fac și de miliarde de vizualizări cu orice lansează, concerte, chestii, fani și așa mai departe. Bun, ideea este că fetele lansează și solo, adică nu lansează doar ca trupă, mai lansează fiecare membru, are propria carieră muzicală, ceva de genul ăsta. Una dintre membre este Lisa, care a jucat și într-un serial foarte tare de pe HBO, White Lotus. Dacă nu l-ați văzut, vă recomand, e foarte tare serialul. Și într-unul dintre sezoane joacă și Lisa de la Blackpink. E bine, Lisa de la Blackpink a lansat acum 4 zile mai exact, vineri, o piesă care se numește Sawadika. Până aici, nimic anormal. Problema e că piesa asta a făcut, repet, vineri, astăzi este marți, deci în 4 zile, nici 4 zile, a ajuns la aproape 150 de milioane de vizualizări. 150 de milioane, n-am greșit. Are 141, aproape 142 de milioane, deci în 2 zile maxim depășește 150 de milioane de vizualizări. Și vă dați seama că am urmărit, am ascultat, am zis, băi, se întâmplă ceva foarte tare aici. Bine, fetele fac în general foarte multe vizualizări, dar parcă 150 de milioane în 4 zile e totuși un oarește record. Și am zis că vreau să vă difuzez și vouă refrenul piesei, un pic. Ascultăm o bucată din piesa asta. Poate nu o știți, poate vă cucerește, poate vreți să o ascultați pe toată. Este unul dintre marile hituri de pe planetă în acest moment. Sau urmează să devină un super hit, că este încă foarte nou. Așadar, Lisa Sawadika, o piesă lansată vineri, care

Uite, scrie cineva că sau adică înseamnă în thailandeză un fel de salut. Salut, bună ziua, la revedere și așa mai departe. Nu știam asta. Ok. Dar refrenul

0: de la Blackpink. Trebuie să spun toate astea. 140 de milioane în 4 zile. Refrenul ăsta e foarte puternic, trebuie să recunosc. Puteți intra, puteți urmări și videoclipul. E foarte scump, fără discuție. Și așa mai departe, găsiți pe YouTube melodia. Am pregătit Minelli cu Busta Rhymes, Azucar, am și Bad Bunny, Nueva Yol, dar și Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Chiaru și Holy Moly. Sunt foarte surprins. Eu n-am spus absolut nimic. N-am zis nimic, deși recunosc că am gândit-o, dar nu am făcut, n-am insinuat, nu v-am dus cu gândul. Am primit foarte multe mesaje de la oameni care pur și simplu au gândit ei același lucru, și anume că refrenul piesei pe care am dat-o eu mai devreme, am difuzat o bucată din ea, Lisa sau Adica, refrenul scrie lumea copie fidelă Tokyo Drift. Deci toată lumea zice chestia asta, piesa asta, ia fiți atenți. Aici.
1: Melodia asta seamănă cu melodia din Tokyo Drift.
0: Cu melodia din Tokyo Drift. Tokyo Drift se numește piesa la care te referi. Este o copie fidelă după Fast and Furious Tokyo Drift. Și așa mai departe. Iată, Fast and Furious. Zici că am ascultat Fast and Furious Tokyo Drift. Tokyo Drift. Deci, multă lume s-a dus cu gândul acolo, fără ca eu să... Nici măcar n-am amintit de melodia aia. Pur și simplu, așa a simțit voi. Și vreau să facem o analiză scurtă, scurtă de tot. Adică analiză. Pur și simplu vreau să pun în paralel cele două, refrenul sau Adica și refrenul Tokyo Drift. Să decideți voi. Seamănă, nu seamănă? S-au gândit oamenii degeaba, nu s-au gândit? Ia, chiar sunt curios. Adică să nu ne inducă în eroare, doar că e un cor acolo. E un cor de fete, pare. Și asta să fie singura asemănare între sau Adica și Tokyo Drift. Să fie o asemănare serioasă de note și așa mai departe, de linie. Asta este refrenul, noul refren, Lisa sau Adica.

0: să spun eu că seamănă, că nu seamănă. Vă las pe voi, v-am difuzat, și vă decideți voi dacă are sau nu are legătură. Eu nu vreau să-mi dau cu părerea, ca să nu spun seamănă perfect, scrie cineva. E copie fidelă și linie melodică și tot, este un alt mesaj. Eu doar vă citesc mesaje, nu vă spun, nu spun că așa e sau nu e așa, că nici n-am cum să dau seama, adică nu sunt expert în asta ca să pot să emit vreo părere. Există o asemănare, e adevărat, dar poate doar așa în capul nostru, nu când pui pe portativ acolo, poate n-au nicio legătură. Seamănă ca două picături de apă, scrie cineva. Ok, bine, vă las pe voi să decideți. Le puteți asculta în paralel și individual voi pe YouTube, normal. Teoros cu Andrei Ursu, noaptea ne fură iubiri. De când n-ați mai auzit piesa asta? Vin mesaje care mă distrează. Cineva zice, dacă mai ascult un pic, are și o leacă din Satalana.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de casă.
5: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună!
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings. The heart of Romania.
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: 22 de minute. Știți ce înseamnă, da? Înseamnă că sunteți foarte, foarte, la câteva minute distanță, practic foarte aproape de întâlnirea cu Popescu Tea și Cuza de la ora 16, mă rog, după ora 16, după știri. Eu sunt Cristian Păun, o să mă dau la o parte pentru a le face loc, nu înainte însă de a citi acest mesaj, o să închei cu el. Este de la un ascultător care, să știți că a stat un pic pe gânduri înainte de a da mesajul, l-a dat, s-a răzgândit, după care s-a mai gândit un pic. E clar, e clar, sunt acolo niște sentimente puternice, dar nu știu mai multe detalii. Mesajul este următorul, de la un anonim: te iubesc, Roxana. Să se bucure toate, scrie. Mă rog, ăsta nu cred că era gen toate Roxanele care ascultă acum se gândesc, aha, dacă e pentru mine. Deci ăsta e mesajul. Bună ziua, pardon, anonim: te iubesc, Roxana. Eu sper ca Roxana vizată să se fi prins că e despre ea. Sper să asculte în primul rând și să se fi prins că este despre ea sau pentru ea. Eu știu și cum îl cheamă pe om, dar m-a rugat să nu îi spun numele. Așa că Roxana cea vizată, simt pumnii, vezi că băiatul ăsta, vezi că e foarte serioasă treaba. Adică îți spun sigur, din scurtul dialog pe care l-am avut cu el, lucrurile sunt serioase acolo. Sper să-ți dai seama că e despre tine și nu da cu piciorul. Nu da cu piciorul unei șanse. Nu știu, că nu cunosc detalii. Vă țin pumnii. Baftă. Hai că mai dau un mesaj, dar vă las așa cu întrebarea asta, că n-avem răspuns la ea. Bună ziua. Știe cineva de ce este atât de aglomerat în București și unde se duc toți oamenii ăștia? Ar fi mult mai multe răspunsuri aici, dar nu ne mai băgăm că nu mai avem timp. Poate continuăm mâine cu Roxana, cu mesajul ăsta pentru Roxana. Poate. E doar o posibilitate. Încă o dată, vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru faptul că ați stat cu mine. Ne auzim mâine, de la 13. Stați cu zupa!
1: Vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club
9: ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
10: Salutare, sunt Andrei Mănuță și mă însor.

0: aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

începe noul sezon al Ligii Campionilor, 30 de grade acum în capitală. STB intră oficial în insolvență. Tribunalul București a admis cererea în acest sens a Societății de Transport București. Prima solicitare a fost respinsă pe 18 august pentru că lipseau unele documente. STB a cerut intrarea în insolvență după ce a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei. Primarul general Ciprian Ciucu spune că demersul va duce la salvarea companiei. Spion rus prins în România, SRI a dejucat un plan de sabotaj coordonat de Federația Rusă și care viza baze militare, transmite DIICOT. În centrul anchetei se află un cetățean rus stabilit în România, monitorizat de SRI din februarie anul acesta. Potrivit procurorilor, el ar fi colectat informații cu caracter militar și ar fi realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate la baze militare din județele Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și București. Cetățeanul rus a fost reținut sub acuzația de tentativă la acte de diversiune. La sport începe noul sezon al Ligii Campionilor. Partidele din prima etapă a fazei ligii se vor disputa pe parcursul a 3 zile, de astăzi până joi. Dintre cele 6 meciuri de astăzi, cap de afiș este confruntarea dintre Interul lui Cristian Chivu și Realul lui José Mourinho. Partida începe la ora 22. De la aceeași oră sunt și întâlnirile Dortmund-Villarreal sau FC Porto-Manchester City. Alte două meciuri sunt de la 19:45. Faza ligii cuprinde 8 etape și se va încheia pe 27 ianuarie 2027, când toate cele 18 meciuri ale ultimei runde vor fi disputate simultan. Primele 8 echipe din clasament se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa un baraj pentru calificare. Între timp au fost anunțate nominalizările pentru Balonul de Aur. Paris Saint-Germain are o nouă șansă de a cuceri trofeul după ce a fost desemnată Clubul Anului în 2025 și se va bate anul acesta cu Arsenal, Bayern München sau Bodo Glimt. Cea de-a 70-a aniversare a Balonului de Aur va fi organizată pentru prima dată la Londra pe 26 octombrie. Cod galben de caniculă mâine în vestul și nord-vestul țării. ANM anunță temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Câmpia Română, în Câmpia de Vest. Cel mai răcoare va fi pe litoral, unde se vor înregistra 23-24 de grade. Vântul va deranja puțin în Banat, Moldova și la munte. În București vor fi 30 de grade mâine în termometre, la fel ca azi. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zoo.

0: Stai că mi se amestecă gândurile. Cu da, ce să încep?
1: Cu bună ziua.
0: Bună ziua și la mulți ani, Maria.
2: La mulți ani.
0: Așa, simplu și direct. La mulți ani.
1: S-a zis.
0: Că aveți o mamă, că aveți un prieten, că aveți un coleg de birou, o colegă, o mătușă, un vecin. Spuneți-le că cei trei de la radio de după masă, cu Zatea și Popescu, îi transmit
3: la mulți ani.
0: Zatea, de ce n-ai?
2: Eu am zis și de dimineață.
1: A, da, nu ne mai zici de
2: două. Nu, dar eu zic că nici asta... nu mi-am felicitat Mariile și nici nu am foarte multe, dar da, la mulți ani tuturor asta... mărioarelor, marinilor, ce frumos.
0: Uite, de exemplu, din seria Mamelor Mării din echipa de la ZU.
2: Da.
0: Încep cu mama că de e vorba de mama lui Mihai care este tot Marie și mama lui Daniel care este tot Maria. Adică iată câte mame mării au făcut ca noi să devenim oamenii ăștia de astăzi. Să ne trăiască. Ce?
1: Mă gândeam că avem atât de multe artiste. Maria.
0: Da.
2: Dragomir
1: Oiu. Bravo, ai câștigat, ai luat un punct, bravo Tea. Da. La 10 puncte poți să pleci mai devreme.
0: Altă artistă, Maria.
1: Hai zi.
2: Sau Maria artist. Calas.
1: Așa, bun, 2.
0: Da, 2. Hai Tea.
1: Hai.
2: Maria Tănase.
1: Da, 3. Hai. Hai.
0: Hai Tea.
2: Stai mai, nu mă grăbi. Maria.
0: Poți să încerci cu Marian.
2: Ai zis Marian. Artiste. Ai zis artiste.
0: Artiști, în general.
2: Artiști. Hai, Marian.
0: Hai Tea.
2: Tea. Un bărbat Marian.
1: Mariană.
2: Nu știu, bărbat Marian care cântă?
1: Cum, mă? Dar nu trebuie să cânte neapărat.
2: Tu zici din zona artistică, da. Orice.
0: Maria
2: dansator.
0: Buză, de exemplu.
2: Maria Buză, da, artistă. Maria...
0: Mariana Ionescu Capitanescu.
1: Da.
0: Hai mai departe.
2: Ei, și alții.
0: Maria Ciobanu. Maria Ciobanu.
2: Dar Ciocârlia. Zici Ciobanu.
0: Ai zis Tănase.
2: Nu, am zis
0: și
2: Ciobanu.
0: Dragomir Oiu.
2: Da, Dragomir Oiu.
0: Așa.
2: Dragomir Oiu, ce
0: bani. Marian Nistor, Tea.
2: Marian... Păi da. E Marian Nistor, pe domnul Marian Nistor, eu l-am văzut la Obor.
0: Serios?
1: Marian Ceaușescu, dă bă numele Borfașu.
2: Da.
0: Exact, care ești? Marian Nistor, am zis. Marian Mexicanu.
2: Pe dânsul nu-l cunosc.
1: Cum nu știi pe domnul mexican?
2: N-am avut plăcerea, dar sigur. Lumea e mică, lumea e o nucă.
0: Începem cu Linkul Icuza, noul format. Adică Linkul Icuza înseamnă nu doar piesa lui, nu doar linkul propus de el, ci și piesele propuse de voi. Și desigur, Linkul Icuza continuă după ce preluați voi ștafeta.
1: Evident.
0: Cu linkul lui Gigi, linkul lui Ionuț, linkul lui Mihai. Important e că avem 10 minute la dispoziție, ca la 0748111550. Pe lângă salutul pe care ne-l dați, să ne trimiteți și propunerea voastră de link de astăzi. Până se fac cele 10 minute, trecem de la un link la altul, până când sună clopoțelul și începe emisiunea.
1: Și ce mai e important, ca tot pe WhatsApp să ne și salutăm, pe lângă melodiile pe care le puneți la link, le propuneți pentru link, să vă vedem, să facem ca de fiecare dată, pentru că citim cât de multe mesaje se poate, că ăsta e pretextul, ăsta e motivul pentru care noi dăm drumul la link-uri, la muzică, să vedem pe cine ne bazăm la început de emisiune, să vedem cu cine începem emisiunea. Așadar, doamnelor și domnilor, pregătiți!

0: Uitiți-vă, pentru că linkul începe.
1: Stai,
0: în...
1: stai, că n-am dat drumul la
0: linkul cronometru. Linkul nu începe în...
1: Stai, linkul... stai, stai.
0: Tea, numără tu.
1: Linkul începe...
2: Nu te-ai bătut în
0: 3,
1: 2, 1... Hai și cu mesajele și cu propunerile de la linkul lui Cuza să vedem unde mai ajungem.
0: Ma, ia-o, tată.
3: Dați drumul la purice, dați drumul la umeri, stânga, dreapta, față, spate și a plecat.
1: Apropo, și Maria Cârneci, la mulți ani.
3: Good morning, Miami, bine ați revenit, dragilor. Ne-ați lipsit, vă dorim mult succes în noul sezon. Lili și Puiu, vă pupăm.
2: Așa.

0: dragilor, sunt o Mărie și vă pup la mulți ani! Haide, doamna Tea!
1: Și 0748111550.
0: Salutări din Siena, zăpăciților, vă pupă Marius!

0: Alunițe. O băm și noi pe Alunițe.
1: Alunițe.
2: Bună ziua, în sfârșit ați revenit. Vă așteptam cu nerăbdare, dragilor. Cu mult respect, Slavic din
1: Irlanda,
2: Chicago.
1: Da, aproape.
2: A schimbat

0: muncesc. Paula din UK.
1: Bine, Paula!
0: Ne pupăm!
2: Paunica!
1: Să vedem că schimbăm linkul. De la linkul lui Cuza trecem la linkul lui Alex. Salutare!
0: Salut, Alex!
3: Salutare, salutare!
0: De unde ne asculti și de unde bagi linkul?
3: Din București, mai exact de la Paca.
0: Mamă!
1: Și azi?
3: Nu e așa aglomerat, nu e desperiat. Demenota se numește melodia pentru banii care abia așteaptă să iasă GTA 6. Vreau, vor recunoaște.
0: Aoleu, și eu vreau.
1: E mare nebunie? Când apare GTA-ul ăsta?
3: În noiembrie, pe 19.
0: Da. Mamă, mamă, mamă. Domnule, te salutăm, să ai o zi faină.
1: Linkul lui Alex. Așteptăm să-l predați și să preluați ștafeta.

0: Marini, Maria Meca, Chisina, Maria Grecească.
1: Mamă, grecească pentru sărbătorii și sărbătorite.
2: Suntem pe internațional.
0: Special pentru pușaica mea care era în 15 ani, iar astăzi ea onomastica.

0: Zice Maria vreodată Maria în piesa asta sau?
1: Da, da, da,
2: Maria
0: zice. Zice?
1: Nu, nu, nu, scuze. Te salutăm, Dan, să ai zi faină.
2: Vreau să plec.
3: Nu,
2: că zice.
1: Cum să nu zică? Zice.
2: Că altfel de ce s-ar numi Maria, adică nu înțeleg.

0: Mulțumim pentru melodie, Dana și Horațiu ne pupă!
1: Saluti!
0: Aha! A, zice, zice!
2: Sau,
0: a?
2: Deci Maria poate să fie
1: Maria, believe me, I like it loud!

0: la mulți ani fetiței mele, Anaïs Maria. Și vă ascultă toată florăria din Pașcani.
1: Oh, Anaïs Maria, pupă florăria!
0: La mulți ani din Pașcani! 1, 2, 3, go!
2: Coboară scările, bă!
1: 0748 111 550. Așa, ghinion.

0: mare, mare de gerul ăla și decembrie de sărbători când ai nevoie de mașină. Prezent și eu frumoșilor la mulți ani pentru sărbătoriții zilei. Gică din Pitești.
1: Gică păpușică.
2: Nu știu dacă neapărat Gică și-ar dori să fie păpușică.
1: Pe adică... cum să nu? Adică atunci Gică are o păpușică, nu?
2: Da, e, aia da. 0748111550. Trecem, schimbăm linkul, ajungem la linkul Alinei. Bună, Alina!
3: Alo?
0: Da, alo? Bună, Alina!
2: Ce dore?
3: Nu pot să cred!
0: Vai, drăguță!
2: Ia zi, Alina, care e linkul tău? Că e ultimul din seria de linkuri de astăzi.
3: Lidia Buble,
0: da?
3: Maria.
2: Aveți, oamenii au rămas astăzi, mamă, pe toate măriile.
0: Dar cum?
2: Gata?
0: Păi ce, nu așa am început?
2: Ai vreo...
0: Stai o zi. Ce?
2: Are vreo Maria pe care vrea să o salute sau?
0: Pupo.
3: Pe fata mea. Pe fata mea o cheamă Selina Maria.
0: Ah, ce frumos. La mulți ani.
1: La mulți ani.
3: Mulțumesc.
0: Distracție plăcută.
3: Mulțumesc frumos.
0: Ca un pahar de ceva, ai păcat să nu-l bei.
1: Ce? Ce? Pahar de ce?
0: Ceva cu alcool.
1: Ah, apă alcoolică, da.
2: Nu te-ar fi chemat și pe tine Maria? Să bem la
1: eu
2: tine
1: răspund la orice nume.
0: Mie pare rău că nu m-a ghimat pe mine, că aveam motiv. Salut și pupici, la mulți ani Andrei Marian. E ziua lui de naștere. Și asta zice Virginia. Oare există o legătură sufletească acolo?
2: Vreau să-i urez un sincer la mulți ani.

0: Sunt aproape 70.000 de bărbați.
1: A, doar atât?
0: Doar atât. Păreau mai mulți.
1: La mulți ani, să aproape 1,5 milioane de oameni.
0: Și în cazul în care nu ați fost ieri pe fază, să știți că emisiunea asta are un imn nou. Și dacă l-am dat ieri, de ce să nu ne bucurăm de el și astăzi?

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iož, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană.

0: Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de Teia. Dar nu, din păcate vezi că acolo e complicat.
1: Teia, acolo.
0: Și vezi că nu cu nașa e problemă.
1: Da, n-am.
0: Te calcă cu mașina, crede-mă.
1: A, da?
0: Da.
1: A, da? Dacă,
0: da, a mea.
1: Mamă, deci noi n-am dus.
0: Dacă aude, dar nu putem să detaliem.
2: Vreau să știu
0: dar,
2: și eu, nu, și eu.
1: Deci. Nu, personale băgate în lumina reflectorului. Deci da. Aici, știi cum e, cât îți mai rămâne un pic de pizza?
2: Nu. Da.
1: Și nu vrei să lași felia aia nemâncată și o mănânci, te forțezi? Așa ne-am forțat noi discuția de ne-a pornit microfoanele.
0: Da, din greșeală.
1: Cam așa s-a întâmplat. Dar că tot am vorbit despre pizza, domnilor și domnilor, și obiceiuri. Uite, ascultați vocea asta, Teia. Zice-vă.
2: Ceva.
1: Voi vedeți ce voce frumoasă.
2: Ceva.
1: Teia. V-ați gândit vreodată cum ar fi să mâncați din mâinile ei?
0: Deși
2: sau ea... să intrați în gura mea, adică nu, știi că eu...
0: Și, pare că e o corvoadă pentru ea să...
1: L-ai trezit pe Mihai.
0: Mihai.
2: Nu, să intri în gura cuiva înseamnă să te certe omul respectiv.
0: Da.
2: Păi, da, ceva. Păi, bă.
0: Da, stai, să trecem...
2: Deci nu, voiam să vă zic că... mașină foarte mult, cred că e și de la căldură.
1: Dar de ce e căldură în mașină, că afară e bine acum?
2: Nu vreau să consum.
1: Tu nu dai drumul la aer condiționat, să nu consum.

0: Și eram pe o bandă aici, așa, la Băneasa, și eu m-a așezase incorrect ca să fac stânga aici, peste pod. Și venise un domn de pe pod și nu se încadrase ca lumea și a venit în coasta mea și a venit foarte aproape de mașina mea. Amândoi eram cu geamurile lăsate. Și l-a zis, bună ziua! Și a zis, hello! Și după aia mi-am dat seama, stai mă, ce-i răspund așa, că pe ăsta nu-l cunosc.
1: E, și ce are, mă, de ce?
0: Și el zice, ce faceți? Și eu zic, bine, dar asta, zis, în trafic, în timp ce el bloca o bandă. Și zic, vreți să intrați în fața mea? Zice, aș vrea. Poftiți!
1: Omul de-aia vorbea, da, cu tine, nu deci să ceară numărul de telefon.
0: Nu, e exclus, că era un domn.
1: Mamă, și eu astăzi m-am simțit prost, apropo de chestii în trafic.
2: Da.
1: Plecam de la Tunz și la un moment dat, pe o stradă de aia, nu mai știu cum se numește, unul dintre marile bulevarde ale Bucureștiului, să ieși dintr-o parcare, trebuie să treci peste linia de autobuz ca să intri pe banda ta, să treci peste banda de autobuz. Evident, autobuzul...
2: Pe decebal sau
1: da,
2: pe...
1: Da, așa ăla e, așa că nu-mi venea, da. E, ideea e că autobuzul a venit, m-a claxonat și eu am început să-i explic omului, dacă cu geamul închis... Că n-am vrut să-i blochez banda și am și dat cu spatele să treacă, dar numai că nu pot să sar peste banda lui. Adică așa e făcută, așa e infrastructura. Da. Eu n-am ce să fac. Și după aia mi-am dat seama că s-a văzut foarte prost din mașină, din partea lui, cu geamurile închise. Și omul a și încetinit și m-am dus și am zis, eu voiam să vă explic. Am vrut să explic omului.
2: Da. Cele mai complicate situații când trebuie să ai discuția asta de peste geamă.
1: Eu voiam să vă explic că nu pot să sar, adică, cu alte cuvinte, nu interpretați greșit, că eu n-am băgat cu tu și cu mă. Eu doar vă explicam că I don't have...
2: Așa a înțeles omul.
1: Nu, da, a înțeles, a zâmbit așa un pic domnul de pe autobuz.
0: Dacă cu geamurile deschise.
1: Dacă nu asculta domnul, îi dau salutări.
2: Apropo de ascultat, haideți să nu deraiem de la subiect.
1: Da, mă, păi deraiem.
2: Doamna T, astăzi reia șirul gătitului, adică reia acel experiment crunt pentru viața ei, ca între matinal când prezintă știrile și după masă când vine să facă emisiune cu noi, să mai și gătească miercurea.
0: Așa.
2: Cum se desfășoară treaba? Pe WhatsApp, după semnalul sonor, poate vă era dor de trompetă, nu am schimbat-o, dați mesaj la 0748111550 cu ce v-ați dori ca Teia să gătească mâine.
0: Haideți, da!
2: Ne vom opri asupra mesajului din dreptul unui număr ales de Teia.
0: Nu m-am gândit.
2: Respectăm aceeași rețetă. Și anume, Teia alege un număr acum care să fie numărul
0: 27.
1: 27, de ce? Justifică.
0: Mi-e frică că nu o să vină lume cu mesaje și măcar să nu mă arunc la 79.
2: Hai, mă, Teia, puteai să pui 6-7 ca să fii cool pe cum...
0: Nu, că-i cringe acum să mai zici 6-7.
2: Nu mai e bine cu 6-7, gata, a trecut. Mă, dar repede mai trec.
0: Știu, s-a fumat repede, nu?
2: Se fumează foarte repede și vezi că Schendama parcă a dispărut.
1: A dispărut?
2: Măi, acum...
1: Ce făcut, mai dat 3 milioane pe Schendama acum 2 săptămâni?
0: 3
1: mai
0: milioane...
1: Cool?
2: Acum...
1: Mai mult?
2: Dar să nu deviem de la subiect, cum vă spuneam.
1: Am deviat de 3 ori până...
2: Pe WhatsApp la 0748111550, dați mesaj cu ce ați vrea să gătească Teia.
1: A, pește carbonar.
2: Și noi ne oprim la mesajul cu numărul 27. Atenție, numărăm mesajele doar după ce se termină trompeta.
1: Da.
2: Ca să știți să nu mușcați din cașcaval.
0: Da.
2: Iată, fac analogie cu cașcaval și rețeta.
0: Da, frumos. Da.
2: 0748111550.
0: Așa. Deci, dați chestii care se pot face într-o zi. Nu fiți exagerați cu condimente care nu se găsesc pe meleagurile românești.
2: Nu
0: m-aș
2: limita oamenii, Teia.
1: Felii de Kaiser.
2: Ar fi bine. Să știi că feliile de Kaiser sunt foarte bune și dacă le pui puțin la microunde, să le lași 30 de secunde, cât
1: să le usuce un pic.
0: Să stropească cu ulei.
1: Ce stropește?
2: Da, trebuie să stropească. Poți să pui un bol de sticlă deasupra și doar pe ăla îl stropește. Deci 0748111550. Hai să începem să numărăm. E foarte...
1: Cum se numea, mă, la nemți?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sunt plăcintă șuberec, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, varză cu afumătură, 23, fasole cu celan, 24, prăjitură, nu știu de care, 25, pui cimiciuri, 26, salată...
1: Și ce?
2: 27 ai zis?
1: Da.
0: 27 am zis, da.
2: Vai de cap.
1: Domnilor și domnilor, prima rețetă din sezonul ăsta. Prima mare degustare.
0: Rămâne că nu se refuză, nu?
2: Nu se refuză, da.
1: Nu se mai refuză de 2 ani.
2: De 2 ani, da.
0: Știu, da, puteam să mai...
2: Nu știu dacă e potrivit. E
1: ce ne pică aia.
0: Ce? Colivă, adevărul iarăși.
2: Adevărul că a făcut Shelly Christmas în septembrie la Nibiru.
1: Ce? A picat pomana porcului.
2: Nu face

0: bună, îmi place.
1: Sigur.
0: Este foarte bună, numai că zâmbești. E migăloasă.
2: Flori deci... din Pitești este cea care a hotărât.
0: Flori, dar ce-i pofta, ce-i poftit?
2: Salata de beof.
1: Băi, săracate. Râs forțat mai rău decât la tăia când am văzut în viața mea. Doar gura îi zâmbea, ochii erau triști. Era sigur.
0: Bă, dar nu că îmi place. Ui, nervează să fac maioneza aia la mână.
1: Dar cumpăr-o.
0: Nu se cumpără nimic, ce ai?
2: Tăia, dacă vrei să fac eu maioneza.
1: Aia nu se cumpără nimic, păi atunci apucă-te și plantează repede legumele.
0: Nu mă, la modul că nu fac nimic.
1: Uite, îți face Răzvan maioneza, nu sări, te faci că n-auzi.
2: Lasă-mă să o fac ea dacă vrea.
0: Dacă o faci tu, dar faci multă.
1: Păi, dar te ajută.
0: Eu voiam să o și ornez, adică trebuie cu om de zăpadă, cu cum să faci.
2: Da, da, da, vezi că mâncăm și cu ochii.
0: Păi
2: da.
1: Fii atentă, te provoc dacă vrei.
0: Așa e.
1: Fă un platoaj de la, știi, în formă de pește, cum se face.
0: Adică, cu solzi.
1: Nu, nu, nu. Fă un platoaj, fă o salată de asta,
0: bœuf, da.
1: Așa. Preferabil cu pui, că noi mâncăm bœuf cu pui. Dacă vrei, dacă nu fă-o doar așa, vegetariană.
2: Nu, să facă cu salată de bœuf. Nu te mai
1: păcat. Bœuf cu bœuf?
2: Da.
0: E, cu bœuf. Dar cine?
1: Vrei să o faci cu vită?
0: Dar trebuie să fiarbă aia. Tu zici, mă, că trebuie să fiarbă.
2: Nu mă bag.
1: Fă-o cum vrei tu. Doar da, că bine. Rugămintea mea sau provocarea mea era așa. Din ornat, fă-ne pe noi trei. Fă-ne pe noi trei pe salată.
2: Că poate din...
1: Hai mă, să facă niște stixuri de alea cu mâini, cu cap, pe rotund și așa.
2: E, uite, și
1: dă drumul la imaginație.
2: Dacă vrei să facem Ramona din
1: maioneză. E fain, pentru că o să ne ajut. Uite, să facem o postare faină pe Instagram.
0: Da. Și când vine o repă,

0: Cristian, că nu poți să faci o porție mică.
1: Deci mâine așteptați ora 4:20, 4:30, 4:40, că vom degusta salata de beofatei, primul preparat din noul sezon. Revenim!
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresorul automat Philips cu carafă de lapte la doar 100 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
15: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: sala goală să fie, dar să n-aibă nimic.
1: Dar după aia să o umpli cu salată de beof.
2: Pâine, da. Adică aduc
0: cu pâine. Cu pâine, măi, da. E cum să mănânci, mă, salată de beof așa cu lingura tăia?
2: N-are sunt mă cartofi.
1: Și să pleacă.
2: Si, poate.
1: Eu nu mănânc cu pâine, dar dacă vrea acuzatul, ești pâine, eu știu.
0: Cum mâncați cu pâine? Voi mânca salată de beof fără pâine?
2: Hai, mă, pe bune. Serios, sau ce mai pomeniți?
1: Oricum e genul care mănâncă și cartofii prăjiți cu pâine.
0: Păi noi, da, noi da. La Târgu Jiu așa mâncăm. Supa cu pâine, cartofii prăjiți
2: am
0: cu pâine.
2: Am și acasă, nu.
0: Dar stai un pic, mă, că nu înțeleg. Asta nu.
1: Pizza cu pâine.
0: Nici, nu chiar. Bă, Mihaiță, și tu mănânci așa? Salata beau fără pâine? O mănânci așa doar cu lingura? Tu mănânci salată beof cu sarmale?
1: Da, auzi, da.
0: Și eu am greșit că te-am întrebat.
1: Auzi, Mihai, dar tu,
0: la alt nivel.
1: Tu mănânci cartofi prăjiți cu pâine?
0: Cu brânză.
1: Cu brânză? A, da. Cu brânză e normal. Băi, apropo de cumpărături, am fost la piața astăzi. Și, bă, ador să fac piața. Mi se pare terapie să mergi în piață. Și v-aș recomanda să căutați piețe nu neapărat din alea modernizate. Că uite, există la Big Berceni fosta piață care nu mai are farmecul ăla. După ce au modernizat-o, nu e neapărat ce trebuie. Însă, cea mai apropiată piață de mine, cumva nemodernizată, e Berceni Sud, așa îi zice. Nu mai știu cum se numea înainte zona.
2: Cei care,
1: cei care au stat în Berceni aveau cumva, are o denumire zona cunoscută de toți cei din care locuiesc în cartier. Băi, frate,
2: și
1: nu există dată când merg la piață să nu fiu fascinat de ceva. Astăzi, la piața la Cultural, mi-a spus Valentin, mulțumesc, bă, da proste. Astăzi, pe una din ușile de la intrare în piață, două poze mari, mă, mari de tot, cu o doamnă în prim plan. Iar pe poza aia scria așa: hoață, aveți grijă. Și trei semne de exclamare. Doamna respectivă pozată în toată splendoarea ei. Îți dai seama, în zilele vă arăt și vouă, am vrut să-și postez, dar după aia mi-am dat seama că, doamne ferește, o intra sub incidența GDPR-ului, dau un altă.
2: Acum și ea și-a băgat mustățile în moala
1: cu puntă. Mi-am dat seama că, mă, că în piață, toată ipocrizia asta GDPR-istă și toată această protecție a datelor din perspectiva mea exagerată nu există. Pentru că, real, mă, foarte bine au făcut respectivei doamne.
0: Da.
1: Dacă, și vezi că eu v-am arătat o poză în care nu se vede chiar cel mai bine, mai era una pe ușa cealaltă,
0: era
1: în care se vedea toată splendoarea.
0: Avea poză de la mare.
2: Vai de capul,
0: da. Asta cu protecția datelor e foarte bine, Răzvane. Tocmai ce am primit un mesaj de la un serviciu din Ploiești. Îmi știe numărul și numele și tot. Da. Sunt protejat doar până se vinde baza de date. După aia...
1: Evident.
0: Da.
1: Că de asta mă sună toate băncile, toate Vodafone-urile, exact. Toate conexurile, toate alea să mă întrebe dacă vreau o ofertă. De cât e cu GDPR-ul. Dar unde e nevoie de el și chiar ar fi cazul să pui o poză că genul ăsta de oameni merită în primă fază o urecheală publică de genul ăsta,
2: da.
1: Să protejează de GDPR. Da, așa tare m-am distrat, râdeam ca prost uitându-mă la poza aia cu doamna în toate splendoarea ei.
0: Cum în piață se dărâmă toate normele astea.
1: Da, și mă gândeam dacă ea acum, când intră în piață,
2: ce face?
1: Mai are cumva curaj să mai intre în piață.
0: Bă, oameni, stați-mă un pic, că voi vorbiți din perspectiva voastră. Păi poate doamna asta e de meserie,
2: e o altă poză.
0: E o altă poză pusă pe o altă ușă. Voi vedeți doar din perspectiva voastră a omului corect care odată a simțit o slăbiciune și prin năravul care de obicei nu e al doamnei a fost. Bă, doamna aia cred că cu aia se ocupă.
1: Bă, e o doamnă la 70 de ani. Ăștia dacă o vezi în autobuz, îi dai locul.
0: Ăștia și mai buni hoți.
1: Uite,
0: ăștia care nu par.
1: Uitați-vă la ea, femeia asta are peste jur la 70, adică dacă o văd pe stradă zic să rămână.
0: Sau poate doamna a fost o cinstită toată viața și o corectă și a avut o viață foarte plictisitoare. Și a zis, cât mai am? 20 de ani maxim. 20 de ani îi trăiesc la maxim. Fur, beau,
1: fumez,
0: fac de tot.
2: Făcea și altceva, am putea?
0: Păi cum să nu poată?
2: Să urce pe munță, ce știu. Da.
1: Da, asta chiar mi-a făcut ziua poza aia.
2: Foarte bine.
1: Dându-mi seama că, bă, în piața are timpul ei. Adică, în continuare, regăsești lucruri care credeau ei că au dispărut din viețile noastre. Și oborul îmi place. Dar n-are farmecul pieței astea la care merg eu pe străduințe. Că așa s-ar numi strada. Da.
0: Și mie îmi place mult la mine, la domenii acolo.
1: Și aia e nefăcut.
0: Da,
1: nu, aia nu-mi place.
0: De ce?
1: Că tu ai una în București noi care e foarte bună, cumva aproape de tine. Tot așa, nemodernizată, a rămas pe stilul
0: nici
1: la
0: vechi. Asta nu-i vreo modernizată. Stai liniștit.
1: Dar-i scumpă!
0: Aia da. Au refăcut acoperișul, atât. În rest, și-au rămas niște barăci că îi încurcau.
1: Și deși nu sunt modernizate, să știți că piețele chiar

0: Dar și pe vechi, din București cel puțin, mă, sunt foarte curate. Adică chiar e curățenie în piață. Nu ți se mai lipește cum era pe vremuri să ți se lipească talpa de la Adidas de asfalt.
1: Chiar? Eu sincer,
2: de la Zeama de Pepe nu se mai lipește, să știi, dar nu tot timpul.
1: Eu sincer, de piețe nu m-aș mai atinge. Dacă aș putea să decid eu ceva, mie mi se pare că ar fi tare să rămân așa ca un mic punct de identitate al nostru, urban, că în orașe se găsesc piețele astea așa, da, efervescente, le-aș lăsa neatinse. Peste 20, 30, 50 de ani pot deveni inclusiv puncte de astea de atracție turistică, cum deja e Piața Obor, unde o grămadă de străini vin acolo să vadă. Mi se pare tare că și noi ne ducem la alții să vedem piața de pește, piața de metale, piața de nu știu ce. Mi se par tare lucrurile astea și cu cât le modernizez mai mult, cu atât își pierd
0: din farmec,
1: autenticitatea aia, farmecul ăla.
0: Scrie cineva, oleo, cea mai scumpă piață la domenii este. E, n-ai fost la asta din Băneasa?
2: Floreasca n-ați fost, Doamne.
0: Deci aia din Băneasa e cea mai scumpă.
2: Da.
0: Când aterizezi în piața din Băneasa, ai senzația că te-ai mutat la Oslo, în Norvegia. Pur și simplu. În fine, așa că mulțumesc Piața din Berceni pentru experiența de astăzi. Chiar mi-a făcut ziua. Vi s-a întâmplat un eveniment de astăzi să vă facă ziua mai bună? Vi s-a întâmplat o chestie din asta simplă să vă facă să zâmbiți? Dacă da, dați-ne mesaj audio pe WhatsApp 0748 111 550.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
14: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
15: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
14: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
15: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.

0: insula iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe

0: suntem radioul cu cea mai extinsă rețea de reporteri din Europa. De la Piatra Neamț ne-a scris Ovidiu și ne-a dat prin screen că ar fi primit un raw alert care zice așa: există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată 90 de minute. Ce poate da. Fi asta? Și o să vă rog pe cei care ne ascultați să ne spuneți dacă ați primit mesajul ăsta și unde sunteți. Uite, au început din nou să vină mesaje. Uite, la Suceava am primit același SMS și la Iași.
1: Da.
0: La Vaslui, deci în toată
1: zona Moldovei.
2: Toată zona Moldovei. Mesagerul de Neamț scrie despre zice? Asta, cu 9 minute. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis marți după amiază un mesaj ro alert de alertă extremă, prin care populația e avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiu aerian. Mesajul indică o durată estimată de 90 de minute. Oamenii sunt sfătuiți să-și păstreze calmul, să se adăpostească, cu captură de pe un telefon.
0: Deci despre ce e vorba? Adică ce a generat?
1: Pe adevăr, zice că e vorba despre o dronă care în momentul ăsta vine dinspre Republica Moldova, iar direcția e undeva în sudul județului Iași. Nordul județului Vaslui, deocamdată atât poate spune. Astea au fost citatele. Asta a fost citat.
0: Au venit foarte multe ro alerturi și prin screen-uri de la oameni din toată zona Moldovei. Adică, uite, Roman, Iași, Suceava, WhatsApp-ul emisiunii este dat peste cap. Oricum, probabil cei care se ocupă de administrarea țării vor veni și cu informații suplimentare. Și ce îmi doresc să nu fie probleme, adică să nu se lase cu nasolele. Da, vă ținem la curent acum că ne-ați avertizat, sau e important să ne ținem la curent unii pe alții, pentru că și voi, dacă aflați informații noi, dați-ne și nouă de veste. Dacă noi aflăm informații noi, vă dăm

0: vouă de veste. La Bohotin, Iași, zice Marius din Bohotin, sunt mulți oameni care ne confirmă că au primit acest roalert.
1: Există un site în care poți vedea în timp real.
0: Da, unde e drona.
1: Da.
0: Și unde pare să fie acum? Că ne-a dat cineva un print screen.
1: Trebuie să mă mai uit în ele.
0: A? Care? Punctul ăla sau ce?
1: Da, ăla ar fi.
0: Dar cu litere chirilice, deci pare că nu e în România.
1: Nu, e în România, uite-te, e în interiorul
0: hărții. Asta România, da.
1: Da, da, da.
0: Da, e undeva în nord-estul României.
1: Probabil e vreo aplicație de asta ucraineană.
0: Rusească.
1: Sau rusească, da.
0: Da, nu cred că e cazul să ne panicăm, dar nici precauția nu ar strica.
1: Prefectul spune că situația, prefectul de Iași,
0: ce
1: spune
0: zice?
1: Că situația e monitorizată. Și că, na, ar fi bine, ar fi bine. Oamenii sunt sfătuiți să asculte indicațiile din RoAlert.
0: Da.
1: Și cel mai probabil cred că urmează de jos cu drona respectivă, dacă nu părăsește teritoriul, și cred că la asta se referă, că o să fie bucăți din, da, din ea.
0: Dacă nu...
1: Da.
0: Da.
1: Posibil, nu știu.
0: Bine.
1: Mergem mai departe cu emisiunea.
0: Da, trecem mai departe la lucruri de astea care sper să vă aducă starea de bine. Și ce ar putea fi mai potrivit la ora asta decât lucruri cu care ne-am obișnuit să le avem în emisiune, și anume Teia?
2: Știri nebune, nu pe bune.
1: Căscai. Deci în
2: nu,
1: momentul ăla căscai.
2: M-am scobit cu limba în dinți, nu am căscat.
1: Băi, fiți atenți, mă.
0: Da.
1: Un copil de 17 ani, un copil, un licean,
0: da,
1: s-a dus la un internship de ăsta, la o școală de vară,
0: da,
1: la NASA.
0: Hai, du-te!
1: Da, probabil într-un liceu de ăsta bun, copilul și el bun, evident pasionat de treaba asta.
2: Da.
1: Ideea e că în toată această, cum să zic, stagiul ăsta de,
2: da,
1: interșcola, practică și, da, așa mai departe, copilul a descoperit o planetă pe care ăștia de la NASA nu descoperise.
0: Hai, du-te.
1: El a înțeles cam care-i treaba cu monitoarele, cu alea, și a văzut niște semnal dintr-o parte, și datorită lui s-a găsit o planetă care este de 6,9 ori mai mare decât Pământul. Dar știi în cât timp a găsit planeta asta de când s-a dus el la...
2: Cum zice, școala aia, de vară,
1: școala aia de vară la NASA? În a treia zi. Deci el în prima zi a zis să rămână, eu sunt, cum îl cheamă pe el, să vedem cum îl cheamă pe copil, să-i zic și numele. Nu văd aici. Wolf.
0: Salut, Wolf. Sunt Wolf
1: Cookier.
0: Bine ai venit, Wolf.
1: Așa.
0: Așa.
1: Salut, eu

0: NASA. Și copilul în a treia zi a zis: bă, vedeți că primiți un semnal. Ia vedeți, semnalul ăsta ce e? Hopa, e o planetă. Cât de tare. Păi îți dai seama că viitorul i-au pus ăștia contractul pe masă.
1: L-au angajat
0: direct.
2: Da, drăguț. Tare. De asta e bine în, în firmă să mai aduceți sânge proaspăt.
1: Da, aduceți da. Mai.
2: Adică, uite, cum avem noi resursa de tinerețe pentru Tea, de la social media.
1: Mă, dar ce mai o bucurie. Urs, mai... zis, ți-am povestit cum astăzi urs ieșea din, din parcare, iar eu l-am claxonat tot timpul cât am intrat de pe stradă, de pe DN, cu mașina până în parcare, era roșu până în vârful.
0: Ce tare,
1: urechilor.
0: Dacă noi am face asta unei femei, am fi dat la știri.
2: Da.
1: Dar ce dragă?
2: Cum? De exemplu, uite,
0: am agresat,
2: și,
0: nu?
2: Și Mihai e coleg nou, dar e cam purisan pentru Tea, are 28 de ani.
0: Da, da. Pe Tea e Brad Pitt al nostru. Daniel Radcliffe, sau cum îl cheamă?
1: Da, Radcliffe, ai spus?
0: Radcliffe, nu?
1: Da.
0: Daniel Radcliffe este domnul care a jucat Harry Potter, adică copilul Harry Potter, băiatul, da?
2: Ochelaristul, cu ochelarii rotunzi.
0: Ei, el acum se uită împreună cu fiul lui la ghișe, la Harry Potter.
1: Da.
0: Fiul lui neștiind că el e Harry Potter.
1: Cum o să nu-i zici, mă?
2: Ce tare. Bă, atât de mult timp a trecut de când cu Harry Potter.
0: Vrei să-l vezi cum arată?
2: Mi se pare incredibil.
0: Da. Ia uite-l pe Daniel. E ca mine, bă.
2: Da, da, e mai mic decât tine. Avea undeva la 12 ani, 13 ani, deci aici, cred că are undeva la 24-25 de ani.
0: Poftim, eu cred că e mai mare.
2: Nu, hai, mă.
1: Hai, mă, câți ani are Daniel Radcliffe?
2: Harry Potter au început să facă filmele undeva după 2010. Nu mai ține în suspans, cauți sau...
0: Băi, Răzvan, ăsta e mai mare decât mine, are 37 de ani, e născut în 89, lasă-mă în pace.
2: Păi și când s-a filmat, mă, Harry Potter?
0: S-a filmat!
1: De mult!
0: Era, el era mai mare, dar arăta mai mic.
1: Da, știi, dar baby face.
2: Da,
0: stai. Trebuie să aibă și putere de înțelegere omenașul ăla care joacă. Sunt și ăștia mici talentați, dar ai nevoie de mai multe lucruri, probabil. În fine, mergem mai departe. O altă știre. Un domn care voia să-și ceară iubita de soție, neavând bani să cumpere o verighetă, a cerut-o cu o pisică.
1: Ce drăguț! Băi, băi,
0: dragul de el!
1: Băi, dar ce frumos! Cum s-a gândit, mă, el așa? Să ducă un pârș, un șarpe, da.

0: un gândac de bucătărie.
1: E, da. Asta, da, avem toți.
2: Da, da.
1: Dar e o pisică. Tu
2: era misogină glumă. A, cererea.
1: De ce?
2: Cu, te duci cu gândacul de bucătărie să ceri o femeie.
1: A, că o trimis la bucătărie. Eu am văzut și în baie de ea, nicio problemă.
2: Ăla s-a pierdut
0: și în sufragerie.
1: Ăștia care mănâncă pe canapele.
2: Poți să cumperi, cum se numește aia, mă, phone box, cutie de telefonie de asta de din Anglia, red, roșie. Stai că eu v-am zis că citesc știrea în timp,
1: da,
2: o traduc,
1: mă,
2: în timp real.
1: Cabina telefonică.
2: Da, mă, cabina telefonică.
0: Asta care sunt
2: britanică,
0: marca registrată pentru Londra.
2: Nu mai sunt, gata. Știți că e un domn care a ținut o cabină de asta în viață nu știu câți ani, pentru că a, de două ori pe săptămână sau de trei ori pe săptămână, da, mergea, da, câteva mii de kilometri să bage cât un apel ca să pară că e utilă și să nu dărâme ea. În fine, ideea e că nu mai prea sunt astea, dacă nu, chiar nu mai sunt deloc, dar le poți cumpăra. $3,000 te costă să cumperi o cabină telefonică originală din Anglia.
0: Parcă am văzut, mă, nu mai văzut pe stradă.
2: Ori mai fi, dar da, multe, multe deja sunt rase.
0: Stai, le-au rămas ca și piesă de muzeu de ăsta, de
2: și o chestie emblematică a Marii. Da,
1: nu, da, mă, aș face un dulap acolo, ești nebun, ce frumos.
0: Că mai sunt și prin alte orașe. Am văzut și cred că prin Portugalia.
2: Genul ăsta?
0: Da, da, astea roșii, tot așa, frumoase, pe post de mobilier stradal.
2: Da, asta-l văd foarte mișto într-o de-asta tematică, cum ar fi un pub, ar fi un hotel.
0: Da.
2: Filmări.
0: Filmări.
2: Patru băieți, patru tineri, au salvat de la NEC o fetiță de 4 ani.
0: Drăguț,
2: fata e că au salvat-o pur și simplu. Ei erau în baltă, fata, din păcate, tot în balta aia, sau din fericire pentru ea, tot în balta aia era să se nece și au văzut băieții ăștia și au salvat-o.
0: Foarte frumos.
2: Părinții fetei,
0: da,
2: au un restaurant.
0: Așa.
2: Și în semn de recunoștință le-a zis copiilor, celor patru salvatori, că pot să mănânce toată viața lor, vor mânca pe gratis toate mesele zilei la ei.
0: Vai,
1: acum
2: să nu se ducă domnul Bolojan așa, să închidă aia cârciuma. Dar cât există cârciuma aia, cât există restaurantul,
0: da,
2: copiii ăștia patru vor mânca toate mesele pe gratis.
0: Să se roage pentru bunul mers al restaurantului.
2: Drăguț, frumos, foarte frumos din partea părinților.
0: Foarte drăguț, da, tu n-ai face, bravo, asta?
2: Da, cum?
0: Fai, capul meu. Și dacă n-aș avea restaurant, mi-aș deschide un restaurant ca să mănânce gratis.
2: Le gătești.
0: Da.
2: Cum se numește domnișoara de onoare? Deci la o nuntă, o domnișoară de onoare, uneia, mireasa le-a spus tuturor domnișoarelor de onoare, băi, îmbrăcați-vă cum vreți.
1: N-au avea uniformă de aia cum
2: nu aveau,
1: filme, toate,
2: da,
1: mof,
2: se duc toate,
1: roz,
2: da, da.
1: Nu.
0: E prin filme?
1: Slavă Domnului.
2: Și acum,
0: și în România, știi câte, vai, ce nebunie se îmbrace toate cu rochii de-alea,
2: da, vai, le face mireasa, albe, cum vrea ea.
1: Ce?
0: Ce le mai, da, pune să le și le plătească tot ele.
1: Sărace. Minunat. Da.
2: Așa, ideea e că asta, mireasa a zis, băi, îmbrăcați-vă cum vreți voi, fetelor. Toate s-au îmbrăcat în rochi, evident. Una s-a îmbrăcat în costum de dinozaur. Bă, și uitați-vă imagine. Uitați-vă imagine.
1: Aia e.
0: Genial.
1: Aia e distracția.
2: Deci dintre toate,
1: aia rupe petrecerea.
2: Stă și ea cu un buchet de flori în costumul ăla de dinozaur.
1: T-rex, așa, cu mânuțele
2: alea mici.
0: Foarte drăguț. Ce înseamnă, mă, să ai puțină imaginație, da, la momentul potrivit?
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat?
2: În Letonia, treaba e serioasă. În Letonia este unul dintre cele mai mari dezechilibre de genuri din Europa.
1: Nu-mi spune.
2: Domnilor, aveți o ocazie bună să faceți vacanțele acolo.
1: Ia.
2: Pentru că sunt cu 15,5% mai multe femei decât bărbați. Băi, e mare. E mare procentul. La nivel
0: enorm
2: de populație e mare.
1: Nasoleanu.
0: Înseamnă, adică, că restul amante, că altfel n-ai altă variantă.
2: Sau din alte țări.
0: Da, corect.
1: În alte țări, Răzvan, te-ai aruncat la amantă.
0: Păi acum poate, na, sunt mai suveraniste,
1: da.
0: Și dacă sunt suveraniste, vor doar cu,
2: da,
0: sânge cu local, cum ar veni.
2: Da.
0: Păi, ce, Doamne iartă-mă.
2: Naționaliste.
1: Ce tare.
2: Patriotiste.
0: Exact,
2: patriotiste. Patriotiste, nu e?
1: E, da, e.
2: Nu patriote. Norvegia, tocmai ce a lansat oficial un tren panoramic. Care, da, merge doar noaptea.
0: E pe bune știrea, ca să vezi, cum îi zice,
2: aurora,
0: aurora boreală.
1: Cu tavanul transpa?
2: Tot, da,
0: tot.
2: Imaginează-ți tot, except în podeaua.
1: Frumos.
2: În rest, stânga, dreapta, sus, e
1: o
2: sticlă. Tare, deci asta e una dintre chestiile pe care chiar aș vrea să le fac. E,
0: dar
2: fain.
0: Vezi că te poți duce să nu vezi. Eu am fost de multe ori în țările nordice. Bă, da, odată n-am văzut.
2: Eu am, odată am fost și odată am văzut.
0: Eu am, da, fost puțin, și în decembrie, în Laponia, am fost și în Norvegia și Suedia, pe unde...

0: incredibilă, n-am văzut-o niciodată. Mm. Am văzut eu răsăritul și totuși de la mare și totuși m-ați ajutat să-l văd. Voi vede și aura la Boreală.
1: Trebuie să mergem cu tine, mă, să vezi.
0: Noi, da. Poate mă ajutați, da?
1: Da. Și dacă nu, o să bem suficientă cât să vezi luminițe. Pentru prima dată în istorie, oamenii de 65 de ani și peste sunt mai mult decât oamenii de 5 ani și sub.
2: Păi, da.
0: Ați auzit? Cum mai zi o dată încă ce?
1: Deci, pentru prima dată în istorie, oamenii, printre puținele dăți în istorie, că nu avem chiar datele așa și au mai fost și războaie care au nimicit și așa mai departe, dar în perioada asta avem mai mulți oameni de 65 plus ani,
0: da,
1: decât de 5 ani minus.
0: Da, e absolut firesc.
2: O natalitate foarte scăzută.
0: Natalitate și speranța de viață foarte mare.
2: Foarte ridicată.
0: Și automat,
1: da? Păi speranța de viață e o parte bună. Natalitatea scăzută nu e chiar cel mai frumos. Dar
0: aia
1: e
0: acum.
1: Poate că nu ne-am,
2: dar nu aveam loc dacă ne nășteam mult și mai și trăiam mult. Lasă-ne.
1: Ai dreptate.
2: Păi,
1: să trăim mulți ăștia care suntem.
0: Ăilalți să mai aștepte.
2: Da.
0: Pe bune.
1: Ia, să luați bon de ordine. Dacă se ajunge așa. Ce? Să te duci să iei bon de ordine, să se zică: pe orașul tău ești locul 753.
2: Da. Îți vine rândul la 57 de ani.
1: Da.
2: Hai.
1: Să zică cât mă, să chinuie.
0: A fost în China, până când li s-a dat cu natalitatea în cap și lor, că vezi, dezvoltarea asta a venit și în China cu probleme.
2: Da.
0: Dar în anii 80 în China nu aveai voie mai mult de un copil.
1: Asta știu.
0: După care au rezolvat-o cu natalitatea până când au început să aibă probleme cu ea. Și acum au o mare problemă, că ce să vezi, chinezii au luat în serios asta cu un copil și cam atâta fac și unii nici pe ăla nu-l mai
1: și
0: fac.
1: Da.
0: Da.
1: Aia îi. Lasă că vin indieni. E ultima știre acum.
0: Da.
1: Un frizer oferă tunsori pe gratis tuturor copiilor care vin la el să se tundă și citesc dintr-o carte cu voce tare.
0: Ce,
1: adică
0: tare.
1: Și-aduc cărticica lor și cât timp citesc cu voce tare, el îi tunde pe gratis, fără niciun
2: ce
1: ban.
2: Frumos.
1: Asta e condiția. Tare, rău.
0: Tare, dar bani nu mai face și omul ăla?
1: Eu cred că face, că nu-i coadă de copii.
2: Da, exact.
0: Da.
1: Și dacă ar fi atunci, îți faci salon și restul colegilor lucrează și pe bani și îți dau și ție 10%.

0: noutăți. Am înțeles că zborurile de pe aeroportul din Iași ar fi suspendate.
1: Mamă.
0: Asta este unul din una din consecințele dronei care se pare că se plimbă venind dinspre Republica Moldova neautorizată pe cerul sau în spațiu aerian românesc. Și am mai primit un mesaj: dacă mă lăsați câteva secunde,
1: te lăsăm, frate,
0: să îl găsesc, că ar fi fost drona s-ar fi prăbușit, dar nu este o știre confirmată, Tea se poate ocupa de treaba asta, s-ar fi prăbușit la Bogdănești, în județul Iași. Dacă poate doamna Tea de la știri. Da, uite, da, au dat drona jos pe la Popricani. Bogănosu sau Bognosu, am scăpat.
2: Da, gata?
0: Da, o confirmă și Tea știrea, după care putem să o dăm de bună.
2: Da, e confirmat-o.
0: Da, ce zice știrea oficială?
3: Nu știu, că eu n-am găsit-o, nu știu unde citești tu.
0: Da, confirmat-o.
3: Păi da,
2: a confirmat-o ea, mă, Răzvane.
3: A zis, da. Eu, o chemăm pe Tea de la știri și
0: vedem. Eu citesc mesajele date de oameni.
3: Păi de oameni, da. Stai așa, că trebuie să avem și o sursă oficială.
0: Și ni se spune, inclusiv, iată, ne dă Ionuț prin screen-ul cu aplicația asta de monitorizare, care zice că ar fi dispărut, și ne dă și prin screen că nu mai este în spațiu aerian românesc. Dar așteptăm și Tea de la știri să ne confirme această informație. Da. Bine, 17 și 18 minute, am avut știri nebune, nu pe bune, ne întoarcem după niște pauză.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2700

0: 99 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
1: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Iar am pierdut ghinda.
5: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi!
10: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
11: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
12: Rezervă acum pe animawings.com.
13: Anima Wings, the heart of Romania.
14: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Auzi, măi, Tăia, nu știu la ce știri lucrezi tu, dar eu eram, dacă... Eu cred că la ce talent am eu, eram bun de Fox News, CNN,
1: BBC.
0: Am comunicat-o de la Ministerul Apărării Naționale, informația de presă, astăzi, la ora 16:47. De ce vă citesc comunicatul? Ca să fie sursa oficială 100%, fără interferențe. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 18 km nord de localitatea Roman. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care începând cu ora 16:30 a transmis mesaje RO-ALERT. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situației. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile. Deci, nici nu se știe din comunicat, nu reiese că n-ar mai fi pe teritoriul nostru, în spațiu aerian românesc. Și ce ne mai trimit oameni, uite, Raul ne-a zis că tot de pe aplicația asta care monitorizează tot felul de obiecte aeriene care sunt în spațiul aerian al Europei, ar fi părăsit teritoriul nostru și s-ar fi întors în Republica Moldova.
2: Da.
0: Da. Oricum, suntem conectați, vă ținem la curent cu informațiile. Să gestionăm astfel de situații cu calm și fără panică.
2: Da,
0: că panica, panica e inutilă. Adică n-ajută la nimic.
2: Mulțumesc. Dar de exemplu, dacă vreți să jucăm panică, noi putem să o facem.
0: Exact, că te-ați văzut cum face la panică,
1: da,
0: face ca toate alea, ca toate celelele. Da, na.
2: Zi-mi o cântăreață de muzică ușoară sărbătorită astăzi, dar ușoară, nu
0: ușoară.
2: Populară.
1: Păi Maria Dragomiron.
0: Ușoară,
2: nu populară.
1: Eu le confund. Nu știu.
0: Marina Voica, te-am bătut.
2: Zi-mi una internațională.
1: Mariah Carey.
0: Mai zi o cântăreață din România care are nume...
1: Frate, dar nu le știu.
0: Marina Scupra.
1: Nu știu cine e.
0: Cum nu știi? Vai.
1: Nu știu cine-i, domnișoară.
0: Și uite, Tăia, pentru a te liniști, avem, să știi că rubrica ta cu cărți la șezlong a prins foarte, foarte tare.
1: Fugi!
0: E un domn care are prefix internațional, adică ne ascultă din țări străine, Răducu îi zice. A dat și aseară mesaje, a zis așa pe la 9:38. Am și o întrebare într-o dimineață, Tăia a prezentat o carte pe care nu am reținut numele despre niște vecini într-un bloc care au găsit într-un dulap niște tablouri valoroase.
1: Hey.
0: Mulțumesc frumos! Îi răspunde pe unbă. Bă, Rodica, ce băiat.
1: Știe zice, pe unde, Rodica.
0: Zice, după 16 va fi Tăia la radio, întreabă atunci că nu știu. După care revine omul, adică ascultă sfatul pe un. Am și o întrebare. Într-o dimineață Tăia a prezentat o carte pe care nu am reținut numele despre niște vecini într-un bloc care au găsit într-un dulap niște tablouri valoroase. Zi omului ce carte era.
1: E Raluca Rodica, tot îi zic Raluca. Rodica Ojo Brașoveanu, Ceanură pentru un... Ceanură pentru un surâs?
0: Sau un tablou.
1: Da. Stai că ăsta e.
0: Nu, că te-a...
1: Ceanură. Pentru un surâs.
0: Ia zi, te-a.
1: Ceanură pentru un surâs. Ăsta e. Da.
0: Ridică o jos Brașoveanu, da?
1: Băi, da.
2: A, unde m-am prins eu care e...
0: Criminalul.
2: Da.
1: Da, eu acum am citit... Vreau să vă zic?
0: Zic.
1: Acum termină...
0: Facem o bibliotecă ad hoc, pot să zic.
1: Dacă vrei, da.

0: Stai să-ți bag fundul atunci, că îmi faceți în emisiunea asta, vă faceți de cap. N-avem și noi,
1: cum,
0: nu respectați și voi o regulă și un desfășurător. Stai să mă anunț dinainte.
2: Nu, n-am știut, nu, dar acum mi-a venit.
0: Da.
2: Mi-a venit că am râs ca proasta în mașină, băi.
1: Ce, de ce? Iarăi citit de alea comice.
2: Da.
1: Băi, nu vreau să cred. Eu sunt curios de nu mai pot.
0: Deci, bibliotea cu Tea de toamnă. Zi, Tea.
2: Deci eu, de Rodica Ușuc Brașoveanu, am citit numai de-astea, cu Melania, care descoperă criminalul, deci clasicele. Dar eu, îmi ia scăpase faza asta, că ea a fost și nuvelistă și a scris, cel puțin astea două pe care le-am luat săptămâna trecută, două cărți de nuvele, Bărbații sunt niște porci și...
1: Porci!
2: Și grasă și proastă.
1: Da.
2: E, și astea e un, cum să zic, e un buchet de nuvele, foarte scurte, și nu neapărat cu clenci. Unele se termină pur și simplu, așa, ca în viață, adică nu trebuie să-mi vezi nimic. Păi da, una dintre ele mi-a rămas în cap. Vă rog să citiți aceste, sunt foarte ușor de dus și te lasă și cu o senzație bună la final. Ori, hai mă că sunt și alții mai proști ca mine, sau hai mă că și altora li se întâmplă de astea, adică te poți identifica cu o groază de personaj de aici. E, ăsta e povestea la care m-am oprit eu astăzi. E un cuplu de bătrâni, Ești, ceva cu Escu, o să le zicem Ionescu, că ea are nume de astea foarte românești. Ea e Olimpia și e domnul Ionescu, o să-i zicem, dar nu, cred că e Vulturescu, mă rog. Bă, sunt foarte săraci. Bă, da, săraci. Săraci lipiți. La modul că își mănâncă, nu că de sub fund. Băi, tot ce se poate.
1: E el... de sub bung expresia tăia. De sub fund e treaba.
0: Da. În fine, să trecem, să depășim momentul dramatic. Da. Deci își mănâncă de sub unghi. Sau Eugenie cu scuipat, cum zici tu, Tea.
1: Da, deja ai dus-o departe.
2: Deci,
1: în fine.
2: Mă rog, ca să înțelegeți.
1: Săraci rău.
2: Și când se îmbolnăvește, el are grijă să se doftoricească cu tot felul de ceapaciorii, codița șoricelului, niciun caz nu se începe la spital.
0: Da.
2: Nu face nimic. El a fost dintr-o familie bogată, într-adevăr, și are și mania asta a organizării. Avem o bucățică, un codru de pâine, îl segmentăm, ne ajunge așa, e foarte... Și ea, Olimpia, nu iese din cuvânt. Ea e și genul de soție care i-a stat alături toată viața. Au și un băiat în Elveția. Băi, ăla, zic vecinii, ar putea să le trimită gen 100 de euro. E mare lucru, sau un franc elvețien ce au ei.
0: Adică nu e putere, deci de bogat, era... dar nici nu face foamea prin Elveția.
2: Bă, da, nu e sărac.
0: Da.
2: Totuși nu trimite și e foarte ocupat. E așa de ocupat că are și un copil care are vreo 5 ani, dar nu, nici măcar nu l-a adus să-l cunoască măsa și tasul. Genul ăla de copil.
0: Da.
2: Într-o zi, Olimpia a rămas fără pantofi. Și, cumva, ei trăiesc foarte mult din pomeni. Deci, citesc presă pe gratis de la un vecin și află unde să moare și unde să fac pomeni.
0: A, și merg la
2: și
0: pomeni.
2: Se duc, da, se duc în cimitire de-astea scuturate, belu și așa, unde să moară lumea importantă.
0: Da, da.
2: Și atunci și pomenile sunt pe măsură. Numai că într-o zi a rămas Olimpia, doamna Olimpia săraca, fără șoșoni și... El a lăsat-o acasă, că nu putea să dea bani ca să ia niște încălțări noi, dar după aia și-a dat seama că nu este. Adică el se duce și vine cu o singură pungă de pomană, unde erau doi, da, și mănâncă amândoi dintr-o pungă.
0: Eficiență.
2: Băi, nu iese.
0: Da.
2: Și într-o zi vine el, domnul Ionescu, foarte fericit și zice, Olimpia, dragă, ți-am găsit pantofi. Și aduce o pereche de pantofi, de piele întoarsă, frumoși. Și a zice, stai mă, păi, dar ăștia s-a luat Margareta, vecina de la doi. Nu pot să port așa ceva, zice, mi-e rușine, zice, mă vede aia. Și așa am ajuns să le lingem castroanele, mă mai și îmbrac de la gunoi, de unde aruncă. Hai, zice, lasă că te aranjez eu. Îi vopsim undeva, o să ne coste. Până la urmă, domnul Ionescu reușește, ia o cremă de pantofi, îi face, nici nu se mai văd. Olimpia i-a purtat. Numai că într-o iarnă, domnul Ionescu se îmbolnăvește rău și ce credea el că o să fie o febră și care o să treacă, l-a cam pus la pat și l-a țintuit acolo. Acum ea a încercat, ea bănuiește că el avea niște bunuri de la familia lui rămasă, dar el închide totul, are un sertar, cheile sunt, cum să zic, prinse la el, că ea tot timpul, săraca, doamna Olimpia a zis că a avut senzația că a trăit toată viața cu nocnaș, că el dormea cu cheile la el și când se întorcea de pe parte pe alta, alea zornăiau. Mă rog, nu se duce la dulapul ăla, nu face niciun fel de pushing de ăsta, la un moment dat, într-o seară, se îndură Dumnezeu și-l ia pe domnul Ionescu, moare. Moare fisul, n-a apucă să vină. Fisul nu vine la...
1: N-a văzut și el nepot.
2: N-a văzut nepotul și nici nu vine fisul. Fisul vine peste câteva zile, că era ocupat. Și atunci vine și cu un... ce să vezi, un testament pe care domnul Ionescu i l-a lăsat. Și cu o cheie dublă, că sertarul ăla se deschidea din două chei. Ce era în sertarul ăla?
0: Ce era?
2: Nu că bani. O comoară, juvaieruri. Tot ce a reușit el să salveze de comuniști de la casa boierească a lui Măsa Mare, totul era îndesat acolo, inclusiv cele două inelușe a lui doamna
0: Olimpia.
2: Olimpia, de când era ea fată mare și i-a zis domnul Ionescu, le ținem deoparte, nu poate să... Ai slăbit, acum scad din elele, le pierzi, cine știe cum.
0: Hai, du-te.
1: Așa.
2: Și în testament zice așa, că lasă totul fiului, inclusiv comoara, și fisul să se asigure că are grijă de măsa.
0: De Olimpia.
2: De Olimpia. Toate vecinele-i sar și zic, Olimpia, nu se poate. Pe cuvânt, deci asta e situația, dar nu se poate, e copilul tău. Sunt jumătate bunurile alea, cum să plece? Băiatul ăsta se duce să doarmă la hotel, că nu se doarmă la masă acasă în apartamentul ăla și pentru că n-are încredere în niciun hotel, lasă bijuteriile peste noapte în casă. Că îi se pare că sunt într-un ce loc foarte da. Sigur. Toate bune și frumoase, a doua zi urma să vină să le ia. Numai că pe Olimpia... Bă, o ține ceva în piept. Ea s-a culcat săraca liniștită. Bă, o ținea, nu, o ținea ceva, mă.
0: Da.
2: A simțit că se scoală. Așa povestește doamna Ojoc Brașoveanu. Eu vă zic cuvânt cu cuvânt aproape.
0: Da.
2: Deci a simțit că se scoală și că face niște mișcări pe care nu voia ea să le facă. Recte, deschide sertarul.
0: Ăla cu...
2: Ăla cu...
0: Cu minunății, ăla. Cu juvaierul, da.
2: Își alege cele două inelușe de când era aia fată mare.
0: Ale ei. Până la urmă.
2: Bă, până la urmă erau ale ei.
0: Da.
2: Le pune deoparte.
0: Așa.
2: Și apoi încearcă și reușește. Ia câte o mână de juvaieruri, le aruncă în veceu și trage apa. Nu multe odată, cât să nu se înfundă. Că știi cum sunt ăștia când ți se înfundă veceu. Frate, vin și îți cer o poală de bani.
0: Instalatorii, da.
2: Păi și le aruncă pe toate cu grijă. Mâini mici, adică nu-i lacomă.
0: Da.
2: Până golește tot sertarul ăla de juvaieruri. Păi și așa ce-a dormit doamna Olimpia un somn bun în seara, noaptea aia, și s-a și învelit, că avea o pătură îngustă și ea nu se învelea niciodată, că domnul Ionescu o trăgea pe toată. Dar acum s-a învelit, mă, cu toată pătura. A dormit așa de bine. Băi, deci pe mine m-a terminat povestea și s-a părut genială.
0: Da, foarte bun.
1: Bă, băiat.
0: Cum se numește cartea asta de...
2: Bărbații sunt niște porci.
0: Da.
2: Și aceleași...
1: Asta e una dintre povești, nu?
2: Asta e una dintre poveștile de aici, dar mai sunt la fel, tot un mănunchi de ăsta de novele și grasă și proastă, tot cu personaje de-astea din Bucureștiul comunist sau înainte.
0: Post-comunist. Post-comunist.
2: Da, da, da.
0: Da.
1: Băi, dar incredibil, mă.
2: Foarte
1: frumos. Dar tu zici că există oameni așa, mă.
0: Rodica Ojoc Brașoveanu e mai tare ca și novelist decât ca autor de romane polițiste.
2: Da, te prind altfel. Dacă, mai ales dacă n-ai răbdare să urmărești un fir de ăsta narrativ, o intrigă, personaje multe, aici ai, cum să zic, felii de tort, așa.
0: Și da, există în viața, chiar și în viața reală.
1: Băi,
0: eu am stat de vorbă cu polițiști de la secție, care după ce s-a prăpădit
1: diversul
0: care nu avea
1: o situație materială bună
0: și nici moștenitor, că locuia singur, era văduv și despre care se știa că locuiește într-o sărăcie lucie
1: și caută prin gunoaie.
0: Nu vă spun câți bani s-au găsit sub saltea la și nu e doar unul. Adică multe situații în care
1: e boală, sigur.
0: Oameni care așa în prezența lor cotidiană în cartier par foarte săraci, ei și mai ales cei în vârstă, ei real mor la propriu pe o cârcă de bani.
2: Exact, un munte de bani, așa e?
0: Da. Bine, mulțumim frumos, te-am iertat că m-ai luat prin surprindere,
2: scuze,
0: dar a meritat. E 5:38 de minute, revenim după pauză.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
3: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfânta Maria, Raffaello. mai presus de cuvinte.

0: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Zoo

0: și 45 de minute și putem să continuăm emisiunea, rămânând pe linia săracilor foarte bogați. Sau nu? Sau propusese Cuza ceva, că nu mai știu.
1: Frate, deci pregătește-te.
0: Da.
1: Eu m-am gândit așa, că nouă ne e frică de multe ori de oameni, știi? Știi că se zice că dacă mai mult de o persoană știe un lucru, nu, ăla nu mai e secret. Deja de la două persoane în sus poți să-ți iei adio de la
2: deci
1: el, că deja...
0: Da,
1: deci
0: nu.
1: Un secret rămâne secret doar dacă îl știi doar tu.
0: Asta cu secretele este atât de...
2: relativ.
0: Nu există. N-ai...
1: Da, nu, da. Nu, trebuie să-l știi doar tu și atât. Și să nu-l scrii nici măcar
2: tu
1: pe telefon.
2: Tu și sinele tău, hai mă, că tu și sinele tău.
0: Nu. Tu și atât, de aia. E suficient.
1: Așa.
0: În fine.
1: Dar mă gândeam așa, bă, dacă prin absurd, într-o lume de asta în care toate lucrurile prin viață, în care ai văzut, cuptorul își vorbește, frigiderul
0: nu mai zic.
1: Da, te atenționează, paragazul, așa. Mă, care ar fi obiectul care dacă ar prinde voce, obiectul de la tine din casă, dacă ar prinde glas și te-ar da în gât, ai pune. Adică...
2: un orice obiect?
1: Orice obiect.
2: În casă.
1: Imaginează-ți în casă cam ce faci tu, ce vorbești, cu cine vorbești, despre cine vorbești.
0: Dar putem să ne oprim la un singur obiect. De exemplu, prezent în orice casă. Canapeaua. De exemplu. Și întrebarea ar fi, eu aș merge mai departe, dacă ar putea canapeaua să vorbească, iar ce ar spune despre tine? Care ar fi? Că, până la urmă, ăsta este... Care este, nu neapărat un secret, că e puțin... puțin greu cu secretele. Dar eu v-aș întreba altfel. Dacă ar putea Teia să-ți vorbească, să te descrie canapeaua, să vorbească despre tine într-un mod personal, ce ar spune despre... personalitatea ta?
2: Iar spune multe, dar...
0: Păi totuși, dar un lucru. Ce ar spune canapeaua despre tine?
2: Ar zice, de exemplu, despre mine, dar nu știu dacă există cuvântul ăsta, la noi în familie se folosește.
0: Duși, Duși? Concentrează-te.
1: Îl folosim și noi.
2: Nu. Cuvântul ăsta, ce înseamnă el? Ar zice despre mine că sunt cacalivă. Știi ce înseamnă căcălivă?
0: Ce?
2: Un om care strică, pătează lucruri. Pentru că eu aduc chestii pe canapea care de cel mai multe ori se lichide și se varsă. Ceai, vin, prosecco, cafea. Nu există, de când am luat canapeaua asta, să nu vărs foarte multe pe ea. Și ar zice asta despre mine, canapeaua.
0: Să nu mai spui odată cuvântul, că în rest... Da.
2: Deci, da, nu am grijă de ea.
0: Despre tine ce ar zice canapeaua ta?
2: Ce ar zice despre tine?
0: Cuza.
1: Despre mine?
0: Da.
1: Că sunt un moș obosit.
2: Convenabil.
0: Serios?
1: Da, nu, că dacă ar fi, nu, eu nu pe canapea am secrete. Dacă ar fi așa, da, efectiv mă pun pe canapea și de cele mai multe ori în 20 de minute ador.
0: Da?
1: Da. Că nu, bârfele nu. Adică dacă mă sună cineva la bârfit și stau pe telefon, nu prea stau pe canapeaua aia. Mai mult stau în pat, că mă trândăvesc mai bine, mă lenevesc mai bine acolo. Da, că canapeaua aia nu m-a văzut niciodată în viața ei de când a făcut-o pe aia cineva canapea, mai mult de o oră să stau pe aia și o să n-adorm.
0: 0748111550. Ce ar zice despre tine canapeaua?
2: Tine?
0: Mă gândesc să vă zic.
1: Eu sunt somnolivă.
0: Somnolivă. Așteptăm mesajele voastre. Dacă ar vorbi canapeaua, ce ar zice despre voi?
3: Salut! La mine ar fi WC-ul, că acolo...
0: Lași și șterzi. Păcat, că uite... Puteai să ne lași pe noi să tragem apa. 0748111550. Canapeaua mea ar spune, schimbă-mă, lasă-mă să ies la pensie. Păi asta ar vrea ea. Dar ce ar zice ea despre tine? Asta ne interesează. Așteptăm mesajele. Suntem răbdători aici. Ne așezăm și noi, nu pe canapea, ci pe scaunele din studio. Și vă așteptăm să vă confesați.
1: Confesați.
2: Bine, la mine ar zice și dușul.
0: Ce ar zice?
2: Despre copii. Ar
0: ce ar zice?
2: Că deși zic că nu fac, fac. Dușul. Eu nu fac copii despre
0: copii.
2: Cei mai mici din casă, ei zic că nu fac, dar se face, că eu am...
0: Serios?
2: Și un nas. Eu...
0: Ai un nas fin.
2: Ce ai, mă?
1: Că se face.
4: Salut,
1: duș?
4: Băieții, sunt Vali. Canapeaua mea, dacă ar putea să zică, ar zice, boss, Nu le mai schimba așa de des. Mai lasă-le mai rar că mă rup.
2: Ce șosete era vorba, nu? Mai lasă-mă, la canapea
0: obraznică. Iar ai băut ca porcul și te-a somnul pe mine. Asta e o variantă.
5: Sărbunatea. Salutare, păduchioșii mei frumoși.
0: Salutare, superbule.
2: Eu n-am păduchi.
5: Bă, canapeaua mea n-ar zice nimic că nu am canapea. Dar în schimb, cum a vorbit antevorbitorul meu, WC-ul meu, ar zice: mai lasă, bă, telefonul și du-te că te așteaptă soția în cameră, bă. Lasă telefonul, că m-ai nenorocit cât ai stat pe mine. Hai, vă salut cu drag.
1: Am face George parte de la Oradea. Categoria aia.
0: Da, auzi, da, de ce e mai confortabil cu telefonul pe WC-ul decât pe canapea?
1: Pentru că te poți uita la ce vrei tu.
0: Neapărat, na. Mai schimbă locul că m-am săturat de fundulețul tău. Dar nu neapărat ce v-ar spune vouă canapeaua.
1: Ce-ar spune ea despre
0: ce-ar
1: voi?
0: Ce-ar spune despre voi? Cum v-ar descrie? Da, merg toate variantele. Salut,
6: Mihai.
0: Canapeaua
6: mea, dacă ar vorbi, în fiecare seară la ora 9:30, fără ceva, ar zice: hai, vino, pune-te pe mine, varsă sucuri sau chipsuri și pune mâna pe telecomandă și butonează televizorul. Cam în fiecare seară, de luni până duminică, cu mici excepții. Hai, zi faină să aveți.
0: Știi ce ar spune canapeaua despre mine? Să am ăla neglijent care, după ce mănâncă, se așează cu mâinile nespălate pe
2: ștergea.
0: Nu mă șterg, dar cumva acolo se pot întâmpla niște întâlniri de genul ăsta. Desigur, sunt mulți oameni care dau mesaj, nu neapărat audio, dar ne scriu că ce ar spune canapeaua, ce le-ar spune lor ar fi: mai slăbește.
1: Canapeaua cânta.
7: Ciao, Teia, ciao, Cuza, ciao, Popescu.
1: Salut.
7: Păi canapeaua mi-ar spune foarte simplu: astăzi, înainte să adormi, la ce vrei să te uiți?
0: Da, asta cred că telecomanda aia e mai degrabă.
8: Bună, dragilor, mie mi-ar...
0: Asta, scuze? Ce zonă?
1: Nu se mai aude.
7: Canapeaua mea ar zice: un bășinos.
1: Trebuia să vină.
2: Le dai fusăite pe canapea.
0: Eu n-am citit dintre mesajele, în mesajele din zona asta culturală, că eram convins că o să vină sigur și audio.
9: Salut, băieți, bună, Teia. Canapeaua mea, dacă ar avea voce, ar spune: tati, tati, tati, tati, tati.
1: Mamă.
2: De ce? Nu înțeleg. A, de la...
0: Teia.
10: Bună, dragilor. Canapeaua mea, dacă ar vorbi, ar zice: bine ai venit pe aici, cam rar.
0: Adică nu stă pe acasă.
1: Da, da, da.
0: Uite, un domn meme zice: ăsta schimbă mai rar șosetele decât partenerele.
2: Mama, da, așa, domn Joan.
0: Avem Casa Nova.
1: Și noi avem Caletonia, 15% mai multe femei.
0: Exact. Foarte bun, bun mesajul Mihaelei. Canapeaua mea ar spune: taci naibii din gură că sar singură pe geam.
1: Vai, mama.
0: Da, adevărul că ar trebui canapelele să primească un spor de stres.
2: Păi?
0: Pentru că au toată trâncăneala inutilă din sufagerie.
11: Pe o putoare. Și că a terminat treaba, are atât de făcut. Și gata, a obosit. S-a așezat pe mine.
2: O putoare.
1: Aș fi dat-o cu intonație, doamnă.
2: O, ori mai fi vorbit ele, că se cunosc.
0: A mea ar spune: nu mai înjura jucătorii, înjură-l pe Gigi.
1: Da, da.
0: Dacă pe canapea, canapea este partenerul nostru pentru, și pentru meciurile bune și pentru alea rele. Uite, ar putea o canapea în care sunt copii în casă să spun așa: nu-i mai lăsa pe aia mi să sară pe mine, că mă dor șalele.
10: Okay. Nu, nu, eu pe acasă stau, doar că nu prea stau în canapea. Una că ocupă bărbatul meu și a doua eu mai mult trag cu bucătăria, stau în bucătărie.
2: Frumos!
1: Acum, da, v-ați împărțit casa, ce să mai...
12: Bună, Teia, salut, Răzvan, salut, Cuza.
0: Salut, salut, Dragoș.
12: Canapea ar mea ar spune: vezi, bă, că mai sunt fotolii, mai sunt scaune, că sunt volangiu. Vă pup.
0: Corect, bă, da, mai e și scaune în casa aia, doar pe mine. Și mai ales, gândiți-vă că o să ajungeți acasă în curând, dacă e un colțar din ăla comod.
1: Să-ți întind și picioarele.
0: Aia zic.
2: Mamă.
0: Acolo e forța.
13: Sau mea, dacă aveam că memorie, ar spune că asta nu e de săptămâna trecută. Asta e alta.
0: Oh.
1: Bă, da, de când, dar cât ți-am auzit așa, mă?
0: Ce nebunatii suntem!
2: De ce nu le invitați domnilor în
14: pat? Canapeaua mea ar spune, mai stai, bă, pe acasă, bă, și cu mine, bă, mai petrece timp și cu mine, că și nu a plecat tot timpul.
0: Da, domnul Olteanu. Bine, mulțumim frumos pentru mesaje, să vă îmbrățișați canapeaua, pentru că în curând ajungeți acasă și vă reîntâlniți cu ea.
15: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
17: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 18 și un minut, știri la Zucu, Ovidiu Petre, bun găsit!
1: Bun găsit! În nord-estul țării e sub ro alert, mai multe locuri de parcare în centrul Bucureștiului, 28 de grade acum în capitală. Alertă de dronă în Moldova, un mesaj ro alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian a fost trimis astăzi în județul Vaslui. Mesaje similare de avertizare au fost emise și în județele Iași, Neamț, Suceava și Botoșani. MAPN a transmis că la ora 16:47 de minute sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la 18 km nord de localitatea Roman. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat pentru monitorizarea situației. Vom avea mai puține aleși în legislativ. Două proiecte de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300 au intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate după ce plenul Camerei Deputaților a votat astăzi în acest sens. Propunerea a fost votată de plen cu 233 de voturi pentru, 15 împotrivă și 4 deputați s-au obținut. Implementează practic ceea ce au decis românii prin referendum. Mai multe șanse să găsești parcare în centrul Bucureștiului. Peste 150 de locuri marcate cu albastru vor fi amenajate pe Bulevardul Națiunile Unite, anunță primarul general Ciprian Ciucu. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Primăria Capitalei a demarat un proiect de reabilitare urbană în zona Bulevardului Națiunile Unite. Trotuarele vor fi eliberate complet de mașini și refăcute de la zero, iar autoturismele vor fi mutate exclusiv în spații special amenajate. În prezent, peste 100 de locuri de parcare pot fi deja utilizate de șoferi, iar alte 44 sunt în curs de amenajare și vor fi dispuse în spic la marginea șoselei. În București, problema parcărilor este gravă, fiind înregistrate în prezent sub 50.000 de locuri de parcare administrate de PMB pentru 1,7 milioane de mașini înmatriculate în capitală, asta pe lângă cele aproximativ 300.000 de mașini care tranzitează orașul zilnic.
1: Adina Ferezan, fără liniane urbane în capitală, Primăria Generală anunță că au fost eliminate toate cablurile de telecomunicație amplasate ilegal. Serile trecute au fost dezafectați ultimii 750 de metri de cabluri de telecomunicații amplasate ilegal. În total au fost dați jos aproape 3.000 de kilometri de cabluri de internet și televiziune amplasate ilegal pe stâlp, care deservesc circa jumătate din imobilele din București. La sport, premieră în turul României, un start istoric va fi dat astăzi la Chișinău cu prezentarea echipelor. Evenimentul festiv avea loc de la ora 19:30 în piața Teatrului Național și Operă. Peste 130 de sportivi vor pedala pe un traseu care unește simbolic două arcuri de triumf, cel de la Chișinău, de unde pornește turul, și cel din București, unde se încheie. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va fi călduroasă, așteptăm maximă de 30 de grade în termometre, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Până atunci, însă, la noapte avem minime de 15 grade în capitală, chiar 11 la marginea orașului, acum sunt 28. Gata știrile, te acuză și Popescu, rămân cu tine, las!

0: cât e ceasul, 6:07, iar deși suntem într-un nou sezon, iată a doua zi de când am revenit la ora care aș vrea să spun ne-a consacrat, da, e mult spus, dar hai să, de dragul clișeului, să spun ora care ne-a consacrat, revin și personajele vechi, și anume...
1: Da, da, bravo!
2: Și anume...
0: La cine crezi că mă refer?
1: Eu am un personaj de la mine care a revenit.
0: Mai sunt mai multe în emisiune personaje.
1: Unul
0: la ce personaj
1: mie,
0: te referi?
1: Special, de exemplu, doamna Carol.
0: E, fix la Carol mă gândeam și eu.
2: Eu mă gândeam la Moșu Orot.
0: Deci, Carol este o astrologă bizară pe care te urmărește pe Instagram din Statele
1: momente,
0: Unite.
1: Da, a avut momente când n-am mai postat, ne-am îngrijorat.
0: De ce credeai că...
1: Octogenară ea acum arată, da. Dar uite că a înviat.
0: Și iată că această astrologă nepereche din Statele Unite pe care te urmărește, acum nu vă gândiți că este o lumină stelară ca să rămână în zona de astre. Pentru că urmărește Tea. Tea nu are niște repere din astea.
1: Cum să nu? Tu mie zi-mi o zodie și eu spun o caracteristică despre ea. Spune-mi.
0: Pești.
2: Scorpion.
1: Scorpion. Scorpion. Ăsta, scorpionul îți bagă cuțitul în tine când te aștepți mai puțin. Nu e un tip foarte ești corect. Cică.
2: Scorpion.
0: Scorpionul.
1: Dar ceva bun, pot să zic că e artist.
0: Vezi că am un prieten foarte bun, Scorpion, și crede-mă că este unul din cei mai unești oameni pe care am cunoscut eu vreodată.
1: Domnule, dar nu nec că așa este, că eu am întâlnit Scorpion
0: spectaculos. Cum îți permis tu să denigrezi?
1: Asta mi-a rămas mie din ce am citit din literatura astrelor despre zodii.
2: De unde ai citit? De pe ce etichete? Pe cum? Surme, cea mai bună persoană.
1: Dar e adevărat, pentru tine, dar poate să nu fie o persoană potrivită pentru altcineva.
0: În fine, să ne întoarcem la Carol.
1: Și mie îmi place
0: de ea, că am cunoscut-o.
2: Asta înseamnă că bagă cuțit în spate.
0: Torian, ascultătorul nostru, glumeț, e Scorpion.
1: Păi da, am și zis, stai puțin, am zis și că sunt artiști, că au veleități artistice. Au
0: Cătălin,
1: acolo...
0: prietenul meu, nu e artist, n-are nicio veleitate de genul.
1: De ce nașpa? Înseamnă că are partea aia în altă.
2: Păi și n-a făcut nici partea aia în altă.
1: De unde știm?
2: Păi nu a făcut.

0: că uite-l aici în viață cu noi.
1: Poate la alții.
2: Să ne întoarcem la Carol. Spune-ne.
1: Deci Carol a ieșit săptămâna asta cu o chestie tare interesantă despre trecut. Ea zice că există o zodie care ar trebui să se aștepte ca luna asta să se întoarcă în viața zodiei respective un fost sau o fostă.
2: O secundă. Deci
1: o zodie.
2: Dintr-o anumită zodie,
1: da.
2: Există, dar ne faci teaser. Dacă ești dintr-o anumită zodie, sunt șanse foarte mari să revină în viața ta fostul sau fosta.
1: Da. Acum ai alegerea ta ce faci, dacă renozi, dacă păstrezi, dacă dai la o parte și ignori.
2: Dar astrele s-ar alinia în direcția asta.
1: Da, astrele spun că ceva din trecut, o relație care a contat mai mult sau mai puțin, a fost ceva, se întoarce.
2: Care-i zodia?
1: Zodia este Gemeni.
0: Gemenii se întorc sau la Gemeni se întoarce?
1: La Gemeni se întoarce.
2: Și...
1: deci Gemeni, care știți că v-ați despărțit de curând, de mai puțin curând, de așa și așa curând,
0: dar vedeți? Poți să vezi și din altă perspectivă. Mm. Dacă aveți un iubit sau o iubită Gemeni, întoarceți-vă.
1: Da. Așa ar fi variantele mai multe.
2: Așadar...
1: dar ce drăguț, nu? Adică mie mi se pare că sunt povești câteodată. Nu-i cazul meu, nu-i s-a întâmplat. Dar sunt povești când treaba cu foștii reîntorși începe să funcționeze. Poate au învățat partenerii ceva din treaba, din ruptura aia. Poate s-au maturizat, poate s-au schimbat niște date ale problemei, ceva.
2: Adică tu vrei să verifici dacă ciorba reîncălzită funcționează.
1: Sunt mâncăruri din experiențe... care merg mai bine reîncălzite și poate să fie cazul unor relații.
2: Uite, asta da, ați putea să ne cartofi. Povestiți. Dacă ați trecut printr-o experiență în care ați renodat o relație cu un partener care la un moment dat a fost fostul, dar a redevenit actualul, povestiți-ne și nouă. Și cum v-ați regăsit? Ce da. S-a întâmplat de s-a reaprins scânteia?
1: Dacă sunt povești de succes,
2: care a fost cuptorul cu microunde din relația voastră?
1: Exact.
2: Sau cuptorul electric pentru mâncarea de cartofi care e favorită a lui Cuza.
0: Da, cum?
2: Reîncălzită.
1: Reîncălzită, da. Și ciorba reîncălzită e mai bună.
2: 0748111550. Până vin mesajele, să știi că Carol, pe vremuri în emisiunea asta, avea o concurentă. Mm. Baba Manga o cheamă. Mămăiță, dacă ne auzi, spune-ne și nouă, crezi că e posibil ca gemenii să revină la fosta relație?
3: Te pup, mamă, te pup. Mamă, măiță, singurii gemeni de care mi-e mie dor, mamă, sunt două bidoane de la de ciucaș, mamă. Aș băga două gemenele de alea, că eu fără ele nu văd, mamă. Da. La băieți e bine, mamă, că gemenii e bine. Dacă e băia, mamă, e bine. E bine, se întoarce. Dacă e fată...
1: nu prea.
3: Nu, nu. Să-și dea cu o mână de orez pe spate, mamă, să se frece cu ea, să facă peeling. Să-și dea, da.
2: Mulțumim, mămăiță. Când mai ai ceva de zis, să știi că te așteptăm...
3: Mamă, n-am, că are asta, mult succes asta, Carol asta.
1: Da. Nu are, sigur că...
2: Dar pe orice subiect, mămăiță, dacă vrei să intervii la noi în emisiune, să știi că ești binevenit. Da, să știi că microfonul ți-e mereu deschis pentru tine. Și vă rog, nu o confundați cu Baba Vanga. Ea e Baba Manga.
3: E vara mea aia. Aia e vara mea.
2: Din Bulgaria. Da. În fine. Uite, zice Mihaela, am stat un an despărțiți, acum facem 11 ani împreună.
1: Mamă, un an ați stat despărțiți.
2: Da.
1: Putea să se cam uite.
2: Dar eu aș suna-o pe Mihaela, dacă e de acord și Baba Manga, să o întreb cum și-au dat seama că e cazul să renoade relația.
3: Sunt urâs, mamă, nu s-a mai întâmplat.
1: Ei, Doamne!
2: Să renoade.
3: Nu am mai găsit pe altcineva, mamă, și-au zis, mă, tu te-ai găsit? Nu, nicio, hai, dracu.
1: Știi că îi scrii fostului într-o seară, ce faci? Ai planul de seara? Nu, ți-am zis eu.
2: Bună, Mihaela!
4: Bună!
1: Bună!
2: Deci, a stat un an despărțiți și după aia v-ați dat seama că e bine împreună și iată aveți deja 11 ani de la împăcare. Da,
4: dar am uitat să scriu că nu sunt zodia gemeni.
2: Acum,
1: n-are
2: da.
1: Face.
3: Păi am vrut să zic
1: s-a curcat și doamna Carol, că ea nu știe chiar pe toate.
2: Și la voi s-a întâmplat acum 11 ani, nu luna asta, că la Carol, ci că luna asta e momentul potrivit. Da,
3: dar de ce v-ați despărțit, mamă?
2: Și de ce v-ați împăcat după aia?
4: Nu mai știu, că e de mult treaba asta la început, atunci.
3: Hai, mamă, că ți-a făcut ceva rău, înseamnă că e suprimată mintirea, dacă nu mai știi. Lasă, că eu țin minte și ce-am băut acum 25 de ani.
2: Și zici că la voi funcționează foarte bine după o despărțire de un an. Dar în anul ăla tu ce ai făcut? Ai fost cu cineva?
4: Nu, că aveam copil de crescut eu.
2: A,

0: copilul...
1: Al vostru?
2: Nu.
0: Al altei relații, de dinaintea relației care a fost fostă și a devenit actuală și sunt de 11 ani împreună, rămân fără...
1: Mama, adune, bagă-ne un pic în context, deci...
0: Așa.
2: Da.
1: Mamă, tu ai făcut copilul cu cineva, după aia n-a mers, l-ai cunoscut pe băiatul ăsta.
0: Care e altcineva și după aia...
1: Se aude foarte rău, ia și
0: închid, că se... e foarte multă gălăgie.
1: Da.
0: Și după aia, iată, au 11 ani în, împreună.
1: Uite, tu...
3: Bună!
1: Bine, pentru că
3: noi a funcționat ciorba reîncălzită și a fost mult mai bună, pentru că ciorba noastră nu avea suficiente legume, nu era destul de acrită, nu avea sare suficientă și a trebuit să luăm o pauză ca să învățăm o rețetă mult mai bună.
4: A, ce frumos!
3: Așa că pentru noi a funcționat, au trecut 10 ani de atunci, suntem de 20 de ani împreună și avem o fetiță. Și totul este minunat. Și cred că dacă nu am fi luat acea pauză care să ne învețe anumite lucruri, nu știu dacă ar fi funcționat relația noastră până în ziua de astăzi. Așa că sunt cazuri și cazuri.
0: Da.
4: Ce Masterchef e aici, să știi.
0: Da, e și vorba aia, rău cu rău. Da, mai rău e fără
4: rău, da.
5: Bună, dragii mei. Da, mă. Am stat 2 ani despărțiți, vorbisem 8 ani și 2 ani am stat despărțiți. Și mama ei înainte să moară, ea i-a zis că i-a sugerat să ia legătura cu mine. I-a sugerat să ia legătura cu mine și suntem împreună și... Sper că o să fim până moartea ne va despărți. Vă pup.
4: Deci în cazul ăsta a fost nevoie de o terță persoană.
0: Și aflată nu orice persoană. Mama și aflată pe, pe patul de moarte.
4: A ieșit.
0: A ieșit. Ce și sunt, iată, un alt exemplu că ciorba reîncălzită
4: e bun.
0: Poate să funcționeze. Să fie gustoasă, chiar mai gustoasă decât aia inițială.
5: Bună, dragii mei.
0: Am mai dat mesajul ăsta. Uite, da, ceva o reîmpăcare cu un fost amic, deși ne-a încertat rău, ne-a reîmpăcat după 6 ani. Dacă e cazul și între doi prieteni, nu doar între iubiți. Ce zice? Și prieteni, nu doar iubiți?
4: Nu, doamna, zice că amor.
0: Relații de alea amoroase.
4: Amor, da.
6: Bună, dragilor. Eu am cunoscut care în tinerețe, când era la liceu, el 17 ani, avea 25, s-au întâlnit. A fost prima femeie din viața lui.
4: Bun.
6: S-a întâmplat ce s-a întâmplat, apoi fiecare și-a văzut de drumul lui. S-au întâlnit câteva luni în perioada respectivă, apoi el la 40 de ani, ea mai mult, s-au reîntâlnit. Fiecare a avut viața lui până atunci, nu s-au așteptat unul pe altul, dar s-au reîntâlnit când el avea 40 de ani și acum sunt căsătoriți.
4: Ai, mă!
0: Da-te ea!
4: Piele de găină! Deci are 58 liceu. Și el...
0: Da!
4: 50 sau nu?
7: Niciodată ciorba reîncălzită nu-i mai bună decât cea pe care atunci o oprești de pe foc.
0: Doamnă, culinar vorbim sau din altă perspectivă? Că nu-mi dau seama. Adică nu știu dacă vorbim la propriu sau la figurat, că așa e. Ciorba aia luată de pe foc,
4: aia
0: dacă
4: fervinte,
0: strig la mâncare, da, e adevărat. Cât despre relație, eu știu ce să zic. Stai că ne da doamna răspunsul. Ia.
7: Și la propriu și la figurat.
4: Nebunache.
0: Și iertați-mă, da, puiul din ciorbă, cam cât de tânăr să fie, că mai contează și asta. Că vezi că după aia devine ațos când stă prea mult.
4: Dacă e găina bătrână, da, vezi că și aia știe trucuri multe.
0: Da, e și vorba.
4: Da, găina bătrână face ciorba.
0: Da. Eu și soțul meu am stat împreună pentru prima dată acum 16 ani. M-a speriat faptul că m-a cerut de soție chiar din prima seară. Și ne-am despărțit după câteva săptămâni. 8 ani mai târziu ne-am pus din nou împreună, iar acum avem 8 ani de relație și suntem soț și soție. Și ca să fie povestea completă, m-a cerut din nou în căsătorie după doar 3 luni.
4: Frumos!
0: Deci nu de la prima întâlnire. Am mai așteptat niște luni.
8: mi-e foame de nu mai pot și vorbiți mai de ciorbă și de pui.
1: Săracul,
0: da.
4: Ascultați-ne mâine, că avem salată de beof.
0: Da, mâine te agătește salată de beof. Exact. Da. Bine, mulțumim frumos pentru mesaje și pentru povestea cu ciorba reîncălzită din viața voastră, da. Care se pare că, iată, e bună.
4: Mai adică, funcționează.
0: Nu te, știi cum e, dacă te-ai ars cu ciorba proaspăt scoasă de pe foc, nu mai sufli și în ciorba reîncălzită.
4: Nu.
0: O mănânci direct. Mănânc. O guști așa cum este.
4: O guști că ai mai gustat-o.
9: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Noul sezon la CCC.

0: Ce?
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sărbătoarea zilei de astăzi. Pentru că totuși e Sfântă Mărie. O fie Sfântă Mărie mică, dar e ziua în care nu se supără nimeni dacă spune la mulți ani Măriilor.
1: Da, nu te ceartă nicio doamnă.
0: Eu n-am înțeles niciodată de ce te-ai supăra că cineva spune la mulți ani.
2: Da.
0: Nu vrei să se spună ție? Transmiți în cercul tău de prieteni, mă, nu-mi spuneți că eu consider că nu e potrivit. Dar acum să te superi pe tot satul că altul la o altă stradă are un alt obicei și vede lucrurile diferit. Că de-aia lumea e diferită. E ca și cum aș supăra, de exemplu, pe vecinii noștri din Republica Moldova că sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi.
2: Da, exact.
0: Că, bă, cum faceți Crăciunul pe rit vechi când la noi e pe 25?
1: Dar nu știm, mă, nu ne-am prins de treaba asta, că dacă nouă ni se pare ceva normal, trebuie să li se pară tuturor?
0: Da.
1: Dacă noi facem un lucru într-un fel, avem impresia că toți îl fac la fel și dacă cineva nu-l face, e defect?
0: Adică asta e, cred că, un mare câștig al zilelor noastre și al faptului că avem posibilitatea să călătorim. Că asta aducem în plus în valizele noastre de călătorie. Faptul că ne dăm seama că suntem diferiți și ceea ce nouă, în colțul ăsta de lume, ni se pare firesc pentru că așa ne-au crescut ai noștri, poate părea foarte bizar pentru alții. Și sunt pe exemple de obiceiuri de ale noastre care sunt privite extrem de ciudate în străinătate. V-am povestit că am fost cu un spaniol acum mulți ani de zile la o slujbă de asta ortodoxă. Era chiar o cununie. Și eu, acest labrador prietenos, l-am întrebat pe un domnule, cum vi se pare slujba? Eram foarte încântat.
2: Da, altceva.
0: E, până la urmă, slujba ortodoxă. Am crescut în biserica și în credința ortodoxă. Și îmi zice, pare că e un ritual voodoo.
2: S-a părut...
0: Da, îi se părea foarte bizar, da?
2: Da, da.
0: Că lumânări, mult fum.
2: Și lumea serioasă, cu lumină.
0: Atmosferă de biserică ortodoxă, deși și catolicii sunt creștini.
2: Avem altă disciplină.
0: Diferită, vizibil diferită de ce e la noi. Și atunci am realizat că firescul meu nu e neapărat și firescul altuia.
2: Da.
1: Fix.
0: Și de asta, hai să ne bucurăm. La mulți ani mări și mărioare. Și am pregătit un experiment foarte ciudat. Avem jocul nostru Cântece în Bărligate. Sunt 5 melodii, toate au ca tematică ziua de astăzi. Toate. Însă, una singură va rămâne să o ascultăm pe curat de la cap la coadă. Aia pe care nu o recunoașteți. Eu o să dau drumul la toate cele 5 melodii simultan, cum fac de obicei la jocul ăsta.
1: Noi strigăm stop când nu mai putem rezista și când credem că deja v-ați cam dat seama despre ce piesă e vorba. Și voi ne sunați la 021-409-1900 și încercați să scoateți o piesă din toată nebunia aia, din tot amalgamul. Dacă e și corect, ascultăm câteva secunde și ea iese din toată stiva aia de piese îmbârligate.
0: Exact.
1: Și din piesă în piesă ajungem la
2: Giuvaia.
1: Ză piesă.
2: Da.
0: Bravo, mă! Cât de bine explici, deodată mă gândesc de ce mai vin eu la emisiune.
2: Ca să fim doi băieți și o fată.
0: Mă pensionez mai liniștit.
1: No, te tensionezi mai liniștit.
0: Și asta poate...

0: Să-mi ziceți când sunteți pregătiți. Eu pot să dau drumul la acest carcalete muzical.
1: Eu sunt pregătită.
0: La acest ghiveci pe note. Cum vreți voi să-i ziceți? Când sunteți pregătiți, dau play.
2: În 3,
0: 2, 2 1, 1 și...
1: Stop, că am, eu am...
3: Mamă, s-au auzit vreo 4.
0: Serios? Așa? Da, clar a fost?
1: Da, da.
0: Ba, atât de simplu, v-am dat 021-409-1900. Dacă ați identificat una, sunați-ne, spuneți numele artistului și numele piesei și o scoatem din acest... acest amestec.
1: Amalgam.
0: Acest melanj.
1: Melanj, da.
0: Acest putpuriu amestecat.
3: Această budincă.
1: Bravo. Da.
0: Această chestie.
1: Ratatui.
0: Da, se pare că oamenii s-au prins, că vezi că nu sună telefoanele. V-ați prea grăbit. Mai dau o dată drumul. Păi, pe bune.
3: Hai mă, să prostez. Cred că nu merg liniile, mă, mă.
0: Cum

0: gata.
1: Acum nu se mai înțelege, dar prima dată s-a înțeles
2: ceva. Îți dai seama
3: ce... Mă teamă că se înțelege.
0: Acum, da, 021-409-1900. Sunați și spuneți pe care să o scoatem din toată aglomerația asta de note muzicale. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Oh, cred că e Flori după voce. Așa zice urechea mea muzicală. Ia zi, Flori, ce ai recunoscut?
4: Două.
0: Tu trebuie să zici doar una, nu este ca jocul.
4: Una.
0: Zi.
4: Richie Poveri.
0: Richie Poveri și piesa este?
4: Mama Maria.
0: Jurca, eu n-am auzit-o. Bine, Flori, mulțumim frumos!
3: Ce ureche
0: are! Să-ți trăiască mărinii și mările!

0: Vai, ce drăguț.
1: Așa, aș fi ascultat-o până la capăt.
0: Te ia, a fost recunoscută, asta e joa. O ascult la tine în mașină.
1: Da, să știi că o să-mi pun, da.
0: Oprești bubuielile alea de proastă calitate.
1: Nu, n-am bubuieli, pop.
0: Popcorn, da. Când sunteți dorniți să ascultați cele patru piese rămase...
1: Doi.
0: Ce? Să-i dau deja?
1: Da.
0: Nu, vă rog, doi. Domnul Cuza, tu hotărăști.
1: Zi, șapte,
2: începem
1: opt.
2: În 3, 2, 1 și...
0: Gata?
2: Da, se înțeleg toate.
0: Se înțeleg toate.
2: Toate, toate ți le dau pe șervețel scrise.
1: Eu nu că...
0: De pe le știi că ți le-am zis. 021-409-1900. Ce ați mai identificat? Suna și ziceți-le. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Cu cine
3: vorbim? Bună, dragilor!
0: Bună, dragă!
3: La mulți ani tuturor măriilor, în special fetiței mele, care se numește și Maria.
0: Ia zici.
1: La mulți ani, Măriucă.
0: Și care piesă ai recunoscut pentru ea?
3: Vlăduța Lupău, faine numele Mărie.
0: Ia. Serios? Bine, fata!

0: trei bucățele, da?
1: Este ușoară.
0: Zici tu?
1: Da.
0: 021-409-1900. Încingeți telefoanele și identificați cele trei rămase. Când vreți dau drumul. 3,
2: 2, 1
1: și...
0: Gata,
1: că e deja ușor.
0: E ușor.
1: Hai, Răzvane, că e ușor.
0: O să vezi că nu e neapărat chiar așa de ușor. Bună ziua!
3: Alo!
0: Alo, iată un ascultător care a recunoscut ce piesă.
2: Ureche fină.
3: Auziți?
1: Da, auzim perfect. Scoate o piesă.
0: Scoate un sunet.
3: Ascult online și e posibil să...
0: În telefon, în telefon la sigur. În telefon la sigur, ia zi.
3: Mărie
0: și Mărioara. Nu s-a recunoscut, s-a recunoscut faine numele Mărie, dar e bine de tot, mulțumim!

0: bunțuită e asta? Cine o cântă?
1: Au cântat-o mai multe voci.
0: Da, dar cine o cântă acum?
1: Nu recunoști vocea? Ia!
0: Și nu zice nimeni scoală. Și verișoara mea cânta bine, nu știu.
2: Cum nu știi cine cântă?
0: Nu știu, zi cine, nu știu. Hai, mă, că spun, serios.
1: Hai, mă, Tea, mai ascultă,
2: faci mișto.
1: Nu, serios.
0: A, da, știu.
1: Zi, Tea, cine?
0: Nu știu.
2: Mamă, nu cred.
1: Mai ascultă.
2: A scris cineva pe WhatsApp. Două luni dacă te lăsam, tu nu ziceai cine cânte.
0: Hai, da. Că eu sunt obișnuită altfel cu Andra să cânte.
2: Cu Iron Maiden.
0: Mă.
1: Și cum cânta? Și o cheamă și Măriuța pe Vlăduța.
2: Da, mă, păi v-am zis eu.
1: Mărioara.
0: Ce nu zice Măriuța?
1: Scrie cineva urs, habar n-am.
2: Carla Zins cu
1: melodia. Uite, cu plăcere, Tea.
0: Vă mulțumesc și vă
1: oamenilor.
0: Da, important e să ne ajutăm, că și la școală ne ajutam colegii care nu erau pregătiți. Chiar nu văd ce-i rău în asta.
1: 0214091900. Ne-au mai rămas două bucățele. Cea care rămâne nedescoperită va fi cea care se va auzi pe curat.

0: timpul scoasă la careu, așa că nu...
1: Păi,
0: e pentru că, eu spun, eu recunosc vocea Andrei, că nu sunt bătută în cap. Ideea este că ea când cântă populară, că asta da. E muzică populară, are altă inflexiune și nu a recunoscut-o. Ca așa și eu, dacă mă fac o voce, nu mă recunoaște nimeni.
2: Dar Andra nu e artist care schimbă
0: vocea. Așa mi s-a părut mie.
1: Fă-ți o voce ca să te recunoască nimeni, te rog, ia.
0: O să încerc.
2: Ia, păi fac.
0: Nu știu să... Zic că unii sunt mai pricepuți și pot să-și schimbe vocea. De asta
1: am înțeles. Mai avem două bucăți, da? Să-mi ziceți când se dau start,
0: da,
1: ca să...
0: Start!
2: Stop, mamă, deci...
1: Dar se auzea mult mai tare aia decât ailaltă.
2: Păi da, poate rămâne ailaltă.
1: 0214091900. Bună ziua!
3: 401-1900.
2: Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Mamă, cât... Mamă, se aude foarte rău, îmi pare rău. Mergem mai departe, luăm un alt telefon. Bună ziua!
3: Salut!
1: Salut!
3: Bună ziua!
1: Ce ai mai recunoscut?
3: Recunoscut ceva din Grecia, că Lice era, nu știu ce, acolo, dar nu mai știu cum e.
2: Dar nu ne ajută cu nimic.
1: Dacă-i Sfântă Mărie, cum îi zice piesei?
3: Maria Metacristina.
2: Cum tare, mă?
1: Bine,
2: Maria
1: tată!
2: Maria Metacristina.

0: Champions League.
1: Și ne-a mai rămas, doamnelor și domnilor, o melodie care se va auzi cap-coadă, pentru că ea e singura, ultima rămasă nedescoperită. Poate unii dintre voi ați identificat-o, poate alții nu. Dar este Ovidiu Comornic, maestrul.
0: Frumoasă, bine că a rămas asta, că mi-mi place mult.
1: Maria, Maria.

0: mai ai nevoie de zahăr după ce asculti piesa asta. E toată un sirop.
1: Un șerbet.
2: Ce vorbești? Este dulceață de la bunica.
0: Deci a crescut glicemia.
2: Dulceața aia de era 2-3 pline de zahăr.
0: Ce vorbești, mă? Că nu mai ai nevoie. V-ați luat porția de zahăr pe toată săptămâna. Da, și frumoasă în același timp. La mulți ani, Maria. Uite, am primit un mesaj pe care acum l-am văzut, deși el a venit la 16.09. Un mesaj care are următorul text. Salutare, dragilor! Am vrut să vă întorc cumva bucuria pe care ne-o aduceți voi în fiecare zi și să vă doresc și eu ceva. Acesta este un minu meu cadou, nu este un profesionist, dar este plin de dragoste și apreciere pentru voi. Vă îmbrățișez cu drag. Alina din București. Și este urmat de un audio care are 336.
2: Adică cred că e o piesă.
0: Pare că să fie un cântecel. Da. Eu n-am, deci acum am văzut mesajul, n-am apucat să-l ascult. Ha. Să-i dăm play sau îl ascultăm pe pauză și rămâne doar pentru noi.
2: Dacă e cadou, e pentru toată lumea.
0: Pentru noi.
2: Păi și ce, noi nu îl împărțim cu oamenii?
0: Păi da, da.
1: Noi suntem...
2: Păi ce, măi, dar e ca la ziua ta, faci ziua ta cu patru prieteni și vine unul cu o sticlă de vin, păi tu o pui în dulap sau o desfasă o bea toată?
0: Da, dar e 3 minute, 36, e foarte mult, nu mai avem timp.
2: De jumătate.
0: Dăm puțin?
2: Da. De jumătate din ea.
0: Uite, zice că putem să-l dăm pe post, ne-a răspuns Alina.
2: Uite, ne și ea, adică...
0: Nu
2: uite.
0: E compromițător.
1: Nu, slavă, domnule, că...
0: Doamne, mi-era și teamă cu o fi pro-restrare.
1: Știu niște lucruri despre noi, adică...
0: Da, dăm drumul?
2: Da.
1: Hai să

0: vorbim cu Alina să devină pentru emisiunea noastră poeta ascultătoare, că îmi place mult cum scrie. Bravo, Alina, bravo, mulțumim mult.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Foarte drăguț, mă.
1: Bravo, mulțumim frumos.
0: Foarte drăguț. Iar partea cu creșterea salarială, mie mi-a plăcut mult de tot. M-a atins într-un punct sensibil, da.
1: Asta,
0: da, da.
1: Și apropo,
0: foarte frumoasă surpriză. Bravo.
1: Mulțumim și pentru faptul că ați făcut și tura asta de sondaje din emisiunea asta. Cea mai ascultată emisiune din București pe publicul comercial și pe tot publicul. Avem și mai mulți ascultători pe publicul comercial și național și urban, suntem tot așa, cea mai ascultată. În fine, sunt niște cifre de astea care confirmă că emisiunea asta merită ca Tea să se trezească și dimineață, dar să vină și seara.
2: Și seara, da.
1: Ne întoarcem după pauză.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
13: Luna, hai!
12: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
14: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: să plecăm.
1: Da, vă zic eu.
0: Uite ce frumos mesaj. O să o zic pe șleau. Toți care lucrați la Zoo, îmi face ziua mai bună.
2: Hai, lasă-mă.
0: Auzi, știi ce o să zic și eu, Ciprian, pe șleau?
1: Ia.
0: Mulțumim. Hai, mă. Să aveți o seară minunată, seară de Champions League. Am aflat că are Chivu meci. Hai să fie bine.
1: Azi, mâine și poimine.
0: Auzi, măcar prin Chivu să mai trăim și noi emoțiile Champions League. Și mai sunt ceva români pe acolo, că echipe din România. Știți că noi n-am mai avut echipă în Champions League de prin 2013?
2: Mă surprinde.
1: Dar cine mai calculează?
0: Mi se părea că parcă nu a trecut atât de mult timp. Dar iată că a trecut.
2: Ce am avea? 2013-13 ani? Dar ce avem, mă? Că în momentul ăsta nu prea avem. Adică noi nu ieșim din grupe cu ce avem.
0: Da, în fine.
2: Nu prea, din păcate n-avem. Și nu sunt eu vreun mare microbist, să și știu la virgulă etapele, jocurile, jucătorii și așa mai departe. Mai și așa, mai prin când zapezi, mai prin cât un meci de Liga 1. Știi că e pe YouTube la 05. Dar știți, mai lente, așa,
0: în fine.
2: Fazele mai...
0: Poate da, o să...
2: Va veni, 100% va veni.
0: Zici tu?
2: Da, mă, da, nu, eu cred în ciclicitatea asta.
0: Exact.
2: Eu cred că trebuie să vină, știi, trebuie să vină lucrurile.
0: Eu am sperat mult cu atunci când a făcut Hagi școala, cu viitorul și cu toată nebunia. Și deja, iată, e cam coaptă și răscoaptă prima generație completă dată de Hagi. Nu zic că sunt răi.
2: E aproape trecută prima generație dată de Hagi.
0: Nici nu se compară cu așteptările pe care le aveam. E adevărat că nici cu o floare, nici cu un viitor nu se face primăvară.
2: Generația dată de Hagi nu e generația asta.
0: Coman.
2: Da.
0: Toți.
2: Generația asta de, nu generația de aur, generația de, s-a cântat acum, de a bătut pe Ucraina.
0: De suflet. Cum îi zice?
2: Generația de suflet, da.
0: De sufletul performanță.
2: Nu. Da, generația de suflet, că generația de aur e cu Hagi.
1: Urmează de...
0: Da, dar sper să retrăim din nou toate...

0: emoțiile alea. Eu fac parte într-o generație care a trăit bucuria unor performanțe care credeam că ni se cuvin, că sunt firești, că vin așa, doar aprinzând televizorul, știi, că atunci când te obișnuiești cu binele, foarte ușor îl digeri. Și așa simțeam noi, mi s-a părut Hagi un nebun care a zis că, bă, nu vine nimic din urmă. Am râs așa cumva, lasă-mă că... I s-a urcat și lui la cap succesul.
1: O fi, mă, nu știu, că eu nu cred că e o chestiune de talent. Eu cred că la un moment dat se face un click, se decuplează jucătorul de minge.
0: Poate și de selecție, nu-mi dau seama, în fine, nu mă pricep.
1: Poate și de mentalul nostru, poate că așa suntem noi ca români. Când ne realizăm un pic, ne relaxăm prea mult. Cine știe?
0: Poate și de la viață bună.
1: O fi, ce viață.
0: Mi se părea un firesc să avem și câte 4 finaliste la competițiile mari de gimnastică. Și acum de-abia am luat locul 10 sau 11 la europene. Atenție, sau...
2: Bene.
0: Da, mi se părea firesc să fie un tenismen român în... Când ajungea Simona Halep în finală, în semifinală ne desumflam. Ia uite, bă, a fost în stare doar în semifinală.
1: Și vezi că e mai ușor să faci TikTok acum, fără să fiu ironic. E mai ușor să faci mai mulți bani dacă faci TikTok la nivel înalt decât să fii fotbalist.
0: Sau
1: la nivel înalt în România. Sau. În România. Că în România cât ai salariu pe lună? Cât ajungi? Hai să zici că ajungi la 30.000 de euro pe lună? Să zici că ajungi pe acolo, că semnezi un contract de o trântești la 300.000, 500.000
0: pe an. Are drăguș acum contract cât? Mare. Are un milion pe an sau nu știu.
1: Dar rar.
0: Un milion pe lună. Sau ceva. Nu mai știu, care un contract de la uriaș.
1: Nu cred că un milion pe lună e mult, dar în fine. Dar vezi că faci banii ăștia din TikTok și nu-ți rup genunchii de cu două antrenamente pe zi, cantonamente, ai 3 săptămâni de vacanță și așa mai departe.
0: Ne auzim
1: mai
0: mâine
1: sunt,
0: de la
1: au apărut alte surse de venit mai ușoare. Vă pupăm să aveți o zi minunată mâine. Mâine ne auzim.
3: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
11: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării. Speed
12: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: Ne întoarcem la hituri.

uite, ce bine că am ajuns aici, să mă simt că mai bine, că sunt supărată pe mine. Aveam o întâlnire azi și credeam că e vineri. Oribilă senzație, oribil. Mi s-a întâmplat în ultimele două luni, de două ori treaba asta, doar că prima dată a fost pozitiv. Credeam că e mai devreme și am venit în altă zi mai devreme, deci practic n-am întârziat, doar am ajuns mai devreme, iar acum n-am ajuns. Oribilă senzație. Și mi-am dat seama că nu mai pot să mă bazez pe calendarul ăsta interior și trebuie să notez frumos în telefon. O fi chestie de distracție? Suntem mai distrași puțin sau de vârstă? Nu știu. Nu știu voi să-mi spuneți dacă vi s-a întâmplat și dacă vreți să vi se mai întâmple, nu. 0748111550. Acolo vă aștept. Stăm de vorbă. Avem timp până la 10 distracție.

încă o dată sărbătoriților. Mă gândeam că numele Maria este foarte versatil. Oferă o mulțime de variante de alint. Marioara, Mariuca, Maricica, Mioara, Mia și multe, multe altele. Măriuța. Dar la Marian, ce facem cu Marian? Cum îl alintăm pe Marian? Poate aveți voi în viața voastră și îi spuneți într-un fel. Să vine de la nume, da? Deci nu iubirică și de-astea. 0748111550. Nu-mi vine nicio idee. Nici n-am avut Marian pe lângă mine, ce-i drept. Cam săracă viața mea în Marian.

0: 0728111550. Hai, marienii, să-mi spuneți cum ați fost talentați sau sunteți.
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot, tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: 96.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
4: Radio

sărbătoritul zilei. Ce avem noi aici? Marin, marinel, marinică sau marinuș. Tot marinică, marinel. Soțul îl cheamă Marian, îi zic Marine. Așa-mi imaginez eu pe tonul ăsta. Noi avem un marinel în gașcă. Toată lumea îi spune Mari. La mulți ani, Mari, la mulți ani. Marin, marinel, iată. Deci cam astea sunt. Altceva, marinuș, marinică. La mulți ani, măi. Dar sună așa că e cu atâta drag. De, nu, nici nu cred că există vreun marinică, vreun marinel, vreun marinuș antipatic. Chiar nu cred. Nu cred să existe, refuz să cred. Alina Eremia și Puia, genul ăla

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotofercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești

0: ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

Ce simt că e emoționant, e frumos. De la Laura vine. Zice, la mulți ani pentru minunea mea Noa Maria, ce-mi place. N-O-A, așa scrie. Noa Maria, dată de Dumnezeu după o luptă grea cu infertilitatea. Ce frumos, ce frumos. Felicitări și sănătate. Să fiți fericiți, să-ți aducă multe, multe, multe bucurii. Noa Maria, o să-ți țin minte numele ăsta, sună atât de frumos. Mai am un nume în minte, Ovidiu Petre, pentru că trebuie să vină lângă mine, ne aduce știrile. Până atunci...

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: urinare? Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe

0: 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Liviu Petre este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: M-am găsit, avarie la gondola din Sinaia, fără examen la liceu, 25 de grade acum în capitală. S-a încheiat alarma aeriană în regiunea Moldovei. MAPN transmite că a pierdut contactul radar cu aparatul de zbor în jurul orei 17, însă drona a reapărut în Republica Moldova, unde s-a prăbușit la circa 25 de kilometri de granița cu România. Ținta a fost detectată inițial la vest de Chișinău și a intrat în țara noastră la 30 de kilometri sud-est de Iași în jurul orei 16:30. Apoi au fost emise alerte succesive în funcție de traiectoria dronei în 5 județe din nord-estul țării. Nu mai vezi Sinaia de la înălțime. Gondola a fost oprită pe termen nelimitat din cauza unei probleme grave de siguranță constatată la tronsonul care face legătura între cota 1000 și cota 1400. Măsura a fost luată de autoritățile locale după ce experții au descoperit că pilonul 2 al instalației s-a deplasat semnificativ din poziția sa inițială, punând în pericol funcționarea parametrii normale a cablului. Primarul stațiunii, Vlad Oprea, susține că destabilizarea terenului pe care este amplasat stâlpul a fost cauzată direct de lucrările efectuate pe un șantier imobiliar privat din imediata vecinătate. Elevii de gimnaziu răsuflă ușurați.

Senatului a votat astăzi eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar fază de evaluare națională. Legea prevedea că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa 9 pentru maximum jumătate din numărul de locuri după ce elevii susțin evaluarea națională. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge la promulgare la președinte. La sport, argeșenii vor avea primul stadion verde din România. Noua arenă Nicolae Dobrin din Pitești va funcționa cu energie regenerabilă. Stadionul este proiectat cu mai multe soluții pentru reducerea consumului de energie. Fațada va include un sistem LED, iar infrastructura ar urma să integreze tehnologii menite să scadă necesarul de energie al arenei. Termenul de execuție este estimat între 2 și 3 ani. Noul stadion Nicolae Dobrin va avea o capacitate de aproximativ 15.200 de locuri și este proiectat la standard UEFA 4. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud. În Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în Banat și Moldova. Maximele termice se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, mâine, vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jur de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Acum sunt 25 de grade în București. Cel mai rece este în Brașov, unde avem doar 20 de grade în termometri, iar cel mai cald la Giurgiu, unde sunt 29 de grade cu plus. Gata știrile, era Luca Benavides, rămâne cu tine la ziua.

Florin Hugel. Să zic Hugel? Pentru că atunci când l-am căutat și am dat eu New Music vocile alea care zic Hugo, așa, bla bla bla, Moving to the Sun, era un interviu cu o tipă din Statele Unite. Bineînțeles că i-a zis Hugo și atunci Hugo i-a rămas, dar nu. Hugel, ok, să-mi intre în cap, trebuie să rescriu numele ăsta.

0: mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetei, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro. La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Ioan Daniel zice: bine ai revenit la program și restul trupei de la Zoo. Abia aștept cei 18 ani de majorat pe 29 septembrie. Așa este. 18 ani! Nu înțeleg cum s-au întâmplat acești ani, dar sunt foarte frumoși. Și înțeleg, avem și petrecere mare pe 1 octombrie, care pică joi. Adică de la emisie mă voi duce direct. Partea bună e că e foarte aproape de radio. Cred că... nu pe jos, nu mă duc pe jos, dar e foarte tare că pac, am și fugit și am ajuns exact când se încing spiritele, mai bine, pe la 10. Mai e până atunci, am timp să mă gândesc cu ce mă îmbrac.

0: să pronunț și eu numele ăsta cum trebuie. Hugel și Solto. Ar trebui să o menționez și pe Sister Nancy, cea care cu vocea și a cântat piesa și a și compus chiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău.

0: așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Angel și Salto, Jamaican, bam bam. Dacă la ora asta sper că ați mâncat sau sunteți la masă, nu vă fac mare poftă. Vreau să vă întreb, care este felul de mâncare pe care îl faceți așa rapid? Adică vă hotărâți, hai, facem o friptură cu piure sau nu știu, la mine asta e. Când vreau să mâncăm ceva să fie și de-aia și de-aia, o friptură de cinstită cu niște piure și o salată lângă. Asta fac. Și gata. Doar că acum caut idei și vreau să mă ajutați în sensul ăsta. Poate mai au și alții nevoie. 0748111550. Hai să vedem care e prima care vă vine în gând. Adică nu vă gândiți, nu căutați chestii sofisticate. Prima, ușor de făcut, sățioasă, bună. Toată lumea zice da, e perfect. Sau nu, să nu spună a, nu, că mie nu-mi place, nu știu ce. Să zic, toată lumea să fie fericită. Spaghete cu carne, a, și la mine. Da, am uitat de varianta asta. Da, se face rapid și delicious. Costi, Adrian Saguna și Benzol, Solo Tu, apoi Granero și Antonia.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la festival sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

roade pe nimeni foamea. Hai să vedem ce încropesc oamenii, ce fac repede de mâncare atunci când e foame. Spaghete cu carne, da, am zis. Creveți, ia uite când îmi permit. Creveți, așa, goi, pur și simplu un unt și usturoi. Oh, ar merge, ar merge. Salată orientală, bun, n-am mai mâncat de nu știu cât timp o salată orientală. Asta e cu cartofi, nu? Cartofi, ceapă, oțetul, ce să mai pune, măsline. Să încerci cu dovleac. Mamă, nu dovlecel, cu dovleac. Genial. Cartofi cu ouă, basic, și o salată de roșii. Bun, avem de toate, și carbohidrați, și proteină, și fibre. Omletă de 3 ori pe zi? Cum, mă, omletă, omletă, omletă? Adică, ce avem azi? Omletă. Bine. Pilaf cu pui. Uite, nu am făcut niciodată pilaf. Nu am făcut. Dar am mâncat când eram mică. Mămăligă, brânză și smântână. Merge. Am... Nu fac eu fac numai mâncare asiatică, iauzi. Și când nu știu să fac rapid, fac un biryani. Adică niște orez cu bunătăți prin el. Bun, tocăniță, ia uite. Vânătă, dovlecel, ceapă, ardei roșu. Ce mai preferi? În plus este bine venit. Carne de care preferi? Deci toate vitaminele acolo, într-o oală. Și niște proteină. Bun, uite, asta cu tocăniță ar trebui să mai des să miroasă de la mine, din bucătăria tocăniță. Dar mâine, astăzi nu mai am, că ajung târziu, mâine mă ocup. S-a făcut 9 fără 6 minute. Mai avem Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, Calvin Harris și Disciples, How Deep Is Your Love. Mamă, ce hit mare a fost ăsta. A fost piesa cea mai difuzată, cred, în anul respectiv. Nu mai știu ce an, lăsați, nu mai contează. Don't touch the stereo.

0: și castraveți, brânză, măsline și o fiertere. Alu, încearcă salata asta. Nu-ți mai trebuie mâncare până la 16. Liviu zice că asta mănâncă în fiecare dimineață la serviciu pe la 9 și acasă își bea cafea. Bun! Mi-a adus aminte de un coleg de al nostru, nu spun cine, că poate... Ani de zile, în fiecare dimineață a băut... ce era? Cacao cu lapte. Și l-am întrebat de curând, mai bei... nu, nici nu-și mai amintea. Dar la începuturile Radio Sucirept au trecut 18 ani, se fac 18 ani, asta știam despre el. Dar, da, la mine acum cafeluța nu lipsește, deși mulți ani n-a băut. Și iată că s-a putut și fără cafeluță. Dar mi-aduc aminte în copilărie că îmi dădea străbunica mea, da, mi-am prins străbunica, îmi dădea cafea cu lapte. Și eram mică, adică acum cum îi dai copilului așa ceva? Da, și bine, acum sunt copii care beau matcha. Are multă cafeină, deci... da, bine, bine, bine. Mâncărică. Eu n-am mâncat. V-am zis, când n-am mâncat, sunt și sadic așa cu mine. Dar e în regulă, mi-am făcut listă, știu, pentru următoarele săptămâni am idei de ce să fac de mâncărică. Nicole Sherry și Juno, no, no, no, pe Zuf, Charm și Teoros, Doamne ferește, și Metro Boomin cu The Weeknd și 21 Savage, Creepin.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la festival Valul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor. Am glumit.

așa. Văcuțele, măcile, au prieteni, BFF, cum ar veni, best friends, forever. Și nu le place să stea separate, adică dacă le separ, devin stresate și regăsirea este una foarte frumoasă. Eu nu știu alte animăluțe de genul ăsta. Adică, în vremea în care aveam cățel și ieșeam în parc, sigur, se bucura să se întâlnească și să joace cu alți căței, dar nu știu dacă la nivelul ăsta. Interesante aceste văcuțe și sunt frumoase foc. Mamă! Aveam undeva un locușor în care mergeam și vecinii lăsau să pască văcuța pe lângă noi pe acolo. Doamne, atât de drăgălașe și venea acolo să o mângâi. Foarte drăguțe animăluțe. Mi-e dor să am un animal de companie. Mai ales că prietena mea și-a luat o pisicuță, un pisoi chiar. Și trebuie să mă duc să-l vizitez mai des, să se acomodeze cu mine, pentru că mi-e frică și dacă va fi nevoie să-l hrănesc, va trebui să iau pe cineva cu mine. Da, am frică de pisoi.

0: Încep petrecerile Isteria! Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te aștept în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

galeria, ci că vă este frică de pisici. Doamna Benavides, perfect, puneți-vă alarma de trezire cu miau. Nu mi-e frică de mie un natal, am sper de drăgălaș. Da, me love your style on Radio Zoo programs. Listening to you guys for years from North America, Australia, Africa. Now back in Romania. Măi, bine ai venit! Bine ai revenit acasă, Rudy! Ești printre prieteni. Prieteni care mai vin, mai pleacă. Vine Adrian Lub imediat după știrile de la 10 cu Ovidiu Petre. Până atunci însă au mai rămas în playlist niște piese. E păcat. E păcat de ele, să zic, să nu le ascultăm. Și anume Fly Project. Avem Mi Corazon, bam, bam, bam, bam.

0: Razu cu Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Spion rus arestat la București cu luat verde pe 13 septembrie, 20 de grade acum în capitală. E oficial, cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Anchetatorii susțin că bărbatul a supravegheat baze militare din România și a transmis fotografii și informații despre tehnica de luptă și deplasările militarilor români. În vârstă de 40 de ani, acesta este acuzat că a pregătit acte de sabotaj pe teritoriul țării noastre prin acțiuni care au vizat inclusiv baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și din capitală. Dai de restricții pe șoseaua Berceni intră în vigoare peste o oră și vor fi valabile până la 5 dimineață pe sectorul cuprins între străzile Panselelor și Risteion. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de la pasajul Apărătorii Patriei, care va avea 860 de metri și câte două benzi pe sens. Pasarela va traversa șoseaua Berceni dinspre turnul Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu. Ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Bucureștiul din ce în ce mai verde. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că municipalitatea a început în forță plantările pe calea 13 septembrie, vrea să transforme zona într-un coridor verde. Aici vor fi plantați 1200 de arbori, 25.000 de arbuși și câteva 10.000 de flori perene, spune edilul general. La sport, Borisav Burmaz nu mai e vișiniu, FC Rapid și atacantul sârb au decis de comun acord încetarea contractului, anunță clubul. Fotbalistul a stat aproape 2 ani și jumătate în Giulești, a jucat 61 de meciuri și a dat 11 goluri în tricouri al Vișiniu. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va deveni călduroasă cu o temperatură maximă în jur de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În această noapte așteptăm o minimă de 15 grade în centru și 11 la marginea orașului. Gata știrile, rămâi cu Adrian Luv la Radio Zoo.

seara, 8 septembrie 2026. Cu piesa asta s-a terminat, 22:05. Bună seara! Exact așa, am vrut să vă întâmpin cu vibe-ul ăsta bun într-o seară de marți, 8 septembrie 2026, cum spuneam. Și dacă e marți, e Liga Campionilor, e Champions League. Chiar am întrebat pe colegul Ovidiu Petre, zic, ai zis ceva de Liga Campionilor? A zis, te las pe tine. Gata, tată, ce să mai, Mourinho versus Chivu în seara aceasta și alte partide. Mă interesează neapărat în mod special, dar dacă se întâmplă ceva deosebit de important în această partidă, pentru că al nostru Chivu, știți că e la Inter și se duelează cu Mourinho, care e la Real Madrid, o să vă mai țin din când în când la curent. Da, Adrian Lupa aici, vă salut și în această seară, sunt prezent alături de voi și încerc să vă transmit din energia mea bună. Atâta cât am, cât o voi avea. Trebuie să-mi intru și eu în mână după programul ăsta de vară, să-mi intru în mână, să nu-mi este să descarce bateriile până la ora, 1, da? Așa că țineți-mi companie, rămâneți alături de mine. Eu vin cu hiturile pentru voi și cu restul ne descurcăm. Lucas Graham, Seven Years, imediat vine Mira cu Tălpile Goale și apoi Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to be Friends, radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la zoo. Bună seara!

0: Vlado, Belu și The Motans. Ține-mă minte, asta am ascultat la radio, 22:18 și am zis că vă aduc informații. Real Madrid, Inter 0-1, de fapt 1-0, cu multe ocazii pentru Inter, o singură ocazie pentru Real Madrid și un gol marcat, evident, de către Kylian Mbappé. În altă ordine de idei, nu știu cum ați simțit voi astăzi, ziua de astăzi. În București, cel puțin, eu am dat drumul la aer condiționat, că mi s-a părut foarte cald. La ora asta, ca de exemplu, în capital avem 20 de grade. La Pitești sunt undeva la 17 grade, 15 la Sibiu și la Brașov avem 19 la Craiova, 20 la Timișoara, 19 la Oradea și în Satu Mare. La Baia Mare sunt doar 16, 17 la Iași, 18 în Bacău, 19 la Constanța, 18 la Galați. Deva, Alba Iulia, 16 grade și 17 în Cluj-Napoca. Sunt curios cum o să fie mâine, deci ce să mai, toată săptămâna temperaturi de 29-30, cam asta o să fie maxima în capitală și bănuiesc că și în mare parte din țară aproximativ la fel. Lazy Ed, Mario Fresh, îmi place când am mai pregătit pentru voi la radio Bad Bunny, Nueva Iol și apoi Aline Eremia alături de Puia, genul ăla pe zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

mai, în 22 și 32, Real Madrid Inter 2-0. Zui este cea mai ascultat post de radio din București și din orașele din România în categoria de public comercial, iar pentru asta vă mulțumim. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre asta, intrați pe radiozu.ro, pentru că fix acolo pe pagina principală aveți articolul în cazul în care vreți să lecturați puțin. Și tot pe radiozu.ro, ia să vedem noi cum stăm în Most Wanted săptămâna aceasta, că n-am verificat ieri. Avem Dai Dai pe locul 2, The Second Voice Let Me Be Number 1 și Bad Bunny Nueva Iol pe locul 3. Toreador, ia uite, o piesă românească pe locul 4, adică acolo aproape de podium, ceea ce n-am mai văzut de ceva timp. Din nou Mor După Tine, Lazy Ed și Joe pe locul 9, Ina Morenita pe 6 și Smiley Reveria pe locul 7. Ușor, ușor încep să reapară piesele în limba română sau piesele artiștilor români între primele 10 cele mai tari din Most Wanted. Altfel, dacă vreți să vedeți despre ce e vorba acolo și să votați, intrați pe radiozu.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Altfel, rămâneți cu mine pentru că am pregătit pentru voi Emma, Noaptea, Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam și 300 de Scoandra, un sărut cât o viață pe Zoom.

Noi Sude și Andra, un sărut cât o viață, 5,3 milioane de vizualizări pentru piesa asta acolo pe YouTube și a fost lansată acum, nu are 6 luni de când a fost lansată piesa asta. Și dacă n-ați văzut videoclipul, vă recomand, pentru că e foarte, foarte fain. Păi musai să aruncați o privire pe YouTube, scrieți acolo 300 și Andra un sărut cu o viață, official video, și îi dați un play. Nu musai acum, când aveți voi timp și mai ales chef, evident. 22 și 42 de minute, Fade, asta e piesă nouă de la el, Hello, așa se numește. Apoi ne întoarcem puțin în timp, la Smiley și Uzi, În lipsa mea, și Morandi, piesă nouă și nu prea, Miscali, Adrianu Pai, salutare încă o dată, stați pe zoo!

Stai de la Morandi, Miss Cali, 22 și 52. Măi, fraților, de ce nu m-ați anunțat și pe mine pe WhatsApp? Ia uite, acum mă uit și nu văd niciun mesaj în care cineva să mă fie anunțat să zică: băi, băiatule, tu știi ce s-a întâmplat în Liga Campionilor de la 19:45 astăzi? Ce s-a întâmplat? AEK Atena, LASK Linz, 1-0. Așa, și păi la greci joacă al nostru Răzvan Marin. Așa, și păi al nostru Răzvan Marin a dat golul. A dat golul victoriei. Minutul 21, a băgat o nață și așa s-a terminat. E? Așa da? Asta da informație, frumos. Bravo, Răzvan Marin. Club Ruj, Aston Villa, 2-3 și e gata și partida asta tot de la 19:45 a început. Și e pauză în celelalte meciuri, Dortmund, Villarreal 0-0.

FC Porto Manchester City 0-0, Lille Betis 2-1 și Real Madrid Inter 2-0, din păcate pentru Kivu. Golul 2 marcat dintr-o eroare nouă monumentală a portarului celor de la Inter. După ora 23 stăm de vorbă, facem prezența pe WhatsApp. Până atunci am pentru voi Kaira și Delia. Delia și Kaira, mai exact, pe aripi de vânt, și Jason Derulo, Stupid Love. Bună seara!

0: The Second Voice,
1: Let Me Be. Asta am ascultat la Zoo, între timp s-a făcut ora 23:04. Vă salut din nou și pe cei care ați ajuns mai târziu pe radio. Ați nimerit la fix pentru că mai stau cu voi două ore de acum încolo, Adrian Lupa aici, și vreau să fac și prezență, așa că puneți mâna pe telefoane și dați-mi un semn să știu cum e seara asta de marți, 8 septembrie 2026, pentru voi, cei care sunteți cu urechea pe radio. Românașii mei frumoși din țară, dar și de afară, destui de mulți, destui de mulți. Toate mesajele, căs ele scrise, căs mesaje vocale, cum vă e la îndemână, le aștept pe WhatsApp la 0748111550. Imediat revin cu ele, până atunci am pregătit pentru voi Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit, Lazy Ed și Joe Moore după tine și Trevor McCoy cu Bruno Mars, Billionaire, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara din nou!

Crow și Domino, Nu ajung acasă. Asta am ascultat la radio. Oh, salut Adi, nu te-am auzit de două săptămâni. Salutări de la Bogdan din Baia Mare. Salut Bogdane, păi de ce? Ce s-a întâmplat? Altcineva. Ia stați așa, pe locul 1 este Țancă, Cum e să păcălește inina. Poftim? Ce s-a întâmplat? Încercăm și limba română? Apăsăm tasta 1? Știu că e expirată gluma, dar n-am înțeles mesajul deloc. Sau nu era pentru mine? Ba da, e în programul ăsta, dar nu l-am înțeles. Bună, Adi, Corina din Vâlcea prezentă cu tine pe Zoo. Bună, Corina, bună, bună, bună. Salutare, Radio Zoo din Nădab Arad, Sabău, Daniela Lin. Spor la treabă și să fie muzică bună, ca întotdeauna. Doamne ajută, așa o să fie cu siguranță. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Ascult Radio Zoo pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr, cu gust de căpșuni și frișcă. Aici sunt 16 grade și Costin îmi mulțumește pentru o grămadă de piese. Cum adică cu gust de căpșuni? Am mai înțeles, dar și frișcă? De unde? Care? Cum? Vă salută Florin din Dublin. Sunt la muncă până la ora 23, de la 8:30 seara. Vă ascult în fiecare seară. Perfect așa. Ce muncești, măi, domnul Florin? Dă mai multe detalii, dă-și tu puțin din casă. Ia uite, mă, ratare mare pentru Inter. A început repriza a doua de ceva timp, minutul 60. În continuare, Real Madrid Inter 2-0. Pe banca celor de la Madrid, Mourinho. Iar la Inter, evident, al nostru Cristi Chivu. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu mine, nu uitați că am făcut prezența. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și rămâneți, pentru că vine pe radio Nicole Sherry, Pic de Dragoste, apoi Rihanna, Rude Boy și apoi Ina Morenito pe Zoo.

Renito, asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce îmi zice Costin, zice, sunt noile modele de sucuri, zero zahăr cu gust de căpșuni și frișcă. Pe bune, n-am văzut, uite, chiar o să încerc, mulțumesc tare mult pentru, pentru pont, ca să zic așa. Salutare Adi, am primit acest mesaj, poți să mi-l traduci pentru că eu nu reușesc.

Dumneata nu poți, eu nici atât, crede-mă, eu nici atât. Te salut, Efraim, din Australia. Ei, salutare, ia uite-l mă pe omul meu. Te salut cu mare drag. Omul mi-a trimis o poză pe care a făcut-o cu mine la Brașov. Respect, mulțumesc tare mult. Nu mai ai și altă poză mai simpatică? Îmi făceam freza în poza aia. Ai făcut și tu mai multe, bănuiesc, nu? Bănuiesc că da. Aici suntem alături de tine, te salutăm de pe drum. Am pornit din Germania către Italia. Iuhu, concediu. Oh, așa da, așa da. Bună seara, Adrian. Las și eu aici mesajul și pupicii pentru Daviduțu. Să liniștită, mă pun la somn. Încep munca la ora 3. Mirela din Irlanda. La mulți ani, Alexandrei, să rămână. O să transmit, mulțumesc mult. Bună seara de la Cami, Cristi și Mateo. Te pupas din Benidorm, te pupas. Ok, să rămână, mulțumesc. Vă salut cu mare, mare drag. Apreciez pupas. Pupas, pupas, pupas. 23 și 33. Toate mesajele pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți cu mine pe radio pentru că am pentru voi Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Peggy Gou, Woman și Shakira cu Barna Boy, dai, dai pe zoo.

Jean-Paul, Temperature, asta am ascultat la radio, 23 și 45 de minute. Vă salut, sunt Veronica din Anglia și acum plec la muncă. Vă iau și pe voi cu mine, altfel trec orele cu voi. Să rămână, Veronica, mulțumim tare mult pentru faptul că ne-ai anunțat acest aspect. Dar spune-ne ce muncești mai exact, să știm. Să te ajutăm să treacă și mai repede timpul. Seara bună, lupule, vreau să fac și eu prezența de la serviciu cu voi în căști. Dinu din Pitești, salut, Dinule, bine ai revenit pe frecvență. Ce faci, cum ești, toate bune și frumoase, cum a fost vara asta pentru tine? Bună seara din Italia, vă urmărim cu drag, familia Olaru, vă salutăm și seară frumoasă vă dorim. Salutare familiei Olaru și din partea mea, Delia a dat mesajul ăsta, dacă nu mă înșel, nu? Cred că ea. Interul lui Cristi Chivu mai are o șansă mică, câteva minute la dispoziție, vreo 5, plus eventualele prelungiri, pentru că e 2-1, a reușit să reducă din handicap, așadar un gol îi mai desparte de un punct pe Bernabeu. Să vedem dacă vor reuși sau nu. Rămâne de văzut. Tirina Rimes există, am pregătit pentru voi la radio Shinza, Arco și Casango, Fire Fire și Sam Smith, How Do You Sleep, pe Zoo.

Sleep, asta am ascultat la radio. Între timp s-a terminat Liga Campionilor, meciurile din seara aceasta mai exact, și anume Real Madrid Inter 2-1 până la urmă. Ce mai avem? 2-1, deci așa. Lille Betis 2-3, Porto Manchester City 0-2 și Dortmund Villarreal 3-2. Acestea din urmă încă nu sunt gata, mai e puțin de jucat. Așa. Ce avem aici? Sper că nu te-am necăjit. Cred că niciun filozof n-ar putea să interpreteze expresia asta. Ți-am trimis-o spre descrețirea frunților la miez de noapte. Normal că nu m-ai necăjit. Cum să mă necăjești? N-ai cum. N-ai cum. Și apropo de fotbal, hai să vedem cum stau ai noștri. Adică, n-a început, n-o să joace Conference League? Europa League? Nu, din ce văd, nu. Cred că încep de-abia de săptămâna viitoare. Eram curios de Craiova, cu cine va avea primul meci, când și la ce oră. Da, o să aflăm ceva mai încolo. Ne reauzim după miezul nopții. Până atunci am mai pregătit pentru voi J Balvin, Willie Williams, Mi Gente și Tiny Tempa cu Eric Turner, Writing in the Stars pe Zoo.

Bună seara! Te salut din Hălăucești, Iași! Eu mai am de sterilizat o tură de zacuscă. Azi toată ziua am muncit la ea. Seară frumoasă, Mariana! Cea mai gospodină de pe zonă, doamnă Mariana! Salut, fac și eu prezența! Așa, Loren, te salut, o seară frumoasă tuturor! Doamne ajută, mulțumim asemenea! Ce faci? Cum e seara ta? Cum e dimineața ta? Am trecut deja de miezul nopții. Bună dimineața, Adi, ce faci? Îmi pare bine să te aud iar, dar ai fost în concediu. Mă întreabă Florin Piersic din Galați. Cu plăcere să te aud iar, Florin. Da, am fost și în concediu și am fost și pe programul de vară, adică de la 19 la 22. Și acum, oficial de ieri, în noul sezon, am revenit toată lumea la program normal. În speță eu la programul ăsta de 22-1 noaptea. Așadar, până înspre ora 1 mai rămân cu voi și am pregătit hiturile de ora aceasta. Mo Black, Salif Keitaia, More, Sanary James, Ryan Marciano, Wonder, I Wonder. Și apoi vine și Faruco, Pepas. Bună dimineața!

Gen, ce faci? Așa, deci seara mea este extraordinară, am început munca după 2 săptămâni de vacanță. Loren, ok, perfect, perfect, sper că te-ai petrecut în vacanță și ți-ai reîncărcat bateriile. Adi, gândește-te că am avut 20 de zile de concediu, o săptămână la mare, una prin plimbări, Dinu sunt. Așa, da, bravo, Dinule, da, te-ai lăudat, nu glumă? Hai că a fost bine, n-a fost rău deloc. Felicitări, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón pe radio. Andia vine imediat pe Zoo, Aș fi iubit-o, și apoi vine și Delia, Analog.

Doamnelor, domnilor, e Delia Analog, asta am ascultat la radio, piesa aceasta în varianta live o puteți găsi pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo, pentru că Delia a venit și a cântat-o în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Efraim din Australia mi-a trimis cea de-a doua poză pe care am făcut-o împreună la Brașov vara aceasta.

0: undeva prin Brașov, în piața Sfatului pe acolo, și m-a văzut și a zis: Adriane, tu ești da tată, uite, te ascult la radio, cu tare, cu tare, facem și noi o poză. Și am făcut două, bine, prima pe care mi-a trimis-o acum vreo oră și ceva, nu m-a dat pe spate când făceam freza și i-am cerut o altă poză și uite că mi-a trimis-o. Efraim, mulțumesc tare, tare mult, ce faci, cum ești? Altcineva spune: mi-am luat Sphinx, adică pisica. Ok, bravo, felicitări. Ia stați așa că mi-a venit și un mesaj vocal.
1: Prietenul meu, ce faci? Te pup, ești cel mai tare.
0: Salut!
1: Salut toți colegii și bineînțeles, îți doresc tot binele din lume și o seară minunată în continuare.
0: Ei, salutare, dar de ce nu te-ai semnat? Bine, eu știu cine ești, dar de ce nu te-ai semnat? Să afle și restul lumii. Așa, bravo Adi, mă bucur că te aud, bagă și tu piesa aia cu Oficială, merge bine. Așa, da, programul îmi place până la ora 1 noaptea, muzică la maxim, nu mă deranjează nimeni. Așa, deci acum trebuie să o găsim pe Mariana din Galați, că am pierdut-o și am rămas pe din afară. Păi cum așa? Ce s-a întâmplat? Da, de ce? Dă mai multe detalii. Neața din nou tuturor, e 12:35. Am pregătit pentru voi în continuare la radio Mauli și Shenshea, Shake It to the Max, Mario și Connector, Toreador și NSYNC, Bye Bye Bye.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Second Can. Asta am ascultat la Zoo. Hai cu bună dimineața, 12:48. Stați așa că m-a mai venit aici și a un mesaj pe vocal. Și dăm un play acum dacă se încarcă.
1: Prietenul meu, hai să repetăm atunci. Claudiu din Brașov, salut toți colegii de pe bol. Te pup și cel mai tare, prietenul meu. Ai fost la Brașov și n-ai dat un telefon.
0: Așa mai vii de acasă, așa mai vii de acasă. Păi n-am numărul tău, că dacă l-aveam îți dai seama că te sunam, că mi-am încărcat și o cartela, normal. Am încărcat și o cartela. Ăsta e momentul în care am decolat spre casă. Mulțumesc tare mult tuturor celor care, evident, că au rămas cu mine pe radio până la ora aceasta. Nu uitați, dimineață vin la radio Buzdu și Morari, ei vă dau trezirea și vă introduc în atmosferă. Vă besc cafeluța alături de ei, pentru că ce credeți? E deja jumătatea săptămânii, adică miercuri. Noi ne reauzim evident tot astăzi, tot de la ora 22 până atunci pe Facebook sau pe Instagram Adrian Lupa, așa mă găsiți. Să aveți o noapte bună și mai ales ușoară, știți foarte bine, cei care sunteți în câmpul muncii vă las curare și apus de soare. Vă mai aduc Michael Moore și Ryan Lewis, Can't Hold Us și Green Error cu Antonia Levitate. V-am pupat, noapte bună, pa!
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat pe un mal ești tu.